Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

En moden person har fått en evne til å tilpasse seg forholdene. En kristen person må ikke være den første til å syte og klage hvis noe går for seg utenom skjemaet.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det finns mange modne barn, og det finns mange umodne kvinner og menn I en voksen kropp. Vi unge bare en gang, men det mulig å være umodne bestandig. Du og jeg modne mennesker? Hva det å være moden? Det vil si at den fullt utviklet I forhold til alderen. Da handler det ikke om kroppen, men om holdningene. Her kunne jeg trukket fram en rekke eksempler på umodenhet. I stedet vil jeg hente visdom fra Bibelen. Jeg har lært å lese slutten av kapittel 4 I Filippebrevet som beskrivelse av kristen modenhet. I vers 10-13 ser vi en rekke karaktertrekk ved Paulus som viser at han moden. I vers 14-20 beskriver Paulus modenheten hos de kristne I Filippi. Du med? Da begynner vi med vers 10 I Filipperne 4 og en tese ut fra teksten. En moden kristen kan bekrefte andre. Det har vært en stor glede for meg, Herren, at dere endelig kommet til slik velstand igjen, at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe. Fire ganger bruker Paulus ordet «dere», to ganger ordet «meg». Han snakker om gleden I Herren, og en del av gleden dere, kjære filippere, det som han sier. Apostelen raus med ros, han takknemlig for medarbeiderne sine, han uttrykker trivsel og viser at han blitt frimodig på grunn av vennene. Han har levd seg inn I hvordan de hadde det økonomisk tidligere, og gleder seg over at de nå har mer å rutte med. Paulus bekrefter, og bekrefte kan gjøres på tusen måter, og det svært viktig I alt menneskelig fellesskap. Med ord og gjerninger kan jeg formidle «Du noe, du betyr noe, du verdsatt, jeg setter pris på deg». Vi sier I øst og vest «Hils den og den», og det en god skikk. Dermed kan vi bekrefte på avstand at jeg tenker på denne personen også. Den og den har en plass I min verden. Når et barn for første gang spør mor «Hvordan har du det I dag, mamma?» Ja, da feller mor en tåre. Nå har barnet nådd en milepel I modenhet. Du sett som person av ditt eget barn. Du og jeg blitt så modne at vi på forskjellige tider og steder har overskudd til å bekrefte andre? En moden kristen fornøyd uansett. Hør fra vers 11. Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe, for jeg har lært å være fornøyd med det jeg har. Paulus skrev mens han satt I fangenskap. Han ble sett på som en kriminell og ble behandlet deretter. Likevel fant han alltid noe å glede seg over. Han hadde lært gjennom livet å si «Dette har jeg, og dette klarer jeg meg med». Om det var vanskelig, kunne han som alle andre be Herren om det daglige brød, og alt han ellers trengte. Men om ikke bønnen ble besvart med en gang og på måter som han ventet, så hadde han lært seg å være fornøyd med det han hadde. Jeg merker meg ordene «jeg har lært». Modenheten har utviklet seg gjennom livets skole. En moden kristen fleksibel. I vers 12 sier Paulus «Jeg vet hva det vil si å leve I trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og I alle ting jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød.» Den gamle svenske bibeloversettelsen tolker det slik «Jeg vet å finne meg I ringhet, jeg vet også å finne meg I overflod.» Men med hvilken stilling og hvilke forhold som helst jeg fortrolig.

En moden person har fått en evne til å tilpasse seg forholdene. En kristen person må ikke være den første til å syte og klage hvis noe går for seg utenom skjema. Du har kanskje vært borte i treåringen som under hyl og skrik nekter å drikke melken sin fordi den servert i rødt plastglass og ikke i blått. Jeg ledet en skoletur en gang. Vi kom til et ungdomsherberge i Danmark der vi ble servert deilige smørbrød med en halv centimeter brød og 3 centimeter pålegg. Da noen av studentene rynket på nesen og ba om noe annet, sa den myndige serveringsdamen «Lans skigge lide eller land fly». Og den satt. Enten får man godta skikken i et land eller flykte fra landet. Kanskje noen den dagen vokste et hakk i modenhet. Paulus var av og til mett, av og til sulten. Noen ganger hadde han rikelig, andre ganger led han nød. En dag god kålrabi, en annen dag 3 mugne brødskalker. Han hadde ikke bare lært noe om kristen glede gjennom alt. I alt og i alle ting er jeg innviet, skriver han. Han hadde viet seg til å være en Jesu etterfølger. Det hadde noe med forholdet til Gud å gjøre, at han kunne godta forholdene slik de var. De fleste av oss er ikke innviet av noen menighet til en spesiell tjeneste. Da kan vi innvie oss selv til å tjene Gud slik han leder oss gjennom livet. En moden kristen er en tillitsfull person i Kristus. I vers 13 kommer de kjente ordene «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk». Dette verset må leses i sin sammenheng. Her møter vi ikke en Paulus som strutter av krefter og viser sterke muskler og synger lovsanger om at vi er de mektige. Han er ikke den seierrike og uovervinnelige. Nei, kraften trer frem i svakhet. Han sitter jo i lenker. Bare i bitte liten grad kan han legge opp timene og dagene etter egne planer. Av og til mangel, av og til nok, noen ganger mer enn nok. Han praktiserer det han skrev til menigheten i Korint, kjærligheten, utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Hele holdningen hans er orientert ut fra et livsprogram. For meg er livet, det vil si det å leve, Kristus og døden en vinning. Filipperne 1:21. I Jesu navn tar jeg forholdene som de kommer. Han gir meg kraft til å glede meg også i det som er vanskelig. Paulus tenkte kanskje på løfter som «Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg.» Jesaja 43:2. Paulus viser gjennom korte vers hvordan han har lært og innviet seg til en kristen modenhet som vi har mye å lære av. Men også de kristne i Filippi har lært seg kristen modenhet. Det kommer fram fra vers 14. Modne kristne kan vise personlig omsorg. Like fullt gjorde dere vel i å stå sammen med meg i min trengsel. Dere vet jo selv, dere filippere, at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hadde slikt samfunn med meg at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. De hadde en tydelig modenhet ved å vise omsorg for en person langt borte. Paulus dro av sted fra dem for å virke som misjonær og forkynner. Det var lett å glemme ham når de ikke så ham, og de hørte jo sjelden noe fra ham. Om barn gjelder sannheten ut av øye, ut av sinn. Ta en farlig leke fra et barn, gi den noe annet å være opptatt av, så er den første leken glemt. Umodne kristne lever bare for de nære ting og de nære personer.
De kristne I Filippi sa ikke bare at de ville sende noen gaver til Paulus når de fikk det for seg. Nei, de førte regnskap over hva de hadde samlet inn og hva de sendte videre. Det var en personlig omsorg preget av orden og langsiktighet. Kristen modenhet på sitt beste, vil jeg si. Modne kristne rause til å gi. Vers 16. Allerede da jeg var I Thessalonika, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Her var det ikke noe knussel. De sendte gaver med glede flere ganger. Det umodne mennesket beholder for seg selv mest mulig. Å gi uten å få noe igjen utenfor horisonten. Egoismen og selvdyrkelsen styrer forvaltningen av det den umodne har. Dessverre det enkelte kristne som ikke kommet lenger. De gir fordi de kjenner seg tvunget til det. Andre gir ikke uten å knurre, litt om dårlig forvaltning, eller all administrasjon, eller hvor knapt de har det selv. Modne kristne ikke smålige, men rause til å gi. Modne kristne opptatt av frukten av gaver og arbeid, vers 17. Ikke så at jeg trakter etter gaven, men det jeg trakter etter frukten av den, som rikelig skal komme dere til gode, står det. Det som om Paulus sier, ikke tro at jeg opptatt av pengegaven I og for seg. Jeg opptatt av at midler gitt til Guds rike vil bære frukt. Og her tror jeg Paulus tenker på en tredobbel frukt. Gaven gir frukt til den som gir. Gi, så skal dere bli gitt dere, sa Jesus. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere I fang. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Men en gave gir også frukt til den som mottar. Paulus fikk håndfaste midler til å kjøpe mat, drikke og klær for. Han fikk til sitt livsopphold fordi noen ga. For det tredje blir det frukt av forkynnelsen. Paulus opptatt av dem som ennå ikke har hørt evangeliet. Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner, spør han I Romerne 10:14. Når noen bruker tid til å forkynne evangeliet, så vil det alltid bære frukt. Modne kristne kan innvie seg selv og offre seg selv, vers 18. Men nå har jeg mottatt alt og har overflod. Jeg har fulgt opp etter at jeg har fått gaven dere sendte med Epafroditus. Den en vellukt, et offer som Gud gjerne tar imot og som til behag for ham. Paulus beskriver noe som de kristne kanskje ikke hadde tenkt på. Når de gir av sin oppmerksomhet, sin omsorg, sin forbønn og sine midler til Guds rike I denne verden, så det som et takkoffer. De har praktisert det som Paulus beskriver I Romerne 12:1 om «ved Guds miskunn å fremstille deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste». Det handler ikke om et forsoningsoffer eller et blidgjøringsoffer overfor Gud. Nei, Paulus snakker om et takkoffer. Han antyder for dem duften som stiger opp fra alteret og som Gud synes om og gjerne tar imot. Modne kristne velsignes grenseløst. Hør det ufattelige løftet I vers 19. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang I herlighet I Kristus Jesus. Når jeg lever Kristuslivet, skal jeg få det jeg trenger. Tomme kar blir fylt. Det skal skje på en overraskende og herlig måte. Han gir ikke ut fra menneskelig standard. Han gir etter sin rikdom, I samsvar med sine himmelske ressurser. Han som gir,
skal jeg få kalle for min Gud. Han ikke bare tenker på å gi, han skal fylle opp av det jeg trenger. Heldigvis vil han ikke gi slik som jeg ikke trenger. Det kan det bli bare en byrde og en plage av. Ser du hvordan Paulus klarer å knytte to verdener sammen? På den ene siden, innestengt i et fengsel, med usikkerhet når det gjelder fremtiden og det nødvendigste. På den andre side, tiltro til en rik Gud som unner ham alt godt når hans tjener trenger det. Modne kristne gir ære til Gud. Vers 20. Vår Gud og far være ære i all evighet. Amen. Paulus fortjener heder og ros fordi han offret seg som han gjorde. Nei, vår Gud skal ha æren, sier han. Har vi noe å lære? Vi tar også med oss de tre avsluttende versene som viser en kristen modenhet i omsorg og bekreftelse, vers 21-23. Hils hver hellig i Kristus Jesus. Brødrene som er hos meg, hilser dere. Alle de hellige hilser dere, særlig de som hører til keiserens hus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd.

Det var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: videre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Herre, vi ber om din hjelp til å høre ordet ditt og til å tale det. For ditt navns skyld. Amen. Kirkefaderen Augustin har en gang sagt noen kloke ord om sammenhengen mellom det gamle og det nye testamentet I Bibelen. Ordene hans kloke fordi de sanne. Det betyr at de full I overensstemmelse med Bibelens eget vitnesbyrd om sammenhengen mellom disse to testamenter. Augustin har sagt at det nye testamentet ligger skjult I det gamle, og det gamle åpenbart I det nye. Dermed har Augustin for det første sagt at Bibelen en enhet. Rent litterært består den riktignok av meget forskjellig litteratur, det vil si av lovbøker, historieverk, salmer og profetiske skrifter fra det gamle testamentets vedkomme. Evangelieskrifter, kirkehistorie, apostelbrev og en apokalypse, det vil si et spesielt åpenbaringsskrift når det gjelder det nye testamentet. Likevel I alt dette litterære mangfold har Bibelen et sentrum som alt annet I Bibelen, direkte og indirekte, går ut fra og alltid vender tilbake til. Vi kan også si at Bibelen likefrem har et bankende hjerte som slår og banker gjennom alle Bibelens 66 bøker, for det menneske som har øyne til å se med og ører til å høre med når det gjelder Bibelens hovedbudskap og intensjon. Det gamle og det nye testamentet en enhet også fordi det den samme Gud vi møter I det gamle testamentet og det nye. Det finnes med andre ord ikke en gammeltestamentlig Gud og en helt annen nytestamentlig Gud. Den Gud som formidlet sitt gudinspirerte ord og budskap til sitt folk gjennom sine profeter og redskaper I den gamle pakt, den samme Gud som har gitt sitt gudinspirerte ord også til sin kirke og menighet gjennom sine evangelister og apostler I den nye pakt. Det mulig noen synes det skulle være helt unødvendig å minne om dette I en kristen forsamling. Det må jo nærmest være en selvfølge for kristne mennesker. Den som I midlertid har en viss innsikt I kirkens lange historie, fra oldtiden og helt fram til vår egen tid, vet at det vi taler om nå alt annet enn en selvfølge, og for øvrig aldri har vært det, hverken blant lek eller lært. Altså trenger vi og minne hverandre om det nok en gang, det den samme Gud vi møter I begge testamenter. Augustins ord har enda en viktig leks eller sannhet å lære eller minne oss om, nemlig denne. Når du og jeg vil vite hva vi skal tro og tenke om både det gamle og det nye testamentet, skal vi slippe å gå til mennesker for å få svar på slike grunnleggende spørsmål. Vi skal få gå direkte til Bibelen. Det betyr at når vi vil vite hvilken bok det gamle testamentet hva den inneholder og hva som dens intensjon, så går vi til Jesus og hans apostler I det nye testamentet og spør dem om hva vi skal tro og tenke om denne store boken. Der får vi det rette svaret. Fordi han som skriftens opphavsmann og herre, også de hellige skrifters hovedinnhold, sentrum og bankende hjerte Jesus Kristus, Guds sønn og Guds messias. Siden det er slik, vil vi først i denne bibeltimen høre vitnesbyrd fra Det nye testamentet om Det gamle testamentet, om dets hovedinnhold og dets sentrum. Men før vi begynner med det, vil vi minne hverandre om et apostelord fra slutten av Det nye testamentet, 2. Peters brev 1,19. Der skriver apostelen nettopp med henblikk på Det gamle testamentet: «Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgens stjerne går opp i deres hjerter.» Det er mørkt i den verden vi lever i nå. Ikke minst er det mørkt på det religiøse og moralske området. Men det er også på flere måter meget mørkt innenfor kristenheten, også i vårt land, fordi Gud ikke lenger får være Gud for menneskene uavkortet gjennom sin lov og sitt evangelium. Ofte kan det også rent subjektivt være mørkt i en kristens hjerte. Det kjenner ikke minst en prest til, hvis han er ærlig. Det er mye som anfekter, og det er mye som anklager, og mange forskjellige bekymringer banker også regelmessig på en kristens hjerte der og vil inn hos ham eller henne. Alt dette kan gjøre det så usigelig mørkt for en kristen. Desto større grunn er det å gi akt på det profetiske ord, som på et lys som skinner på et mørkt sted. Det profetiske ordet i Det gamle og Det nye testamentet er framfor alt ord om Jesus Kristus, han som er lyset for syndere, og som gjennom evangeliet lyser opp i en synders mørke ved at han lover og forsikrer nettopp en synder: «Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Når vi nå skal se nærmere på vårt emne Kristus i Det gamle testamentet, gjør vi det ikke først og fremst av teoretisk interesse for å få mer kunnskap om Det gamle testamentets hovedinnhold, selv om også det er svært nødvendig og nyttig. Men vi går først og fremst til de hellige skrifter for å møte Jesus i Guds ord, til troens oppbyggelse og fornyelse, han som er verdens lys, og i alle forhold og til enhver tid vil være ditt lys og mitt gjennom ordet sitt. Den som leser og studerer Det nye testamentet med oppmerksomhet, og med bønn om Den hellige ånds veiledning over det han leser, og dessuten har et visst kjennskap til Det gamle testamentet, vil før eller senere oppdage at hele Det nye testamentet er gjennomvevet fra begynnelse til slutt av setninger og ord og sitater fra det gamle. Vi sier ikke for meget når vi uttrykker at det finnes neppe ett eneste kapittel eller en eneste side i Det nye testamentet uten at vi leser henvisninger til det gamle, i noen tilfeller nok så mange, direkte eller indirekte. Og det som all oppmerksomheten i Det nye testamentet samles om, med referanse til det gamle, er budskapet og løftet om Guds Messias, altså Jesus Kristus, Guds sønn. Allerede i Det nye testamentets første kapittel hos evangelist Matteus får vi et klart eksempel på denne enhet mellom det gamle og Det nye testamentet. Her gjelder det Jesu underfulle unnfangelse ved Den hellige ånd og hans fødsel av jomfruen. Evangelisten skriver: «Men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Da hans mor Maria var trolovet med Josef, viste det seg før de var kommet sammen at hun var fruktsommelig ved Den hellige ånd. Men Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke ville føre skam over henne, ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han og grunnet på dette, Ser da åpenbart til Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg, for det som er avlet i henne er av den hellige ånd, og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Merk den og endelig fortsettelsen. Men alt dette skjedde for at det skulle oppfylles, som er talt av Herren ved profeten som sier: Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt Gud med oss. Hvorfor skriver evangelisten slik? For å vise at Jesu underfulle unnfangelse og fødsel av jomfruen er den direkte oppfyllelse av et løft om Guds Messias fra en profetbok i Det gamle testamentet. Leser vi videre i Matteus evangelium, legger vi merke til at det er en setning eller uttalelse med meget små variasjoner, som er større eller mindre mellomrom, dukker opp i dette evangelieskriftet fra begynnelse til slutt, nemlig denne: alt dette skjedde for at profetenes skrifter skal oppfylles. Det gjelder Jesu fødsel, som allerede er nevnt. Det gjelder hans vandring og tjeneste på denne jord. Det gjelder hans død, og det gjelder hans oppstandelse. Leser vi videre i Lukas evangelium og kommer til kapittel 4, hvor vi hører om Jesu besøk i synagogen i Nasaret på sabbatsdagen, leser vi: Og de ga Jesus profeten Jesajas bok, og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og merk deg, og han lukket boken og ga den til tjeneren og satte seg, og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem: I dag er dette skriftens ord, altså fra Det gamle testamentet, oppfylt for deres øyne. Sagt med andre ord, alle de løftene som er knyttet til Messias, til hans komme og gjerning hos Guds folk, og som altså finnes hos profeten, det oppfylles i ett nu og virkeliggjøres ifølge Jesu egne ord den dag Jesus er hos sitt folk i synagogen i Nasaret. Leser vi så det siste kapittelet i Lukas evangelium, får vi et likefrem overveldende vitnesbyrd om enheten mellom Det gamle testamentet og Jesu undervisning og forkynnelse i det nye. Her gjelder det Jesu møte etter sin oppstandelse, både med to av sine disipler som går til Emmaus, og den nærmeste disippelflokk i Jerusalem. De to disiplene er på vei til Emmaus. De er full av undring og forvirring, både angående Jesu død og hans oppstandelse. Da sier Jesus til dem: Dere dårer og senhjertede til å tro alt det profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og merk deg, og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Merk særlig ordene: i alle skriftene det som er skrevet om ham. Jesus ruller altså ut i ett nu hele den gammeltestamentlige frelsesåpenbaring i alle de gammeltestamentlige skriftene, og viser sine to disipler at alt handler om han Jesus Kristus og hans frelsesgjerning for syndere. Og til den større tvilende disippelflokken sier han: Dette mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profeten og salmen om meg. Altså hele den gammeltestamentlige kanon eller skriftsamling, Moselov, profetene og salmene. Da opplot han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette. Ifølge Jesu egne ord er hans person og gjerning oppfyllelsen av alt det som er skrevet om Guds Messias i Moselov, i profetene og salmen i det gamle testamentet. Altså for å si det nok en gang, absolutt hele den gammeltestamentlige skriftsamling. I Johannes evangelium sier Jesus like ut til sine motstandere blant jødene, dere ransaker skriftene, fordi dere tenker at i dem har dere evig liv, og det er de som vitner om meg. Tenk at disse jødene ikke bare leste de gammeltestamentlige skriftene, hørte gjennom sånn som vi gjør. De ransaket også skriftene, for å trenge inn i dem, for å få en dypere forståelse av skriftene. Og likevel fant de ikke ham i skriftene, som er den hellige skrifts sentrum og hjerte. Hvorfor ikke det? Det svarer Herrens apostel Paulus på i ett av sine brev, og han nettopp skriver om sine uomvendte landsmenns forhold til Jesus Kristus, og dermed sentrum og hjerte i de gammeltestamentlige skriftene, men deres sinn er blitt forherdet, for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbart, altså for dem, at den oppheves i Kristus. Men til denne dag ligger et dekk over deres hjerte når Moses leses, men når det omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Dette gjelder så visst ikke bare uomvendte jøder på Jesu tid, og da apostelen Paulus levet. Det gjelder hvert eneste menneske, den lærdeste teolog, eller den enkleste lekmann. Når vedkommende ikke i sannhet har fått bruk for ham, som kalles synderes frelser og venn. Da er Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, en lukket bok for et slikt menneske etter sitt egentlige innhold. Da kan en kjenne både hebraisk og gresk, og til og med ha mye teoretisk bibelkunnskap. Men har et slikt menneske ikke i ånd og sannhet blitt en fattig synder som trenger en frelser, da er likevel Bibelen etter sin hovedintensjon, å gjøre vis til frelse og salighet lukket med syv seil for dette mennesket om det har to doktorgrader i teologi. Men vender en synder seg til Jesus i sin nød og roper på frelseren, da åpnes de hellige skriftene for dette mennesket. Da får det en helt ny bibel, da ser det Jesus og Jesus alene over alt, i det gamle og det nye testamentet. La meg så ta med apostelen Paulus vitnesbyrd fra 1. Korinterbrev kapittel 15, oppstandelseskapitlet, om den dype enheten mellom disse to testamenter. Paulus skriver til de troende i Korint, «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere også tok imot, som dere også står fast i, som dere også blir frelst ved dersom dere holder fast ved det ord hvor med jeg forkynte dere, så frem til jeg ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene. Apostelen Paulus viser med disse ordene i de troende i Korinth at det budskap om Jesus som han kom til dem med, det vil si hans død, hans begravelse og hans oppstandelse, og som de kom til tro ved. Ikke noe annet budskap enn det de kan lese om Guds Messias i det gamle testamentet. Det er akkurat det samme budskapet. Alle som har fått den hellige ånd ved troen på Jesus, vil finne den samme Jesus i det gamle testamentet som i det nye. Et menneske behøver ikke ha teologisk embedseksamen for å oppdage dette eller for å oppleve det. Har et menneske Jesus ved troen, så ser det litt etter litt ved den hellige ånd at Jesus er overalt i disse skriftene. I forbindelse med denne bibeltimen, det har jeg lyst til å si for å være redelig, har jeg hatt stor hjelp og utbytte av flere bøker, mest av en bok fra den tidligere kjente danske presten og bibellæreren C. Skovgaard Pettersen. Han har skrevet en bok som heter «Fra profetenes verden». Jeg er ikke enig i alt han skriver, men også mye. Han har i forbindelse med Messias-profetiene satt opp 5 punkter. 1. Kvinnens sæd eller ætt og menneskesønnen. 2. En profet som Moses. 3. Den messianske konge. 4. Smertens mann. Og 5. Paktens engel. Uten på noen måte å følge han slavisk, så har jeg fått hjelp av denne oversikten. Om jeg rekker å komme gjennom alt dette, vet jeg ikke, men vi prøver i hvert fall en liten stund til. Kristus i det gamle testamentet, på et av Bibelens aller første blad, finner vi det første vitnesbyrd om Kristus i det gamle testamentet. Og vi finner ham her som synderes forsoner og frelser, men akkurat slik som du og jeg trenger ham. Allerede på syndefallets dag, rett etter syndefallet, kommer det et løfte fra Gud at han vil gjenopprette alle syndefallets følger av menneskets opprør mot Gud og frafall fra Gud. Gud ber ikke det syndige mennesket om å gjøre dette. Tvert imot, han lover å gjøre det selv, fordi han kjenner mennesket. Og han lover det å gjøre det gjennom kvinnens ætt, eller sæd, som det kanskje også kan oversettes. Gud sier til mennesket etter syndefallet, og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom ditt ætt og hennes ætt. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl. Kvinnens ætt eller sæd er et underlig uttrykk også i Bibelen. Ellers er det vanlig å tale om mannens ætt. Når en bibelleser som eier en viss fortrolighet med det gamle testamentet leser dette løftet fra Gud på syndefallets dag, går tankene umiddelbart til profetordet hos profeten Jesaja. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel, det vil si Gud med oss. At en jomfru blir fruktsommelig, og slik skal det forstås, det er et under. Og at det barnen føder, også et under, det går klart frem av skriften. Profeten skriver om dette barnet, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømme er på hans skulder. Og han kalles under rådgiver, veldig Gud, evig Fader, fredsfyrste. Det er med andre ord Gud selv som kommer til oss i dette barnet. Derfor kalles han jo Immanuel, det vil si Gud med oss. Denne Gud som er vår Herre Jesus Kristus skal knuse slangens hode, Men først skal slangen knuse dens hæl, det vil si kvinnens ett som er Kristus. Når jeg leser disse ordene fra et av Bibelens første blader, går tankene mine til Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring. I den boken kalles Jesus Kristus i en sammenheng både lammet som er slaktet og løven av Juda. Det er et underlig ordpar. I dyreverden er det en meget stor forskjell mellom et lam og en løve. Men slik er det ikke i Johannes' åpenbaring. Her er det tvert imot slik at lammet som er slaktet og løven av Juda er en enhet. Det er en dyp sammenheng med den. For Guds ord i Johannes' åpenbaring viser oss at Jesus er løven av Juda nettopp fordi han er lammet som er slaktet for verdens synd, din og min. Det betyr at nettopp som lammet på korset offerlammer, er Jesus den sterke som går inn i den sterkeste borg og hus, det slangens hus, som er Satan og djevelen, og knuser hans hode, det vil si hans makt og herredømme over mennesket. Apostelen Paulus skriver om denne veldige frelsesgjerning og frihetsgjerning av kvinnens ett, det vil si Kristus, i Kolosserbrevet. Han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Jesus Kristus, kvinnen ser da knust slangens hode på Golgata, og med det avvæpnet den onde. Det er derfor apostelen Paulus i troens triumf kan skrive i Romerbrevet: hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som dør. Ja, hva mer er som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Jesus har fratatt den onde retten til å anklage sine og fordømme sine. Om Satan prøver på det og gjør det, så lyger han. Han har ikke rett lenger til å anklage deg som holder deg til Jesus. Han har ikke rett lenger til å fordømme deg. Den retten har Jesus tatt fra den unge, vonde da han knuste hans hode på korset. I Daniels boken, Det gamle testamentets apokalypse, leser vi om en som kalles en menneskesønn, og som kommer med himmelens skyer, det vil si ovenfra. Det er tydelig at denne person er et menneske, men også at han er noe langt mer enn et menneske. Han kommer jo ovenfra. Jesus bruker dette navnet, eller denne messiastittelen om seg selv, ca. 80 ganger i Det nye testamentet. Det er ingen titel fra Det gamle testamentet han bruker så ofte. Det er underlig på denne bakgrunn å lese Jesu ord til sine jødiske motstandere: dere er jorden, jeg er himmelen. Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Akkurat som menneskesønnen i Daniels bok gjør til ende og til intet alle verdensmakten og verdensrikene, og oppretter Guds rike, så gjør menneskesønnen Jesus Kristus slangen til intet i sin offerdød, og Guds rike kommer ved ham i tid og evighet. I 5. Mosebok 18, 15 og 18 lover Gud sitt folk gjennom Mosemunn: en profet av din midte, av dine brødre, liksom meg, skal Herren din Gud oppreise deg. På ham skal dere høre. Og videre: en profet vil jeg oppreise for dem av deres brødres midte, like som deg, og jeg vil legge mine ord i hans munn, Han skal tale til dem alt det jeg byder deg. I den gamle testamentet, eller i den gamle pakten, Moses paktformidleren mellom Gud og hans folk. Det må være en midler imellom Gud og folket. Det ser vi ikke minst av 2. Mosebok, hvor pakten mellom Gud og folket blir inngått eller formidlet gjennom Guds tjener profeten Moses. Den kan ikke formidles uten en formidler. Det må være en mellommann. Moses er med andre ord den grunnleggende mellommann mellom Gud og hans folk. Det er tydelig utifra det gamle testamentet at ingen av de øvrige profetene vi møter fra det gamle testamentets begynnelse til slutt ser på seg selv som en ny paktsformidler eller en ny mellommann. Det ville være helt ukjent for dem. De er bare alle hans åndelige avtagere, men ingen av dem går inn i den rollen som beskrives i 5. Mosebok 18. Så leser vi i det nye testamentet at det er en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske, Kristus Jesus. Og Hebreerbrevets forfatter sier like ut, så visst er det en bedre pakt som Jesus er blitt borgsmann for, det vil si mellommann for. Ja, Hebreerbrevets forfatter forklarer dette i det han skriver om Jesus, og derfor er han mellommann for en ny pakt. For at de kalte skal få den evige arv som har lovt etter at en død har funnet sted til forløsning for overtredelsene under den første pakt. Og Jesus selv sier ved innstiftelsen av den hellige nadver, for dette er mitt blod, den nye paktsblod som utgydes for mange til syndernes forlatelse. Jesus er med andre profeten, som det profeteres om i 5. Mosebok 18, og mellommann for en ny pakt, nådepakten i hans blod og gjennom blodet. Derfor sier også Faderen om han, hør ham, hør min sønn. Og stadig hører vi at Jesus lærer som profeten, i tempelet, i synagogen, i hjemmene, ja, i båten på Genesaretsjøen. Alt som skrives om denne profeten, går Jesus inn i. I 2. Samuels bok 7 kommer Gud med et meget bestemt løfte til David og hans hus, og Gud gjør det i sammenheng med at David vil bygge et hus for Herren, det vil si tempelet, i Jerusalem. Gjennom profeten Nathan får så David beskjed fra Gud at ikke han, men hans sønn, det vil si Salomo, skal bygge tempelet. Og nettopp i den sammenheng kommer et meget bestemt løfte til David og hans hus fra Gud. Profeten sier til kongen, nå forkynner Herren deg, at Herren vil bygge deg et hus. Det er altså ikke David som skal bygge et hus for Herren, men det er helt omvendt. Det er Herren som skal bygge et hus for David. Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Fast skal ditt hus og ditt kongedømme stå til evig tid for ditt åsyn. Din trone skal være grunnfeste til evig tid. Hadde vi nå bedre tid, kunne vi trekke inn skriftbelegg fra profeten i det gamle testamentet som viser at dette kongedømmet skal strekke seg utover Israel og de israelittiske folk til hedningeverden, ja, utover hele jorden. Det er altså ikke bare begrenset til Israels folk og til Israels land. Her er det snakk om et kongedømme til evig tid, et kongedømme som skal være grunnfestet til evig tid. Nå er det en historisk kjensgjerning utifra det gamle testamentet at det davidiske dynasti eller kongedømme i sin ytre form døde ut ved Israels folkets babylonske fangeskap på slutten av 600-tallet og begynnelsen av 500-tallet før Kristus. Det er også en historisk kjensgjerning at tempelet i Jerusalem ble brent og ødelagt av babylonerne, Herrens tempel. Likevel står Guds løft om et evig kongedømme og tempelet ved lag. Også her gjelder det, han er trofast som har løftet. Han skal gjøre det. Hos profeten Jesajas kalles den kommende Messias for fredsfyrsten. Og i profeten Zakarias bok leser vi om denne fredsfyrste. Fry deg, stol i Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, fattig og ridende på et asen, fra sin innens unge fole. For en underlig konge, og for en underlig fredsfyrste. Han er fattig, og han rider på et asen. Det er ikke folket som kommer til han, men det er kongen som kommer til folket. Av det nye testamentet ser vi at alt det som sies om denne fyrste i det gamle testamentet, går også Jesus inn i oppfyllelsens lys. Vi kan trygt føye til, ned til minste bokstav. Jesus sier om seg selv i det nye testamentet, reven av huler og himmelens fugler rede, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Og likevel rider han inn i Jerusalem i påskehøytiden og tar imot folkets hylle som konge. Ja, i sin aller dypeste fornedrelse foran en høytstående romersk embedsmann Pilatus vitner Jesus om seg selv. Jeg er konge, ser du han? Smertens mann, tårnekronet, fattig sviktet. Jeg er konge, sier han. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Denne konge sier også om seg selv at han vil bygge sin menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Han er med andre ord både kong i Guds rike, og den som bygger det evige tempelet i dette riket. Det bygges ikke av noen mennesker. Det bygges av denne kongen, og det bygges først og fremst gjennom hans død og hans oppstandelse. Og i denne kirke og menighet, der regjerer han gjennom sitt ord og de hellige sakramenter. Fremfor alt er Guds Messias smertens mann, og må være smertens mann for å være Guds Messias. Som vi leste tidligere i denne bibeltimen, sier Jesus etter sin oppstandelse til to disipler, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Han sier at dette skulle dere visst. Dette skulle dere være fortrolig med. Dette skulle dere visst på forhånd at den sanne Messias må lide. Og han begynte altså fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Altså ifølge Jesus selv er det slik at gjennom hele den gammeltestamentlige frelsesåpenbaring avsløres det direkte og indirekte at Guds Messias er smertens mann. Forbildelig ser vi dette i påskelammet som ble slaktet ved utgangen fra Egypt, da Guds folk ble fridd fra farao og trelldommen. Johannes sier jo i begynnelsen av Johannes evangelium, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og Paulus sier, vårt påskelam er jo slaktet, Kristus. La oss derfor holde høytid. Og vi ser det i offringen av de to syndbukkene på den store forsoningsdag, som du kan lese om i 3. Mosebok 16. Vi møter Messias som smertens mann både i salmene og i profetlitteraturen i Det gamle testamentet. Vi vil nå spandere på oss selv tid til å lese en av disse salmene og et profetavsnitt, og kommentere dem kort. Salme 22. Har du en bibel, var det godt om du fulgte med. Til sangmesteren etter morgenrødens hinn, en salme av David. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse, min klagesord. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer meg ikke. Om natten, og jeg får ikke tida. Og du er dog hellig, du som tron over Israels lovsanger. Til deg satte våre fedre sin lit. De satte sin lit til deg, og du utfridde dem. Til deg ropte de, og de ble reddet. Til deg satte de sin lit, og de ble ikke til skamme. Men jeg er en orm og ikke en mann. Menneskets spott og folks forakt. Alle de som ser meg, spotter meg, vrenger munnen, ryster på hodet, sier, jeg har sett din vei, Herrens hånd. Han skal redde ham. Han skal utfri ham siden han har behaget ham. Ja, du er den som drog meg frem av mors liv, som lot meg hvile trygt ved min mors bryst. På deg er jeg kastet fra mors liv, fra min mors skjød er du min Gud. Vær ikke langt borte fra meg, for trengselen er, og det er ingen hjelper. Sterke okser omringer meg, Basans okser kringsetter meg. De spiller opp sin munn imot meg som en sønderriven og brølende løve. Jeg er ute som vann, og alle mine ben skiller seg av. Mitt hjerte som voks smeltet midt i mitt liv. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge er fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du meg. For hundene omkring meg, de ondes hop, kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De ser til, de ser på meg med lyst. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vær ikke langt borte fra meg. Du, min styrke, skynd deg og hjelpe meg. Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste fra hundens vold. Frels meg fra løvens skap og fra villoksens horn. Du bønner meg. Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg love deg. Dere som frykter Herren, lov ham. All Jakobs ætt er ham, og frykt for ham, all Israels ætt. For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet. Men ikke skjul sitt åsyn for ham, men da han ropte til ham, hørte ham. Fra deg utgår min pris i en stor forsamling. Mine løfter vil jeg holde for deres øyne som frykter ham. De saktmodige skal ete og bli mette. De som søker Herren skal love ham. Deres hjerte lever til evig tid. Alle jordens ender skal komme de hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbe for ditt åsyn. For rike er Herren til, og han hersker over folkene. Alle jordens rikmenn skal ete og tilbe, For hans åsyn skal alle de bøye seg som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i livet. Etterkommere skal tjene ham. Det skal fortelles om Herren til etterslekten. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Allerede ved salmens begynnelse er vi på Golgata ved Jesu Kristi kors. Vi er der med en gang. Salmisten begynner sin salme som du hørte slik: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I Matteus 27 leser vi: og ved den niende time ropte Jesus med høy røst og sa: Eli, Eli, lama sabachthani. Det er min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er det aller dypeste i Messias lidelse, Guds forlattheten. For det er selve fortapelsen i en sum, å være forlatt av Gud. Og her er det snakk om den Gud som er min Gud. Så er det for det andre fine som håner ham. Her i salme 22 og på Golgata. Du leste i vers 8 og 9: alle de som ser meg, spotter meg, vrenger munnen, ryster på hodet og sier: sett din vei i Herrens hånd. Han skal redde ham. Han skal utfri ham siden han har behag i ham. I Lukas 23 står det: og folket sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa: andre har han frelst. La han nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte. Og så stridsmennene rundt ham. De gikk bort til ham og rakte eddik og sa: er du jødenes konge, da frels deg selv. For det tredje, Messias smertefulle tørst. Vers 16: min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved min gane. Johannes 19, deretter da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, for at skriften skulle oppfylles, sier han: jeg tørster. Så er det at han er ute som vann, og alle mine ben skiller seg alt. Jeg kan telle alle mine ben. Dette ser vi også på Golgata. De har gjennomboet mine ben og mine føtter, vers 17. Jesus sier til sine etter oppstandelsen: se mine hender og mine føtter, og se at det er meg. Og for det sjette og det siste akkurat her: de deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Og fra Matteus 27: de korsfestet ham da og delte hans klær imellom seg ved loddkastning. Alt i denne salmen går Jesus inn i. Når jeg leser salme 22, i lys av Jesu lidelseshistorie i Det nye testamentet, går tankene mine til noen ord av Carl Olav Rosenius, hvor han sier omtrent følgende: du har kostet en annen ganske meget, men derfor skal det nå ikke koste deg noe, men du rettferdiger oss ved troen på Jesus uten omkostning og uten betaling. Og så skal du tenke på alt dette, det vil si på Jesu gjerning for deg. Og så skal du blyges. Og i salig blygsel ikke kunne annet enn å elske ham igjen, som har utbetalt en slik stor omkostning for deg. Helt til sist i denne bibeltimen, for nå går tiden, skal vi se på Herrens lidende tjener hos profeten Jesajas, kapittel 52, 13, 53, 12. Jeg tror ikke vi rekker å lese gjennom hele det kapitlet, men det anbefales sterkt til lesning når dere kommer hjem eller i morgen tidlig. Både jødiske rabbinere, det vil si skriftlærde og teologer innenfor kristenheten, har hatt forskjellige tanker om hvem denne Herrens lidende tjener kunne være. Noen har sagt at Herrens lidende tjener, det må være jødefolket i deres århundrelange lidelseshistorie. Det kan ikke stemme med profetord som sier, når han, det vil si Herrens lidende tjener, ble utryddet av de levendes lam, så var det for mitt folks misgjernings skyld klagen traff han. Her er det ikke snakk

er det snakk om en sonende lidelse. På grunn av andres synd og opprør mot Gud, ikke om menneskelig medlidelse i all alminnelighet. Og om denne Herrens lidende tjener sies det at hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, eller var ikke svik i hans munn. Slik kan han ikke sies om Israel. Slik kan han ikke sies om en enkel representant av folket, men om en helt annen. Han som tar på seg andres skyld, som profeten sier, deres misgjerning skal han bære. Han som rammes av andres skyld, Herren lot våres alle misgjerninger ramme han, og når han blir utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham. Vi avslutter kort med en beretning fra slutten av apostlenes gjerninger 8. Philip, en av de 7 diakoner i Jerusalem i urmenigheten, møter en dag en etiopisk hoffmann på veien til Gaza. Nettopp da sitter hoffmann på sin vogn og leser profeten Jesajas om Herrens lidende tjener. Philip spør han, skjønner du det du leser? Og hoffmann svarer han, hvorledes skulle jeg vel det uten at noen veileder meg? Da opplot Philip sin munn, og i det han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus. Herrens lidende tjener ifølge det Nye Testamentet er Jesus, og inneholder frelsesbudskap om Jesus. Jeg vil avslutte som en overskrift over dette kapittelet, over det vi har gjennomgått i forbindelse med dette emnet. Jeg vil avslutte med det salmeverset som vi sang før preken i den kirken der jeg var forrettende prest i dag. Det er ikke mange salmevers som er så glad i som det. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen, og hvor godt vi passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn. Amen.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppbrustad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Med det fine morgenverset ønsker jeg deg velkommen til å høre på Jæren Misjonsradio nå denne fredagsmorgen den 5. juni, frem til klokka er 9. Sjå hans kjærleik smil i sky, ikke det et fint uttrykk? Og det er ikke løye at han som skrev dette verset, han får da lyst til å synge, og synge i de stille morgenstunder, og synge Gud Fader, lov og ros. Det er godt å komme godt ut om morgenen, ikke sant? Det er av og til at de sier det at jeg setter den galne foten på gulvet først i dag, og da gikk det skjevt ifra morgenen. Men det er en ganske god medisin å begynne med et godt vers eller to. Da er vi på lufta, ja, fra Misjonsradioen. Det er Holger Kjølvik, så er galen nok til å synge et vers til deg uten sånn rett frem. Og det er gilt at vi skal være i lag nå denne stunden. Kristen Øygaard, han ordner med at du hører det jeg sier. Vi skal ha noen kunngjeringer i dag også, og vi skal ha fine sang og musikk. Jeg skal snakke med vår gode radiovenn, han Paul Hår på Vigrestad, om teksten for kommende søndag. En viktig og rike bibeltekst. Vi skal høre den første sangen, og da er det den CD-en Nye Røster, Nye Røster fra Åkra, som er først ut i dag. Og de synger en ny sang som jeg ikke har hørt før. Men det er veldig fint innhold i han. Var det ikke for Golgata-høyden? Var det ikke for det eldgamle korset?

0: Ja, god morgon, Paul Hår.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Tekniken är med oss, så det är gott att ha kontakt med dig där du bor på Vigrestad.
1: Ja, det hade inte varit gott att skrika den vägen.
0: Nej, det hade varit långt och upp.
1: Ja, det hade det.
0: Ja, det hade det. Ja, den radion, den är en välsignad ting. Nu jag och du på besök i så många, många runt i hus och hytter och traktorer och bilar och många hör oss.
1: Ja, kan bogas till mycket gott.
0: Ja, kan bogas till mycket gott.
1: Ja, kan bogas till mycket gott.
0: Ja, og det er jo slik i dag at det blir store virkninger både med godt og vondt.
1: Ja, det er akkurat det som er. Hadde det bare vært godt, så hadde det vært velsignende når det er så mye vondt da.
0: Ja. Og så er det godt at det bare er et fast punkt i livet, og det er Guds ord, du, Paul.
1: Det er det beste med her. Mm. Det er det beste med, og det viktigste med.
0: Det er ikke for ingenting det som vi synger i salmen, at det er Guds ord, det er vårt arvegods.
1: Nei, og det får vi sandle, men håpe og tro at de som kommer etter oss vil se og forstå.
0: Og høre.
1: Ja.
0: Ja. Og nå er det i grunn av en tekst om ordet og ordet sin virkning, og teksten er om Nikodemus i dag.
1: Ja.
0: Til helgen. Og da skal jeg lese den fra Johannes 3 og fra vers 1 i navnet. Det var en mann mellom fariserene som hette Nikodemus. Han var en av rådsherrene til jødene. Han kom til Jesus om natta og sa til han, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet ifra Gud, for ingen kan gjøre deg tegna du gjør uten at Gud er med han.» Jesus svarer og sa til han, «Sandle, sandle, sier jeg deg, ingen kan se Guds rike uten han vært født på nytt.» Nikodemus sier til han, «Hvordan kan et menneske være født når han er gammel? Kan han vel andre gangen komme inn i livet og et mor, sier være født?» Jesus svarer, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, ingen kan komme inn i Guds rike uten han vært født av vatten og ande. Det som er født av kjøt er kjøt, og det som er født av anden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, det må føres på nytt. Vinden blæst han vil, du hører han suser, men du vet ikke hvor han kommer ifra og hvor han fer av. Såleis er det med hver den som er født av anden.» Nikodemus svarer og sa til han, «Hvordan kan det gå til?» Jesus svarer og sa til han, «Du er en lærer i Israel og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett. Og det tek ikke imot målet vårt. Når de ikke tror når jeg taler til dere om jordiske ting, hvordan kan de da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen har steg opp til himmelen, uten han som har steget ned fra himmelen, menneskesonen som er i himmelen. Og liksom Moses løfter bormen i øyemarka, såleis skal menneskesonen løftes opp, så hver den som tror på han skal ha evig liv.»
1: Dette her er jo det aller viktigste som et menneske kan befatte seg med. Dette her, som Nikodemus sa, det jo er sendt ifra Gud. Han kunne jo Bibelen uten at det gamle testamentet, og visste hva som der stod om Messias. Og det han her sier, det må vel bety at han trodde Jesus var Messias, selv om han ikke sier det rett ut. Og det viktigste for et hvert menneske, det er å bli frelst. Slik som når Israelfolket var i øyemarkt og så slangene beit i under sjå på kåperslangen oppe på den høyestånden, så var de gode igjen. Slik er det med et hvert menneske som vil til himmelen, må bli frelst av Jesus, han som soner alle våre synder. Og det er det viktigste valget som noen kan ta, så vil du kjenne på at det burde du gjort. Så betyr det at det er Guds hellige ånd arbeider med det, og vil ha det til å vende om.
0: Men likevel, selv om Nikodemus visste så mye, så ser det ut til at han kom helt kort her, og Jesus gjør liksom ikke noe for å berge han heller. Han rett og slett sier det med han, «Du er Israels lærer og vet ikke dette», og det var jo selv av dette, hvordan han skulle få del i det som Bibelen vittner om.
1: Ja, du vet det, at det ikke noen mennesker liker å dø.
0: Nei.
1: Og vi må dø bort fra våre synder, for å bli frelst. Og det er det ingen som liker. Men det er den eneste veien å gå. Å bli frelst av vatten og ånd, som det står. Vi skal ikke diskutere dette her med vatten og den kristne dåp og alt det der. Men vi skal bare sige det, som Jesus sagde her, at du må bli frelst, du må bli født på ny. Mm. For det som født av kjød, det kjød, og det frelser ingen. Men du må bli født av Guds ånd på den måten som Gud har bestemt.
0: Det må på en måte bli en ny begynnelse.
1: Ja, det gjør akkurat det. Du må være en ny fødsel, rett og slett ny fødsel. Mm.
0: Ja, Jesus sier jo det rett ut her, det må fødes på nytt.
1: Ja, da.
0: Likevel kan du hverken se det eller komme inn i det.
1: Nei.
0: Så dette, det forunder det med Guds rike, du, Paul. Du kan ikke ta stilling til det ifra utsiden.
1: Nei, du må inn der.
0: Du må inn i det.
1: Ja, og så galt så det høres ut at du må dø, så er det må komme inn der på.
0: Du må missa det gamle livet og få et nytt.
1: Ja, du må få et nytt hjerte.
0: Og så er det noe merkelig, det billedet som Jesus bruker, Jan bruker to-tre billedet, men det med vinden. Han sier, vinden blæser, og du merker virkningene, men så sier han, slik er det med den som er født av ånden.
1: Ja.
0: Du kan på en måte ikke forklare det, men du har erfart de kreftene som er i det.
1: Nei, men du, Holger, hvis vi kunne forklare Gud, så hadde det vært bitten.
0: Ja, det hadde noe det.
1: Ja, det ville jeg greie, altså. Ja. Og det er ikke stort vi forstår av mange ting her på jord, og det som er det som er himmel, og Gud som er allmektig og skapte hele, at det med bittesmå mennesker med vår begrenset forstand skulle forstå Gud, da hadde det vært som sagt en bitteliten.
0: Men Jesus sier det her at vi er vittne av det vi har sett, og det vi vet og taler om det, og så kommer han så forundrende med budskapet her. Det er jo ordet og budskapet som åpner øynene på oss når vi bare får høre.
1: Ja da, ja, det er det absolutt, og det må det Guds hellige ånd, det er han som må åpne øynene, og det er han som kaller, det er han som dreger, det er han som oppheller. Så uten han så kan vi ingenting gjøre.
0: Uten han kan vi ingenting gjøre. Så dette velsignet bildet på de som så på kåperormen, det er liksom eksempelet på oss om korset, at det kjører på han som hogg på korset.
1: Ja, det er jo det som forbildet, den kåperormen er jo forbildet på korset.
0: Mm.
1: Og det er ikke til å kaste et blikk på et eller annet, det kaller vi jo ikke å gjøre noe.
0: Nei.
1: Og det er akkurat det samme med frelsen. Vi må bare ta imot det som allerede er ferdig for å bli frelst.
0: Så tenkte jeg, Ole Paul, at det er så forunderlig at dette veldige budskapet her og denne sammenhengen, der var det en eneste mann opplevde. Det var Nikodemus.
1: Ja.
0: Og det sier meg at Gud ser til den ene, både nå, så hører nå på meg og deg, og det er slik alltid. Han ser til den ene.
1: Ja, for du må være frelst enkeltvis, du vet ikke frelst i store dunger.
0: Nei, oi.
1: Det er en enkelt som må ta imot.
0: Hverken familievis eller gruppevis?
1: Nei, du gjør ikke det. Det er en enkelt som må ta imot. Og det gjelder en dag i dag. Og det håper jeg det er mange som vil gjøre i dag.
0: Ja, for det er himmelens port står åpen i dag for hver en som hører og tar imot.
1: Ja, det gjør det. Og det har jeg lukket.
0: Ja. Og det er i lukka. Ja, det er i sanne lukka også det. Det er nådens tid ennå.
1: Ja, men vi vet ikke hvordan enn det vil være.
0: Nei, det er vi ikke.
1: Og det er farlig å utsige det viktigste i verden.
0: Ja.
1: Og for et menneske i det hele tatt. For det viktigste er jo å bli frelst.
0: Ja, det er det. Da hadde jeg lyst til, du, Paul, kanskje du be en korte bønn nå til slutt for, i denne samtalen for både deg som hører og for alt som skal bli forkynt med helgen.
1: Vi takker deg, far i himmelen, for det at vi kan få komme til deg og legge frem for deg folket vårt her, og kirken vår, kristenfolket vårt. Og så vil vi be deg om ting, Herre, og det er at de som skal forkynne ditt ord, virkelig forkynne ditt, slik at det er det som ligger i fortalerstolene nå, helger som og at det mange, mange måtte bli frelst her, både i vårt land og ute ved jorda.
0: Takk skal du ha, Paul. Du må ha en god dag og en god helg.
1: Like måte.
0: Da hører vi brødrekoret på Bryne synge en sang om dette å bli født på ny. Det er et gammelt opptak nå, men det er veldig fint å ha på.

Det var brødrekoret på Bryne som sang der. Jeg vet at på Sørlandsveien, nok så langt sør imot Søgne, eller der i plass, der stod det i mange år en stor innskrift på en husvegg. Jeg kan ikke huske det helt orett, men det stod noe som så, at hvis du vil til himmelen, må du gå den veien som fører dit. Hvis du vil til himmelen, så må du gå den veien som fører dit. Og det var det Nikodemus fikk høre om, og det er så fint å legge merke til i Bibelen at vi hører flere ganger om Nikodemus. Han så kom til Jesus denne natta og fikk så god og sann rettleying for sin sjel og for sin evighet. En gang senere i Johannes 7, der står det at han forsvarte Jesus overfor fariserene. Og når Jesus var korsfestet, da var det han og Josef ifra Arimathea som vågde seg til å gå til Pilatus og be om denne fordømte Jesus sitt legeme for å legge han med verdighet i en grav. Og det at de gjorde det, det var jo en tydelig protest på det som var gjort, og at de mente at Jesus var urettferdig dømte og behandlet. Dette vågde han da, så Nikodemus ble sikkert en troens mann. Og han fikk jo høre dette herlige budskapet, så elsket Gud være at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evigt liv. Det fikk Nikodemus høre, og det ser ut som at den vinden som bles, den fikk blåse dette inn i hans sjel og liv og hjerte. La han også få gjøre det med deg.

0: Denne uka vi inne I en serie med andakter som handler om Guds ords troverdighet og virkekraft. I dag skal vi vie hele andakten til å se litt på det som Guds ord sier om Israel, og om hvordan det aktuelt også for vår frelse. Allerede for cirka 4000 år siden så lovte Gud Abraham at hans etterslekt skulle bli til et stort folk. Det folket skulle bli til I en 400 års lang slavestand I Egypt. De skulle altså være slave I Egypt I 400 år, og der skulle de bli til et stort folk. Vi vet hvordan Abraham fikk vite alt dette her på forhånd. Noen generasjoner senere gikk det I oppfyllelse, gjennom Guds arbeid med Jakob, med Josef og til sist med Moses. Både eksilet I Egypt og hjemferden derifra, det ble beskrevet på forhånd, og Abraham fikk beskjed om det alt sammen. Så gikk det også I oppfyllelse sånn som det var sagt, og vi kan følge denne historien gjennom Mosebøkene. På samme måte så skjedde det nesten 1000 år senere at Israel ble tatt til fange av kong Nebukadneser og babylonerne, og folket ble ført til Babylon. Jeremia hadde lenge advart folket, og han forutsa I det som kapittel 23 av Jeremias bok at det var kong Nebukadneser som ville ta Israels folket til fange. Og så forutsier han også I detalj hvordan dette fangenskapet skal vare I 70 år, før Gud igjen vil dømme det folket som holder de fanget. Det var Jesaja som på forhånd, Jesaja 44, røper navnet på den kongen som skulle gi jødene fri. Kong Kyros var den som skulle gi jødene fritt leide for å vende tilbake til sitt land og bygge det opp igjen. Det forutsies I Jesaja 44. Israels siste landflyktighet, altså etter landflyktigheten til Egypt og etter landflyktigheten til Babylon, den siste landflyktigheten, den også grundig forutsagt I Bibelen. Da tempelet I Jerusalem I år 70 etter Kristus ble ødelagt av romerne, og da jødene I ettertid, og særlig som resultat også av en oppstand som var I år 130-135 etter Kristus, da de etter dette måtte flykte ut av Israel, ut av Israels land og ut til alle verdens folkeslag, så var det helt I tråd med det som Bibelen lenge hadde forutsagt. Til og med Jesus var inne på disse tankene da han vandret her på jord, og var opptatt med å formidle det. Blant annet så sa han I Matteus 24 at det skal ikke bli stein tilbake på stein, når han omtalte tempelet som sto på den tida. Det skulle altså bli rivet ned, og det skjedde I år 70 etter Kristus. Bibelen fikk altså rett både I forhold til eksilet I Egypt. Det ble forutsagt, og det gikk I oppfyllelse sånn som det var sagt. Bibelen fikk også rett I forhold til eksilet I Babylon. Det ble forutsagt, og det skjedde sånn som det var sagt. Til og med navn på konger ble sagt på forhånd. Så skjedde det også at utferden til alle verdens folkeslag fra Israels land etter Jesu første komme gikk I oppfyllelse sånn som det ble sagt. Og som kjent så bor fremdeles mange av verdens jøde fortsatt rundt om I verden, og enn så lenge også I Norge. Samtidig så vet vi at flere millioner jøde de siste årene, og særlig de siste 50-årene, 100-årene, har reist hjem til Israel. En god del har reist også ifra Norge. Og dette et resultat av Guds ords troverdighet og virkekraft. Faktisk så sier Gud I Esekiel 39, 28 I klartekst at «Jeg lar ikke noen av dem bli tilbake». Med andre ord så skal altså alle jøde til slutt, før eller siden, samles I Israel. I dag så ser vi at ca. 30 000 jøde reiser tilbake til Israel I året, fra forskjellige land rundt om I verden. Det trosstyrken å se at også I dag oppfylles Bibelens profetier om Israel. Guds ord står fast også i 2017. Men så forteller Bibelen også resten av historien om Israel. Per i dag er det få av jødene som er kristne. Få av de har tatt imot Jesus som sin frelser. Men mange skal bli det. Hele folket skal på mange måter vende seg til Jesus. Og samlingen av Israel i Israels land, eller av jødene i Israels land, har i Bibelen med endetid å gjøre. Jødene skal samles i Israel. Jesus skal komme igjen. Og så skal jødene vende seg til Jesus. Tidspunktet for Jesu gjenkomst, det er knyttet til at alle folkeslag i verden først skal høre evangeliet om Jesu død for våre synder. I Matteus 24,14 leser vi at dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Men selv om evangeliet når ut til slutt, vil verden også harne til og vende seg mot Gud, mot de kristne og mot Israel, siden det på en særlig måte er Guds folk. I Zakaria-boka leser vi om hvordan verdens herre til slutt vil samle seg og innta Jerusalem. Når dette skjer, vil Jesus komme synlig igjen som frelser for jødene som venter på han. På sett og vis vil det gå slik for jødene, at de vil komme i den situasjonen, at de ikke har noe annet å stole på enn Gud og Messias sitt komme. Og nettopp i slike tilfeller er det Gud kommet til unnsetning. Hele jødefolkets historie er på mange måter et bilde på den enkeltes forhold til Gud. Sånn som Israelsfolkets historie inneholder vanskeligheter, sånn gjør menneskelivet det også. Vi mennesker vil gjerne klare oss selv. En sånn holdning har vi både sett og ser på mange måter i det politiske landskapet i dag hos jødene. Men til slutt vil Gud altså føre de inn i sine velsignelser ved å gjøre de totalt avhengige av han. Slik handler Gud med oss også. I Jesaja 57,15 står det, «For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende.» Det er vår trøst også når vi møter motgang og motstand. Den store historiens Herre har en plan også med ditt liv. Den overordnede planen kan du lese om i den troverdige og virkekraftige boka Guds ord, Bibelen. I dag skal du få ta med deg et lite ord til slutt, sagt til Guds folk, men gyldig også i dag for deg som er Guds barn i troen på Jesus. Det står i Jeremia 29,11, og der sier Gud, «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»
1: Her var det Andreas Årikstad som var andaktsholder i Over en åpen Bibel fra Norea Mediemisjon. Norea laver disse andaktene for å støtte og oppmuntre kristne over hele landet. Om du vil kan du høre denne andakten på ny. Du kan også velge å høre en andre andakter fra vårt arkiv. Gå inn på norea.no og last ned det du skulle ha lyst til. Norea.no

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 1-2. Det skjedde i det 30. året, i den 4. måneden, på den 5. dagen i måneden, mens jeg var blant de bortførte ved elven Kebar, at himmelen åpnet seg, og jeg så syner fra Gud. På den 5. dagen i måneden, det var det 5. året etter at kong Jojakin var blitt bortført, da kom Herrens ord til presten Esekiel, Busis sønn, i kaldeernes land ved elven Kebar. Herrens hånd kom over ham der, og jeg så og se at stormvær kom fra nord, en stor sky med stadig flammende ild. En strålende glans omga den, og midt i den, midt i ild, viste det seg noe som så ut som blankt metall. Midt i ild viste det seg noe som lignet fire livsvesener. De så slik ut. De hadde et menneskes skikkelse, og hvert av dem hadde fire ansikter, og hvert av dem fire vinger. Deres ben var rette, og føttene var som kloven på en kalv. De blinket som skjeende kobber. De hadde menneskehender under vingene på alle fire sider, og alle fire hadde ansikter og vinger. Deres vinger rørte ved hverandre. De vendte seg ikke når de gikk. Hvert av dem gikk rett fram. Ansiktene så slik ut. Alle hadde et menneskeansikt. Alle fire hadde et løveansikt på høyre side, og på venstre side hadde alle fire et okseansikt. Alle fire hadde også et ørneansikt. Slik var deres ansikter. De øverste vingene var utstrakte slik at to og to livsvesener rørte ved hverandre, og to vinger dekket deres legemør. Hvert av dem gikk rett fram. Dit hvor ånden ville gå, gikk de. De vendte seg ikke når de gikk. Livsvesenets utseende var likt glør, som brant som fakler. El for omkring mellom livsvesenene. Den hadde en strålende glans, og det gikk lyn ut av el. Og livsvesenene for fram og tilbake like som lynglimt. Jeg så livsvesenet og se, det var et hjul på jorden ved siden av hvert av livsvesenene, og de vendte ut mot fire sider. Hjulet så ut som om de var gjort av noe som lignet krysolitt. De var alle fire lik hverandre, og det så ut som om de var gjort slik at det ene hjulet var inne i det andre. De gikk til alle fire sider, og de vendte seg ikke når de gikk. Hjulringene var høye og fryktinngytende. De var fulle av øyne rundt omkring på alle fire hjulene. Når livsvesenet gikk, så gikk hjulet ved siden av dem. Og når livsvesenet hevet seg opp fra jorden, så hevet også hjulet seg. Dit hvor åen ville gå, gikk de. Nettopp dit hvor åen ville gå. Og hjulet hevet seg ved siden av dem, for livsvesenets ånd var i hjulet. Når livsvesenet gikk, så gikk også de. Og når de sto, så sto også de. Og når de hevet seg opp fra jorden, så hevet hjulet seg ved siden av dem, for livsvesenets ånd var i hjulet. Over livsvesenets hoder var det noe som lignet en hvelving, som blendende krystall å se til, utspent over hodene på dem. Under hvelvingen sto vingene rett ut, så de rørte ved hverandre. Hvert av dem hadde på begge sider to vinger som dekket deres legemer. Når de gikk, hørte jeg lyden av vingene deres. Det var som lyden av store vann, som den allmektiges røst, en larm som larmen av en leir. Når de sto, senket de sine vinger. Det lød en røst over hvelvingen som var over hodet på dem. Når de sto, senket de sine vinger. Og over hvelvingen som var over deres hode, var det noe som så ut til å være av safirsten, og som lignet en trone. Og på det som lignet en trone, var det en skikkelse, som et menneske å se til. Fra det som syntes å være hoftene og oppover, så jeg noe som lignet blankt metall, som ild å se til, med en ring av lys omkring. Fra det som syntes å være hoftene og nedover, så jeg noe som lignet ild. Den var omgitt av strålende glans. Som synet av buen i skyen på en regnværsdag, slik var synet av glansen rundt omkring. Slik så Herrens herlighet ut, slik den viste seg for meg. Og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt, og jeg hørte røsten av en som talte. Kapittel 2. Og han sa til meg, «Menneskesønn, stå opp
på dine føtter så jeg kan tale med deg. Og da han talte til meg, kom ånden inn i meg. Han fikk meg til å stå på mine føtter, og jeg hørte på ham som talte til meg. Han sa til meg, menneskesønn, jeg sender deg til Israels barn, til hedningene, til opprørerne som har gjort opprør mot meg. De og deres fedre har vært troløse mot meg helt til denne dag. Til barna med de frekke ansiktene og harde hjertene sender jeg deg, og du skal si til dem, så sier Herren Herren, enten de hører eller lar det være, for en gjenstridig ett er de, så skal de vite at en profet har vært midt iblant dem. Men du, menneskesønn, frykt ikke for dem, og frykt ikke for deres ord. For nesler og torner er du omgitt av, og mellom skorpioner bor du. Frykt ikke for deres ord, og bli ikke forferdet for deres åsyn. For en gjenstridig ett er de. Du skal tale mine ord til dem, enten de hører eller lar det være. For gjenstridige er de. Men du, menneskesønn, hør på det jeg taler til deg. Vær ikke gjenstridig som denne gjenstridige ætten. Lukk opp din munn og et det som jeg gir deg. Og jeg så og se, en hånd var rakt ut til meg, og i den var det en bokrull. Og han brette den ut foran meg. Det var skrevet på den både på fremsiden og på baksiden. Det var klagesanger og sukk og verop som var skrevet på den.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 27, vers 27, til kapittel 28, vers 10.
1: Da den 14. natten var kommet, og vi drev omkring i Adriaterhavet, skjønte sjøfolkene midt på natten at det bar mot land. Da de loddet, fant de 20 favner. Men da det kom et lite stykke lenger, og loddet igjen, fant de 15 favner. Da de fryktet for at de kanskje kunne støte på skjær, kastet de 4 ankere ut fra akterstavnen, og ønsket bare at det måtte bli dag. Men sjøfolkene ville prøve å rømme bort fra skipet. De firte livbåten ned på sjøen under det påskudd at de ville legge anker ut fra forstavnen. Da sa Paulus til høvedsmannen og soldatene, «Dersom ikke disse blir ombord i skipet, kan dere ikke bli reddet.» Da kappet soldatene tauene på livbåten og lot den drive bort. Da det led mot dag, oppfordret Paulus alle til å spise, og han sa, «I dag er det den 14. dagen dere har gått i spenning uten mat, uten å ta noe til dere. Derfor ber jeg dere å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse. For det skal ikke falle et hår av hodet på noen iblant dere.» Da han hadde sagt dette, tok han et brød, takket Gud for alles øyne, og brøt det og begynte å spise. Da fikk de alle nytt mot, og de tok selv føde til seg. Vi var i alt 276 sjeler på skipet. Da de var blitt mette, lettet de skipet ved å kaste matvarene på sjøen. Da det ble dag, kjente de ikke landet, men de ble var en vik med en sandstrand. Der bestemte de seg for å sette skipet på land om det var mulig. De kappet av ankrene og lot dem gå i sjøen. De løste også de tauene som de hadde surret rorene med, så heiste de forseglet for veien og styrte mot stranden. Men de drev inn mot en grunne som hadde dypt vann på begge sider. Her støtte de på med skipet. Forskipet satte seg fast og sto urørlig, men akterskipet ble etter hvert slått i stykker av de kraftige brenningene. Soldatene ville nå drepe fangene for at ikke noen av dem skulle svømme bort og rømme, men høvedsmannen som ville berge Paulus hindret dem i å utføre planen. Han befalte at de som kunne svømme, først skulle kaste seg ut og komme seg på land. Så skulle de andre komme etter. Noen på planker, og andre på vrakrester. På den måten fikk alle berget seg i land.
0: Kapittel 28.
1: Da vi nå var reddet, fikk vi vite at øya heter Malta. Innbyggerne der viste ikke liten vennlighet mot oss. De tente et bål og tok seg av oss alle sammen. Da det hadde begynt å regne og var kaldt. Paulus hadde sanket sammen en haug med kvister og lagt på bålet. Da krøp det en orm ut på grunn av heten og bet seg fast i håren hans. Da innbyggerne så dyret henge ned fra håren hans, sa de til hverandre, «Denne mannen er sikkert en morder, siden rettferdigheten ikke lar ham leve ennå han er reddet fra havet.» Men han ristet dyret av seg inn i ild, uten å ha noe mener det. De ventet da at han skulle hovne opp eller falle død om med det samme. Da de hadde ventet lenge og så at det ikke skjedde noe usedvanlig med ham, kom de på andre tanker og sa at han var en gud. I nærheten av dette stedet lå det en gård som tillot en mann som het Publius, og var den fremste mannen på øya. Han tok imot oss og viste oss vennlighet og gjestfrihet i 3 dager. Nettopp da lå far til Publius meget syk av feber og dysenteri. Paulus gikk da inn til ham og ba og la hendene på ham og helbredet ham. Da dette var skjedd, kom også andre der på øya som var syke og ble helbredet. De viste oss også stor ære, og da vi skulle dra derfra, førte de ombord i skipet det vi kunne ha bruk for.

Salme 132, vers 1-9. En sang ved festreisende. Herre, kom David i hu for all hans fornedring. Han sverget Herren en ed. Han ga Jakobs vellige et løfte. Jeg vil ikke gå inn i mitt hus. Jeg vil ikke legge meg i min seng. Jeg vil ikke unne mine øyne søvn eller la øyelokkene hvile, før jeg har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs vellige. Se, vi hørte om den i Efrata. Vi fant den i skogbygden. Vi vil komme til hans bolig. Vi vil tilbe for hans fotskammer. Reis deg, Herre, og kom til ditt hvileste, du og din styrkes ark. La dine prester kle seg i rettferd, og dine fromme rope med fryd. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: I dag skal vi starte med et litt uvanlig spørsmål. Hva bruker den allmektige Guds sønn tiden til? Her I verden det ofte slik at de som store og mektige blir fjerne for oss vanlige mennesker. Men med Jesus det annerledes. Det lærer vi ved å se på hva han brukte tiden til I dagene etter oppstandelsen. Det første vi merker oss at han møtte syndere. Da Jesus ble arrestert natt til langfredag, da flyktet alle disiplene. Det var ynkelig. Peter forsøkte å være litt modigere enn de andre. Han fulgte med et stykke bak, helt inn I gårdsrommet hos ypperstepresten. Det førte til et nytt nederlag. Tre ganger ble han spurt om han hørte til flokken rundt Jesus, og tre ganger nektet han det på det mest bestemte. Det verste var at Jesus hadde forutsagt det. Da hadde Peter svart så skråsikkert, «Om jeg så må dø med deg, så skal jeg så visst ikke fornekte deg.» Det samme sa de alle. Peter falt dypt, og han angret og gråt bittert. Men nettopp Peter fikk en spesialhilsen fra Jesus. «Jeg vil møte deg på nytt, Peter. Jeg har ikke gitt deg opp.» Vi kan lese om dette møtet mellom Jesus og Peter I Johannes 21. Det ble et nærgående møte der Jesus spurte Peter tre ganger «Elsker du meg?». Samtidig ble det et møte der Peter fikk fornyet sitt kall til tjeneste. «Fø mine lam, vokt mine får», sa Jesus. Den falne Peter, som nå var den gjenoppreiste Peter, fikk nytt oppdrag og nytt ansvar. Tenk han skulle være hyrde. Dette nesten utrolig. Det virker som en demonstrasjon. Og det vel nettopp det det Det en demonstrasjon av at Guds rike et nåderike. Det et nåderike også med hensyn til tjenesten. Gud bruker syndere I sin tjeneste. Feige syndere som grått bittert. Jesus Kristus, evig og allmektig Gud og dødens beseirer, tenk han bruker tiden til å møte dem som sviktet og falt så dypt. Han møter slike med ny nåde og nytt kall. Jesus lever, han vil bruke sitt liv til å møte syndere, tilgi syndere, føre og lede syndere. Det andre vi lærer at han møtte tvilere. Og det godt, for verden full av tvilere. Tvilen har et rom I oss alle. Til og med blant apostlene var det tvilere. Det var altså tvilere I den flokken som fikk misjonsbefalingen. Det var ikke bare forsakte og forsiktige tvilere heller. Thomas var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus viste seg for dem første gangen. Da de andre fortalte Thomas at de hadde sett Jesus, sa han, «Dersom jeg ikke får se naglemerken I hans hender, og stikke min finger I naglegapet, og legge min hånd I hans side, vil jeg ikke tro.» En uke etter var de samlet på nytt, og da var Thomas også med. Da kom Jesus, og hadde en ekstra hilsen til nettopp Thomas. «Rekk din finger hit og se mine hender. Rekk din hånd hit, legg den I min side, og vær ikke vantro, men troende.» Jesus kom til Thomas med hjelp mot tvilen, og han ikke forandret seg. Jesus Kristus I går og I dag den samme, ja, til evig tid. Også nå vil han bruke tiden og allmakten til å se etter mennesker som sliter med tvil og anfektelse. Jesus ønsker å møte deg som har det slik. Han vil møte deg med nåde, med trøst, med ny troserfaring, som kan drive tvilen ut. Guds sønn ønsker faktisk å komme inn til din tvil. Det tredje at han møtte de mismodige. Og det godt, for verden har mange mismodige kristne. Det antagelig mange av dem I Norge også. Lukas forteller om to mismodige disipler som var på vei fra Jerusalem til Emmaus. Det cirka 11 kilometer å gå, så de fikk god tid til å snakke sammen. De var motløse og trette. Og de var bekymret for Guds rike og framtiden. De hadde jo trodd at denne Jesus fra Nazaret var den lovede Messias, men nå var han jo korsfestet som en forbryter, død og gravlagt. Der til den triste og motløse samtalen møtte Jesus opp. Det fint å legge merke til det. Tenk at den allmektige prioriterer på den måten. Og så tok han seg god tid til å legge ut Guds ord for dem. Det står at han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som skrevet om ham. Lukas 24. Da de kom fram til Emmaus, ble han med dem inn. Da han brøt brødet og velsignet det, kjente de ham igjen. Men da han så ble usynlig for dem, da ble det fart i de før så mismodige disiplene. Det var allerede kveld, men de gikk de 11 kilometrene tilbake til Jerusalem for å fortelle de andre disiplene hva de hadde opplevd. Kanskje du en av dem som kjenner på mismotet? Da ønsker Jesus å møte deg også. Møte deg til nytt mot, ny tro, ny glede, ny frimodighet, ny vitneiver. Hva har vi lært nå? Jesus avsluttet ikke sin virksomhet med oppstandelsen og himmelfarten. Nei, han lever og han ønsker å møte deg. Han prioriterer å møte syndere, tvilere og mismodige. Han ønsker å møte deg og frelse deg fra synd, død og dom. Han ønsker å møte deg med kall og utrustning til tjeneste. Han ønsker å møte deg og trekke deg ut av tvilens garn for å vise deg hendene sine. Han ønsker å møte deg og dra deg opp av mismotets sump ved å åpne skriftene for deg, slik at du finner Messias, frelseren, der. Siden han har så sterkt et ønske om å møte deg, kan du trygt be han inn, slik Emmaus-vandrene gjorde. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det Hebreerne 4. La oss avslutte med å be om Herrens velsignelse over dagen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Asbjørn Nordgaard var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

begin. Du led og slid vort fængselsbånd med navnet.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter niende søndag etter trefoldighet. Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere, slik som noen av dem. Som det skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke, og de sto opp for å leke. Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor. Og på en dag falt 23.000. Første Korinterbrev 10, vers 6-8. Dette eksemplet fremholder Paulus med stort alvor for hele verden. Det en advarsel mot kjødelig sikkerhet og falsk tillit til de gavene og velgjerningene en har mottatt fra Gud. For med unntak av Jesu Kristi forunderlige verk, hans død og oppstandelse, finnes det visst nok ikke noen underligere historie i noe skrift, selv om en regner helt tilbake til verdens begynnelse, enn historien om hvordan Gud førte Israels folket ut av Egypt, gjennom ørkenen og inn i det lovede land. Fra denne historien tar Paulus sitt utgangspunkt og sier: «Hvis dere kristne og døpte, må dere se og tenke tilbake på hvordan det gått dem som også var Guds folk. Dette var hellige mennesker som ble kalt Guds hellige folk, fordi Gud tok seg av dem. De hadde også Guds ord og løfter, og de hadde sakramenter gjennom Moses, deres biskop. Under deres vandring ble de alle døpt da han førte dem gjennom havet og under skyen. Gud ga dem også brød fra himmelen og vann fra klippen. Dette var deres sakrament og tegn, som gjorde at de forsto at Gud var hos dem og ville beskytte dem. De trodde også på Kristus, Guds sønn, som var lovt dem, han som førte og ledet dem i ørkenen. På denne måten var de høyt benådede og hellige mennesker. Men hvor lenge varte denne troen hos de fleste av dem? Ikke lenger enn til de kom inn i ørkenen. Da begynte de snart å forakte Guds ord, og knurre mot Moses og mot Gud. Derfor straffet Gud dem, og av hele det folket som dro ut av Egypt, var det bare to som kom velberget ut av ørkenen og inn i det lovede land. Med det viste Gud klart at han ikke hadde velbehag i de fleste av dem. Siden de ikke trodde og adlød Guds ord, hjalp det dem ikke at de kaltes Guds folk og hellige mennesker. Alt sammen kom av det beklagelige hovmodet som gjorde at de trosset mot Guds ord. For de tenkte at de, som daglig mottok så store velgjerninger av ham, var Guds folk. Se nå, er det ikke forferdelig at slike utmerkede store mennesker alle sammen faller og synder så grusomt? For Gud og Kristus selv åpenbarer seg hos dem, regjerer og fører dem med sine engler, og ærer dem med så mange undere, så at noe lignende aldri hørt om noe annet folk på jorden. Moses selv vitner i 5. Mosebok 4:7. Hvor finnes det et folk, om det aldri så stort, som har guder som nær dem som Herren vår Gud nær oss, hver gang vi kaller på ham? Er det ikke forferdelig at de, ikke ved en liten menneskelig skrøpelighet, men ved en strid i Guds forakt og ulydighet, førte en straff over seg som gjorde at de måtte gå til grunne til slutt? Landstad nummer 504, vers 2 og 3. Å, hvor blind og hvor forherdet, arme Israel, du var. Dypt bedrøvet og forferdet står enhver som hjerte har. Tungt å tenke, sårt å se, er vår Herres Jesu ved. Blodig kors og tornekrone, der hvor han vil synd forsone. Men det er forsvunne tider, lange, tunge dager hen. Kanskje, Herre, nå omsider, de mottar deg som sin venn. Kom i hu den gamle pakt, kom ennu i åndens makt. Skap av Salems harde stene, en botferdig Magdalene.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn frem noe å skrive med og på.

0: Dagfinn Natland skal nå tale over Galaterne 2, vers 16-21.
1: Himmelske far og frelser, vi vil takke deg for det vi alltid får lytte til. Og så vet du, Jesus, hvordan hjelpesløse vi når vi stiger frem her. Vi kan tenke hva vi vil om hverandre, men sannheten vi har ingenting. Det du som må få gi oss det, Herre, at ditt ord må åpne seg for våre hjerter. Og at du må åpne våre hjerter, Herre Jesus, slik at det kan nå inn til oss, Herre. Vi vet tanker og sinn, det fyker både her og der. Og nå ber vi om en nådestund ved dine føtter, gode far og frelser. Vi ber om den hellige ånds åpenbarelse av ditt ord. Du kjenner oss, den enkelte Herre som sitter her. Og det er du som vekker den enkelte trenger til. Og vi legger den enkelte i dine hender i Jesu navn. Amen. Galaterbrevene 2, 16-21. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger, ettersom intet kjøtt blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men om vi, da vi søkte å bli rettferdige i Kristus, fantes også selv å være syndere, er derfor Kristus en syndens tjener? Langt derifra. For hvis jeg igjen bygger opp det jeg brøt ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjøtt, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsker meg og gav seg selv for meg. Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves. Amen. Det er som det alltid er Guds ord, klar tale, og som jeg har sagt så mange ganger, tar ikke noe hensyn på hva mennesket måtte ønske å høre eller ikke høre. Det taler og har bare ett eneste siktemål. Det er å vekke eller fornye og bevare den enkelte slik at vi skal nå himmelen. Det er siktemålet alltid med Guds ord. Og derfor kan det være både kvast og hardt og menneskelig sitt på som ukjærligt, frastøytende. Men det er ikke Guds hensikt. Men skal Gud forberge oss, så må han også forvekke oss. Vi må komme i den stilling at vi ser vi har bruk for evangeliet. For det ser ikke det naturlige mennesket. Som vi var borte i går kveld, det er aldri oppkommet i noe menneske sitt hjerte. Hadde det ikke ord for det at det er Gud som kaller og dreger. Jesus sier en sted i sitt ord, ingen kan komme til meg uten at det er Faderen dreger han. Det er helt umulig for et menneske å bli frelst hvis ikke Gud griper inn og dreger mennesket inn til sannhetserkjennelse. Det går ikke an. Og derfor forstår vi Satans arbeid nettopp med å forhindre at Guds ord blir forkynt. Det blir mindre og mindre av det. Det ser ut for det at det er det som vi trenger aller minst. Og så er det nettopp det motsatte. Det er det vi trenger aller mest. Skal ikke du bli berget? Kjøtet gagner ingenting. Det er ånden som gjør levende. Men da vi innså, og da er minne på det som du, Terje, begynte med her, de innså ikke de som lå i sjøen heller, at de måtte forholde seg roligere, med seg sagt. Da vi innså, men det skal mye til før et menneske kommer så langt at de innser det at de er fortapt. Men her vittner apostelen Paulus. Og i denne anledning som Paulus her vittner, så det overfor Peter når han refser Peter i alles påhør. For Peter han hadde forhildet seg til hedningene, men så kom det noen av omskjærelsen, og da trekte Peter seg til varsete, for de mente at det var ikke nok med å tro på Jesus. Du måtte omskjæres til halve Moselov. Derfor måtte Paulus i rette seg igjen. Og så står det her i forordet, han sier det så godt der. Først hevder han at når de kristne av jødene som jo hadde loven, hadde forlatt den som vei til frelse, og alene søkte rettferdighet og frelse ved troen på Kristus, så ville det da være urimelig å tvinge de troende av hedningene som ikke sto under loven til å følge den som vei til rettferdighet. Ja, det ville jo det. Det ville jo være meningsløst da. Jødene hadde jo forlatt lovens vei for å bli rettferdige for Gud i Kristus. Og så skulle du begynne å tvinge hedningene inn på dette. Der det da Paulus vitnet for folket og også for Peter. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. Men det er det som ligger oss for, i det bildet som han brukte der han tar, det er det som ligger i oss også. Vi skal hjelpe Gud med å kunne forberge oss. Vi skal hjelpe han å få orden på tankene våre og på livet vårt. Og det er noe av det første som skjer når et menneske kommer i vekkelse. Nei, jeg må forandre meg, jeg må forbedre meg. Og så begynner arbeidet. Nei, det fører ikke frem. Nå lager jeg opp noe her fra husandagsboka. Jeg har sagt det så mange ganger, og jeg vet mange av dere som er her, bruker husandagsboka. Om gjerne ikke hver dag, så er det i alle fall anbefalt den husandagsboka av Rosenius. Det er et avsnitt her fra 22. august som jeg vil ta med. Vi skal derfor grundig lære å forkaste det syn og den mening at det ved siden av troens forkynnelse også er en annen forkynnelse som skal gi den hellige ånd og virke helliggjørelse. Nei, det er nettopp denne troens forkynnelse alene som gir den hellige ånd. Ingen forkynnelse kan gjøre det. Ikke noe menneske blir troende og rettferdiggjort i Kristus uten den hellige ånd. Og der den hellige ånd er, virker den helliggjørelse. Og all fromhet, legg merke med det, og all fromhet som ikke er født av nåden og troen, er bare naturens døde gjerninger, eller lovgjerninger, som er tvunget frem. Alt dette er under forbannelsen. Derfor sier apostelen uttrykkelig, «Jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud», og videre. Nå er vi løst fra loven, i det vi er død fra det som vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Nå skal jeg et sitat til med noe litt senere. Jeg tror ikke jeg tok det med, for det er sjelden du hører den slags forkynnelse som du her finner i Sjørosenius. Det er sjelden du hører det i dag. Men her, det er så klart sagt, og er så rett å stemme så med ut i forskriftens ord. Det er umulig for et menneske å bli rettferdiggjort uten i Kristus. Og som han også nevnte her med dette med forkynnelsen, som skal virke helliggjørelse. Nei, den som har fått Guds ånd, han er okommen det så virker ånden nok helliggjørelse. Det er et vers jeg vil ta med her fra Efeserbrevet. Jeg har sagt det før en gang her, men han Magne undersøkte her, og det var han som siterte det for meg første gangen, og det var på begynnelsen på 80-tallet, nede på mai på Bibelkampen der. I Efeserbrevet 1:13. I ham har også dere, da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, i ham har dere også, da dere var kommet til troen, fått til innsegel den hellige ånd som var oss lovet. Vi kunne ikke komme til troen uten ved den hellige ånd. Det den hellige ånd som åpenbarer sannheten om oss, og det den hellige ånd som åpenbarer Jesus for våre hjerter. Derfor er det så viktig at Guds ord får treffe oss rett, slik at Gud får tale til oss gjennom sitt ord. Men så stod det videre her i vers 17, men om vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, fantes også selv å være syndere, er derfor Kristus en syndens tjener? Det var en ny oppdagelse. Først leste vi her da de hadde innsett at de ble ikke rettferdiggjort av lovgjerninger, men neste så gir de en ny oppdagelse, og det er, men om vi da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, fantes også selv å være syndere, er dermed Kristus en syndens tjener? Langt derifra. For det er det neste som skjer med et menneske som kommer til tro på Jesus. Det er da første lyset, det skarpe himmellyset, eller hva man skal si, opplyser vår sanne stilling, og da kommer tankene at kan jeg være en kristen? Det blir sitert etter Mattias Orheim, er det vel? Han hadde overgitt seg til Gud og fortatt imot Jesus som sin frelser. Han var smed, hvis jeg ikke husker feil nå. Og så var han en dag i smidja, og så faukte han gneistig for Esau, og så bort på finnen hans, og så vant han. Og så hivde han seg i slagghaugen, sier han Gudmund Vinskjei. Og så sa han, jeg kan ingen kristen være. Jeg banner ennå, jeg. Ja. Så kom anklagen, og så var det på han, og slik er det. Det er mange som går ondt og bærer tungt på. Jeg tør ikke det står så ringt til med min kristendom. Jeg har mest ikke frimodighet til å tro at jeg er et Guds barn som har slikne tanker og slikne ord som kan komme over lippen. Ja, da er det godt å kunne få minne om han kom ikke for å kalle rettferdige, men han kom for å kalle syndere. Men det som skjer med et Guds barn som er kommet til sannhetserkjennelse, før hadde du ikke problemer med det, men nå er det en smerte for deg, når du kjenner det som rører seg og kan komme ut. Nå kom jeg på en ting til her, det var Asla Kaste, heter han vel. Han har gitt ut en bok, som kom ut nå senere litt. Det var en riktig rabagast, anleggsarbeider. Han var til og med på Hjelmeland på veibygging der, og skaut av seg den ene foten. Og så fikk han, der som han bodde, så fikk han, ikke skal ikke brodere det gjerne så mye, men så fikk han på, som han bodde så, til å hogge til en stokk og hole ut, så han skulle berge seg med. Og han var reist fra kona si, og de visste ikke hvor han var henne, altså. Nå kan jeg ikke gå inn på alt av det. Men så kom han inn i vekkelse, om det var på Hjelmeland, det var i Sulda, det skal jeg ikke si sikkert. Og så kom han tilbake til arbeid, og så sa det, så arbeidet sa han, men jeg hører dette her. Og så lo de åt han. Han? Nei, det var da den veste som var i hele flotjen. Nei, det hadde de ikke mye til å tro på. Og så var det en dag, da skjedde noe der, og da kom det også et banningsord. Og så sa de med han, der ser du, det var det vi trodde, det var ikke noe mer med deg. Men han gikk bort en stubbe der og bødde kne, og ba Gud om nåde og tilgivelse. Da var det noe som rørte seg med deres hjerter. Det var noe nytt som var kommet her inn. Han kunne ikke forsvare det. Han måtte bare erkjenne sannheten, slik er det. Tror du han ble avvist det? Nei. Det var for deg han kom. Men om vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, fantes også selv å være syndere, er dermed Kristus en syndens tjener langt derifra. Nei, han er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Tenk, du har en plass å komme til med din synd. Når du ser og kjenner på, og du forgår deg, så er det en plass å komme, og det står så fint der, vet du, i 1. Johannes 1:6, er det vel. Der som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser ifra all synd. Tenk om det ikke skulle være slik. Tenk om det skulle være slik at han hentet deg opp og kalte deg og drog deg inn, og så måtte du nå må du få holde deg på veien. Nå må du se til at du ikke forgår deg igjen. Nei, han gikk i døden for oss. Han sette mennesket fullstendig utenom, og så handlet han med sin egen sønn. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Det står også her i neste vers der vi skal prøve å gå litt fort i gjennom, siden vi også skal ha rytmøte etterpå. For hvis det er bare en bekreftelse på det, liksom apostelen han fortsetter med dit, han har sagt langt derifra, så sier han, for hvis jeg igjen bygger opp det jeg brøt ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. Hvis det skulle være slik at nå skulle du begynne å bygge opp det, gjøre godt det som var nedrevet, ta deg sammen, gjør hva ville skitt. Det var ikke noe annet som ville skitt, det er bare åpenbart på nytt igjen at du var en lovbryter, for du er ikke i stand til det. Og så kommer neste vers. Jeg er overfor loven, død for loven, for å leve for Gud. Det er det som er lovens gjerning, at ikke jeg og du skal finne trøst i noe av det som hører oss til. For da er vi på en avvei, da er vi på fortapelsens vei. Lovens gjerning, det er å ta ifra oss all trøst utenom Kristus. Og det som skjer i et møte, hvis den hellige ånd etter stedet, så blir tilhøyeren sidja, eller folket som er der, sidjene i seg selv fortapt, men fullkomne i Kristus. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjøt, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsker meg, og ga seg selv for meg. Det er her det ligger, og det som i Korinterbrevet. Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle forganget, se alt har blitt nytt. Hvor var det nye var? Det var i Kristus. Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle forganget, se alt har blitt nytt. Du har flytt ut ifra deg selv, du rekner deg du er som død overfor loven, og levende for Gud i Kristus Jesus. Og det forvitner apostelen også her, jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Levde han ikke? Jo, han var i livet. Ja, men i åndelig sammenheng her, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjøt. Ja, det er det sikkert du lever i dag. Lever i kjøt. Det lever jeg i troen på Guds sønn som elsker meg og gav seg selv for meg. Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves. Hvis jeg og du vil rettferdiggjøres ved loven, og ta oss sammen og tenke rett og hva det måtte være, da står vi i den fare med akta Guds nåde for intet, for den er ikke å finne noen annen plass enn i Kristus. Nå har jeg lagt frem noe her litt mer, men jeg håper det at det er med på den. Hvorledes loven virker at synden blir stor, det viser apostelen i Romerbrevet 7, loven er ikke bare et speil som viser oss synden, men ved budet vekkes den sovende synd til virksomhet og kamp, for at den ikke skal ligge der skjult, og synderen tro han er syndfri. Synden tok anledningen av budet og virket alskens begjærlighet i meg, for uten lov er synden død. Så hopper vi litt og tar vi litt til. Legg merke til det, og husk det er.

og bitterheten i deg. Du vil være ren i tanker og sinn, da virker all slags begjærlighet i deg. Du vil være sønderknust og ydmyk, da blir du steinhard, full av formod. Det er dette Paulus mener når han sier, «Budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død, for at synden skulle bli overvettet syndig ved budet. Dette er den rette virkningen av loven når den treffer hjertet.» Men midt i en slik elendighet av synden, blir det alt for urimelig og meningsløst å ta imot nåde. Derfor vrir sjelen seg til alle kanter og søker andre utveier. Og har ikke loven truffet riktig dypt, så kan et menneske finne lettelse og trøst i sine gjerninger, i sin anger, i sine bønner og i sin seier over visse synder, eller i sitt nye religiøse liv. På denne måten får vi en feiseer. På denne måten får vi en feiseer. Og så litt til slutt her. De har ikke gjort det bytte med hans, at liksom han, jeg må se. De har ikke gjort det bytte med ham, at liksom han var tatt deres synd på seg, så har de tatt imot hans rettferdighet. Og merk deg en gang, kjære sjel, at hvis ikke hans gjerninger er dine gjerninger, hvis ikke hans anger, hans bønner, hans lidelse og død får gjelde for deg, så er du evig fortapt. Det er klare ord, men det er sannheten, det stemmer overens med skriftens ord. Jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Jeg vet av egen erfaring, jeg har sagt det så mange ganger også her på Skiveland. Når jeg hadde overgitt meg til Gud, så begynte kampen. Nå måtte jeg for alvor holde loven. Og til mer jeg var, til svartere ble det. Og det opplevde som at Gud hører ikke disse bønnen. For hadde han hørt, så måtte han jo tatt det vekk. Nei, han kunne ikke ta deg vekk på den måten, for han måtte bare la forkjøre meg ut slik at jeg oppga alt, og så ligger evangeliet ferdigt. Bare til å ta imot, og gå inn i, og takke. Ja, det er velsignet. Nå hadde jeg ikke tenkt på det, jeg vet ikke om det var lurt å gjøre det heller, men jeg tenker meg lite grann her på slutten her. Her det var den 3. april, da fikk jeg en telefon, jeg var på besøk hos en søster. Da var det en bror vår som ringde. Han var kommet på sykehuset, så sa han, nå skal jeg dø. Nå skal jeg dø, sa han. Og han hadde vært en vild mann, og aldri ville hatt noe med disse ting å gjøre. Når jeg snakket med han, så var det, ja, det er godt for den som kan tro det. Men da var det en nød i hans hjerte, jeg har gjort så mye synd. Jeg har så mye synd, kan du be for meg? Ja. Ja, sa jeg, det som du trenger nå, det er gjort ferdig for deg. Det har Jesus tatt på seg, det er bare for deg å takke. Ja, men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, sa han. Det er bare å takke Jesus, sa jeg, for at han har tatt din synd på seg. Røveren på korset, han ba om en tanke, og hadde slettest ikke noen tanker for å nå frem. Ser du det? Jesus, kom meg i hug når du kommer i ditt rike. Sannelig i dag skal du få være med meg i paradis. Jeg vet ikke, det er Gud som kjenner alle ting. Men vi vet at det er Jesus som har sagt flere ganger også i kveld. Han er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og vi vet også, ser du det, at det er deg han får gripe tak i den 12. time. Men det må ingen legge seg til ro på, for det er vel bare et fåtal som får disse anledningene. Ordet sier til oss, i dag kan du høre hans røst, da forhard ikke ditt hjerte. For vi vet ikke når dagen og timen er kommet. Jeg tror vi får bare stoppe der. Gode far og frelser, vi legger alt fortsatt i dine hender, og ber om din store nåde, at ditt ord må åpenbare seg på nytt for våre hjerter, og at du må bevare oss på veien, Jesus, mot målet. Og så takker vi for det at det er fullkomment gjort for alle,
både for store og små.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck's Window. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi har kommet til femte og siste kapittel i den boken som har blitt kalt Klagesangene. Jeg begynte så vidt på dette kapittelet sist gang, og skal ta opp igjen tråden i dag. Det er innbyggerne i Jerusalem, som nå må høste fruktene av sitt liv i ulydighet mot Gud. De blir overfalt og togne til fange av babylonerne, og bortført ifra sin egen by og sitt eget land. Og hele denne historien er nedtegnet for at vi skal lære hvordan det går med de som ikke vil høre på det Gud har å si, som velger sin egen vei, som neglisjerer Guds advarsel og Guds kall til å snu. Vi begynner med å lese i forbegynnelsen av dette kapitlet. Herre, tenk på hva som har hendt oss. Se hit og legg merke til hvor vi blir hånet. Vårt land er kommet i hendene på fremmede. Utlendinger har fått våre hus. De er på vei til Babylon. De er forlatt sitt heimland og sin heimby, Jerusalem. De er forlatt sine hus og sine heimer og sine eiendeler. I 70 år skal de være borte. Tenk på det. 70 år borte fra sine heimer. Og det er som de slenger noen få ting opp i en sekk i full fart, det mest nødvendige, og slenger sekken over skuldrene, og så er de på vei. På vei imot 70 års fangenskap. Det gikk svært fort når det først begynte å gå nedover. Men i mellomtida har de hatt 40 år på seg til å unngå det som nå er i ferd med å skje. For den samme profet som beskriver disse scenene, har selv forkynt for dem i 40 år at de må snu. De må vende seg bort ifra sin øyeleggende livsstil. Vende seg til Gud før det er for sent. Men de har ikke vilje høre. Og nå er plutselig konsekvensene innhentet dem. Og nå er det for sent å snu. Og nå forteller de selv hvordan de opplever det. Vi er blitt foreldreløse. Har ingen far. Mødrene våre er som enker. Vi må kjøpe det vannet vi drikker, og betale for veden vi bruker. En gang eide vi selv skogene vi høstet av, og vannet vi drakk. Vi sendte ut våre folk til skogene i Libanon, med økser og maksler, og de kunne hente og hogge det de ville og bringe tilbake til oss. Og nå må vi betale for hver eneste kvist vi trenger. Vi er blitt slaver og må kjøpe de ting vi før eide. Det er en av konsekvensene de må leve med nå. Friheten er erstattet med slaveri. Og nå er de trøtte og slitne og kjenner pusten i nakken av fienden som ligger i hælene på dem og vokter dem dag og natt. Vi har forfølgerne på nakken. Vi er trette og får ikke hvile. Det er så levende, og det er så slående. Mange av oss kjenner igjen disse beskrivelsene ifra mennesker vi kjenner, som har rotet sin frihet og sin glede bort, og er blitt fanget av synd. Og noen kjenner det igjen ifra sitt eget liv. Regnskapets dag er kommet. Og det er ingen sjekk til å betale regningen med. Vi rakte hånden ut til Egypt og Assur for å spise smette av brød. Våre fedre syndet. De er borte, men vi bærer straffen for deres skyld. Noen som kjenner seg igjen. Ikke bare med en li skjøl for sine synder, men ofte må de som kommer etter oss li. Og de som står rundt oss, barna våre, de lærer av sine foreldre. De lærer av livsstilen til sine foreldre. De høster frukten av sine foreldre sine feil. Det er ikke så lenge siden jeg satt overfor ungdommer som hadde kommet ut på skråplanet. Og de begynte å grave i hva som var årsaken til det de hadde gjort. Så var det den samme historien som jeg møtte hele tiden. Foreldre, eller i alle fall en av foreldrene, som valgte å være utro, for eksempel, som valgte å forlade resten av familien for å leve ut følelser
som han eller hun hadde fått overfor et annet menneske, som ikke var hans ektefelle, som valgte å flytte ifra heimen. Og de trodde som vanligt at det skulle gå så bra, og barna ville nok forstå. Men barn forstår ikke slikt. De forstår ikke at en far eller en mor kan vrage de selv, og velge å gi all sin kjærlighet til fremmende mennesker. Og de reagerer med opprør. Opprør imot alt og alle. De gjør opprør imot livet. Der settes spor i dem. Djupe sår, som trenger lang tid for å lekes, hvis de ble lekt noen gang. Og dette folket fortsetter å beskrive hvordan de opplever de vonde konsekvensene av deres liv. Det er treller som hersker over oss, og ingen river oss ut av deres hånd. Ser du det? De opplever at det er treller som nå hersker over de. Folk eller ting som de selv styrte en gang, som måtte tjene de, som de hadde kontroll over, som de styrte som de selv ville, er nå blitt deres herre. Det som de før kontrollerte, er det nå som kontrollerer deg. De er blitt fanget under det som de en gang hadde kontroll over. Ser du hvor aktuelt disse ordene er? Det er ikke bare narkotikaoffere, mente jeg, som opplever dette. At de mister kontrollen over seg selv, og blir slave under den gift som de i begynnelsen hadde kontroll over, og som de nytte når de ville. Nå er det ikke noen nydelse lenger. Nå er det en makt, en besettelse, en rus som ikke lenger er god, men som de må ha for å dempe smerten. Vi henter vårt brød med fare for livet. Sverdet truer i ødemarken. Vår hud er het som en ovn, for sulten gnager i kroppen. De krenket kvinner i Sion, og unge piker i Judas byer. De tok og hengte stormen, og hadde ingen respekt for deres eldste. Unge menn måtte slite med kvernen, og gutter seinet under vedbøren. De gamle sitter ikke lenger i porten. Det er slutt med ungdommens strengespill. Gleden er borte fra vårt hjerte. Dansen er skiftet om til sorg. Kransen er falt fra vårt hode. Ved oss, vi har syndet. Så er det i hvert fall en positiv ting å si om de. De erkjenner at det er deres egen skyld. De legger ikke skulder på noen annen. Og det er første skritt på veien imot oppreisning og en ny begynnelse. For den første reaksjonen når et menneske opplever at synd å innhente han, at konsekvensene innhenter han, er ofte å skylde på andre og leide etter syndebukker. Du husker fortellingen i Bibelen om de første mennesker som synder. En klassisk fortelling som inneholder alle disse elementene som er så typisk for alle mennesker til alle tider. Adam og Eva. Husker du hva de sa når Gud kom og konfronterte dem med det de hadde gjort? Adam svarte, «Kvinner som du ga meg, lokker meg.» Er det ikke fantastisk? Ikke bare skyldte han på kona, men han ga indirekte Guds skyld. Det var du som ga meg denne kvinnen, som førte meg opp i dette. Hadde jeg fått være alene, hadde du ikke gitt meg henne, så hadde ikke dette hendt. Indirekte, det er de skuld, Gud. Så går Gud til kvinnen og spør henne det samme spørsmål. Hva er det du har gjort? Og hva svarer kvinnen? Slangen som du satte her i hagen lokket meg. Hadde det ikke vært for den slangen, Gud, så hadde det ikke gått slik som det gikk, og det var du som sette den slangen her i hagen. Så går Gud til slangen. Og det er ikke så mye godt å si om en slange, særlig ikke denne. Men en ting godt er å si om han i alle fall.
Han skulle ikke på noen andre, slik mennesker gjør. Han tar skulder på seg selv. Gud sa, «Hva er det du har gjort?» Og slangen svarte, «Jeg skal fortelle deg hva jeg har gjort.» Det er en annen historie i Bibelen som beskriver noe av det samme. Hvor tåbelig det er å skulde på andre. Hvor tåbelig det er å skulde på en vanskelig eller mor, eller en vanskelig kone, eller en vanskelig ektefelle, eller en vanskelig oppvekst. Ja, det kan være mye som er vanskelig. Men til sjuende og sist er vi selv ansvarlige for vår valg. Vi kan finne forklaringer. Og for så vidt unnskyldninger, jeg vet det. Men når alt kommer til alt, så heller Gud hver enkelt ansvarlig for sine egne valg. Du synder fordi du valgte å synde. Ingen tvang deg til det. Det var ditt eget valg. Og samme hva slags bakgrunn du hadde, og hva slags forutsetninger du hadde. Gud heller deg ansvarlig, og ingen annen for dine valg. Vil du huske på det? I 1. Samuel 15, det var den andre historien jeg nevnte, der møtte vi en som hette Saul, som prøvde å skylde på andre. Saul er konge i Israel, og Samuel er profet. Og Gud ber Samuel om å gå til Saul og snakke med han. Og han sier til Saul, «Det var meg Herren sendte for å salve deg konge over hans folk, over Israel. Ly nå Herrens ord.» Så sier Herren, Allahs Gud, «Jeg vil straffe amalekittene for det de gjorde mot Israel, at de la hindringer i veien for israelittene da de drog opp av Egypt. Dra nå ut og slå amalekittene. Bannlys alt som hører dem til, og vis ingen barmhjertighet.» Og så får han beskjed om å utrydde alt dette som er kommet inn blant israelittene. Og vi kan nok reagere på den råskapen vi leser om her. Vi lar ikke henge oss opp i det nå. Vi lar oss se på det, på dette som bilde på det Gud vil vi skal rydde ut i vårt eget liv. Og Gud gir Saul klar beskjed om hva han skal rydde ut. Det er så klart at ikke en unge kunne ta feil. Bort med det, sier Gud. Rydde bort. Jeg vil ikke se en okse igjen. Jeg vil ikke høre en sau som breker. Alt skal ryddes bort. Fjern det, ta livet av det. Det er beskjeden Gud gir Saul. Men hva gjorde Saul? Han rydde ut det meste, men ikke alt. Han sparte amalekittkongen Agag, står det, og det beste av småfe og storfe hans. Tok det med seg og oppbevarte det. Hvis vi kan klare å holde oss i bildet her, så er det akkurat det som skjer når vi er ulydige. Vi sparer noe. Det er noe vi ikke vil kutte ut, som vi ikke vil kvitte oss med. Det er noe vi vil holde på av det Gud har sagt. Kvitt deg med det. Kort det ut. Det kommer til å øyelegge deg. Du kommer til et valg og du tenker, det kan vel ikke være så farlig om jeg beholder noe av dette, om jeg ikke kutter ut alt. Gud er ikke så smålig vel. Og det enda han er talt så klart om det, så lukker en ørene og sier til seg selv, noe kan jeg vel beholde. Noe kan jeg vel fortsette med. Da kom Herrens ord til Samuel. Jeg angrer at jeg gjorde Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg og ikke gjort etter mitt ord. Og fra vers 13, «Da Samuel kom til Saul, sa Saul til ham, «Velsignet være du av Herren, jeg har gjort etter Herrens ord.» «Å, din gamle hykler», hadde Messe sagt, «du vet at dette ikke er sant.» Eller kanskje han trodde på det litt. Kanskje han trodde det selv. Kanskje han var blitt så blind at han virkelig trodde han hadde gjort det Gud sa. Det går an det, ser du, å bli så blind at du ser det ikke selv når du har begynt å gå på akkord med sannheten. Snart vet du ikke selv hva som er sannhet og hva som er løgn. Forresten,
Visst hadde han gjort det meste av det Gud sa, det var sant. Men han har ikke gjort alt. Og Gud mente ikke bare det meste, han mente alt han sa. Og så kommer det en bemerkning som gjør at jeg føler at Gud er en stor humorist. Altså mange festlige kommentarer i denne boka. Så mange avslørende replikker som du nesten må le av. Hør hva som står. Samuel sa, «Hva er det da for breking som låter for ørene mine? Og hva er det for rauting jeg hører?» «Jeg er drepet alt», sier Saul. «Jeg har gjort det Gud ba meg om å gjøre.» «Å, jaså, hva er det som breker der ute?» «Bæ», hører de fra den andre siden av haugen. «Hva var det for noe? Jeg synes jeg hørte en sau.» «Hvis du har utrydd alle sauene, slik som du sier, hva er det da jeg hører der ute?» «Å, det», svarer Saul. «Ja, det er en sau. Du ser, vi utrydder ikke alle. Du kan ikke tenke deg hvilken briljant idé vi fikk, Samuel. Vi fant ut at de sauene kunne være nyttige som offer til Gud. Gud vil sikkert bli glad nå når vi tok vare på dem.» «Hva er det for breking som låter for ørene mine? Og hva er det for rauting jeg hører?» «Det er noen dyr de har tatt med seg fra malekittene», svarte Saul. «Folket sparte det beste av småfe og storfe for å offre det til Herren, din Gud. Men resten har vi bannlyst.» «Der er du deg igjen. Det var folket som gjorde det», sier Saul. «Det var deira idé. Og det var sikkert ikke noen dum idé heller, hvis du tenker deg om, Samuel. Gud kan da umulig ha noe imot det.» Da sa Samuel til Saul, «Hold opp!» Det er det samme som å si, «Hold munn, Saul. Slutt med de dumme unnskyldningene. Du vet bedre. Du vet hva Gud har sagt. Ikke prøv å unnskylde det du har gjort. Spar meg, og spar Gud for slike ynkelige unnskyldninger.» Men Saul fortsetter med å bortforklare og unnskylde seg. Vers 20. «Jeg adlød Herrens ord, og gikk den veien Herren sendte meg. Jeg førte Agag, Amalekittkongen, hit, og gjorde ende på Amalekitten. Men folket tok en del småfe og storfe av bytte, det beste av det som var bannlyst, for å offre det til Herren, din Gud, her i Gilgal.» Saul fortsetter å rasjonalisere. «Hør her, Samuel», sier han. «Du er en fornuftig mann. Tenk på hva vi kan gjøre med disse dyra. Vi kan ta noen av dem og gå opp på den haugen og lage tidenes flotteste offer. Og røyken vil stige opp til Gud. Tror du kanskje ikke Gud vil like det? Han kan da umulig ha noe imot noe slikt.» Men Samuel lar seg ikke imponere av Saul sitt resonemang. Da sa Samuel, «Bryr Herren seg om brennoffer og slaktoffer, som han bryr seg om lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, og villighet bedre enn fett av værer. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg som konge.» Og så, endelig, gir Saul opp. Nå innser han at det nytter ikke å argumentere med en profet som Samuel, og slett ikke å argumentere med Gud. Han innser at han kommer ingen vei med Gud. Vers 24. «Da sa Saul til Samuel, jeg har syndet, for jeg har overtrådt Herrens ord og dine påbud. Jeg var redd folket, og ga etter for dem. Men tilgi nå min synd, og bli med meg tilbake, så jeg kan tilbe Herren.» Der begynner forandringen. Så vanskelig det er å komme der, men så viktig det er. «Jeg har syndet.» Tre enkle ord, og dog så vanskelig å si det. Men disse tre ord er begynnelsen til et nytt liv,
visste du det? Og Saul, som hadde gått all slags omveie for å prøve å gjøre godt igjen, den hadde gjort galt. Prøve å komme seg ut av det. Og det eneste som skulle til, men som var så vanskelig, det var å si disse tre ord: «Jeg har synda». Det satt langt inne, og det sitter ofte langt inne. Men lykkelig er den som klarer å si det, klarer å komme til den erkjennelse. For da er ikke veien lang til en ny begynnelse, til et nytt liv. Og det er også historien vi leser i klagesangene. Og vi må enda en gang komme tilbake til de siste versene der, og se hvordan det gikk til slutt. Og det kommer vi tilbake til neste gang.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

0: God morgen, god morgen. Det er Holger Kjølvik som sitter i studio, og Kristen Øygras er tekniker. Og alle tre med, vi ønsker deg velkommen til sending denne fredagsmorgen, den 6. august. Det vi kommer i gang igjen nå fra Misjonsradioen, vi har jo hatt ferie i juli, og mange av dere som hører på, og vi som er her i radioen, vi har vært ute på litt forskjellig. Men nå er vi på lufta, og vi har vært på lufta denne veka, og vi kommer i ruta litt etter hvert. Og det var en flott sang Elisabeth og Helge Lindhjem begynte med her, en fin bekjennelse, hvor stort det er å være frelst og eie fred med Gud. Og det var vel Martin Sandve som skulle ha sagt en gang at hvis de ufrelste hadde visst hvor godt det var til å ha fred med Gud og høre Jesus til, så hadde de dødt av misunnelse, sa han. Ja, det er mange måter å si det på, men i alle fall så er dette av Satans listigaste bedrag, det er det at, det å være kristen, det er noe kjedelig greier, det er noe kjedelig. Ja, det kan komme tider når det er kjedelig, men alt i alt så er det helt fantastisk, og når vi får oppleve at Jesus er nær, og vi får oppbyggelse, ja, da ville vi ikke bytt med noen. Vi har hatt en, skal vi si, en nok så vanlig sommer, ikke den store varmen, men det har vært noen fine dager inne i Mjødlå. Og så er det så at vi tenker jo spesielt, tror jeg, om sommeren tilbake på barndommen. Da var det jo alltid fint badevær når vi gikk i stranden og lette etter krabber og små åler og rota i taren. Og Kjellag Bakke, hun ser også tilbake på sin barndomshimmel. Og hun er både flinke til å skrive, og hun er flinke til å lese, så vi skal få henne til å lese for oss. Ellers i dette programmet så er det noen kunngjøringer, ikke så mange nå, det går liksom litt før jul og kommer i gang på bedehus og misjonshus også, men litt etter hvert så går det seg til. Og så er det jo fredag, og da ser vi på teksten for kommende søndag. Men nå skal du få være med Kjellag Bakke inn under hennes barndomshimmel. Ja, han er ikke ganske klar, men nå kommer han.
1: Min barndomshimmel. Det var så høy en himmel over barndommen min. Det var himmel det meste av det jeg så. Og det var engler i den himmelen, visste jeg. Engler som var der for å passe på slike små som meg. Om våren særligt lydde fuglesongen under himmelkvelven. Et under av lete som gjorde sjølve lufta levende. Fuglelivet var så mangfoldigt der hjemme. Og overalt hørtes lerkesongen. Den liksom stod der, dirrende, og fylte hele min barndoms sommer. Nå er det så mye så dura over bygdene sommerstid, at vi knapt hører lerkesongen, om han enda finst. Vind og vær for over himmelen, skiftende fra dag til dag. Møtje vind, svært møtje. Av og til var himmelen høg og blå, oftast grå med drivende skyer, og stunder så tunge at han mest låg ned på jorda. Han var sige i dag, sa folk. Kveldene var noe for seg, når sol og seig i havet og skapte et fargespill jeg ikke greier setja ord på. Lenge etter at sola var borte, låg fargene og jusken der og gjorde himmelen useile vakker. Det var ikke vanskelig for barnetanken å sjå føre seg perleporter og gater av gull. Og natta og mørkret hadde stjerner. Ellers var natta mørk i min barndom. Alle lys vart sløkte. Her skulle ikke sløsast med straumen. Men da tände vår Herre i staden alle sine lys. Nå har vi så mye kunstigt lys rundt oss som vi lit på, og vi fyger rundt i bil og har ikke stor tid til å sjå opp. Min barndoms himmel var yrende full av stjerner, som barneauga såg. Gud trong ikke spara på sine lys, han var rik, og det var trygt og sælt å kunne nesta ihop sine små hender hver kveld og sige, kjære Gud, jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått.
0: Det var Kjellaug Bakke det, og hun har sånn en god måte å lese på at du hører godt at du mener det når hun sier takk for alt som jeg har fått. Takknemlighet, det er en god ting altså. Det gjør godt både på en selv og på deg med omgåst. Nå er det juniorguttene på Flekkerøy som synger Frelst og lykkelig.

Ja, denne sången för Rødekor og sånger, den passar väldigt gott till den texten som är för kommande söndag. Herre, hvem sko må gå til, ble der spurt, og så stod det til slutt i sangen, Herre, til deg får vi gå. Og da vi allerede inne på temaet, og vi leser i lag i Johannes evangeliet i det 6. kapitlet, helt i slutten på det kapitlet, ifra vers 66 i Jesu navn. Etter dette drog mange av læresveinene seg unna, og gikk ikke lenger i kring med han. Jesus sa da til de 12, «Vil det også gå bort?» Simon Peter svarer han, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds heilage.» Jesus svarer deg, «Har ikke jeg valgt ut dykk 12, og en av dykk er en djevel?» Han taler om Judas, son til Simon Iskariot, for det var han som skulle svike han, enda han var en av de 12. Amen. De to siste versene jeg leste, de hører egentlig ikke til med teksten, men jeg tykker det ligger veldig høyre til, for det er i samme samtalen som Jesus har her. Og det sier oss at det var ikke bare solskinn, og det var ikke bare medgang for Jesus, men han hadde en forreder, en som hadde tatt et annet valg, midt i flotjen sin. Jesus sier det slik, har jeg ikke valgt ut dykk 12, jo, han hadde valgt de ut. Og slik er det med deg også. Jesus har valgt ut deg. Han vil at du skal være hans barn og høre han til. Han leier og døde for dine synder. Han vil lede deg inn i ordet sitt, der han kan få åpenbare seg for deg, slik at du ikke bare skal gå og spekulere på dette, men du skal få fast holdepunkt for truer de. Har jeg ikke valgt ut dykk 12, sier Jesus, og en av dykk er en djevel. Hvorfor var han det? Jo, for det at i sitt hjerte, i det indre valget, vi gjør noen valg inni oss. Vi hadla en vei i våre hjerter, og der hadla Judas imot den glede og tilfredsstillelse som verden kunne gi. Han var så glad i pengene, og så forførte det han helt og fullt. Han kom til å svike han, enda han var en av de 12. Men det merkelige det som står i begynnelsen her, etter dette stod det, drog mange av læresveinene seg unna og gikk ikke lenger i kring med han. Hva var det som hadde hendt? Jo, først hadde det vært det store brødundere, når Jesus mettet 5000 mann i øyemarkedet med de fem brødene og de 2 fiskene. Det var en av de små fisker, står det. Og det ble et under så stort, og de ville jo gjøre han til konge, og da trekte Jesus seg tilbake, og han gikk på vattnet på Genesarets sjøen. Det ble så mange under. Og så ble det da en samtale med folket, med de skriftlærde fariserene, og så sier Jesus da, nå må du ikke arbeide for den maten som forgår. Det er ikke det viktigste at du blir mettet på kroppen, men du må arbeide for den maten som gir evigt liv. Og så så det ut som folket var noe positivt en stund. De spurte, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Og Jesus henviste til seg selv. Og så kom de med et nytt spørsmål. Hvis du, Jesus, bare gjør noen store tegn, noe lignende som det som Moses gjorde i øyemarkedet, så skal vi tro på deg. Da sa Jesus det at det som Moses ga dere, det er ikke så stort som det som jeg vil gi. Og da sier de faktisk, «Gi oss alltid det brød! Gi oss alltid det brød», sier de da. Så det er underlig hvordan de på en måte i første omgang var positive. Og Jesus han setter porten vid åpen for dem. Han sier det at «Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støyte ut». Og han sier det også at dette er det far min vil, at hver den som ser sånn og tror på han skal ha evigt liv, og jeg skal reise han opp på den siste dagen. Men da begynte de begynte å morre. Det er noe forunderlig med oss mennesker. Det er noe en plass inni oss som har en motstand imot evangeliet. For evangeliet, det er en dårskap for vår fornuft. Og det kom så tydelig fram her. Men Jesus han sier til dem, «Hver den som hører på Faderen og lærer, kommer til meg.
Det har jeg mange ganger tenkt på det uttrykket der. Det er noe med å høre Guds ord og lære. Lære av det. Ta det inn over sitt eget liv og finne ut hvor står det til. Etter Guds målestokk. Ikke bare etter hva jeg selv mener og hva de omkring meg mener, men hva sier Guds ord om meg og hva har jeg å lære. Og så henviser Jesus til seg selv, han er livsens brød, og så trette han jødene, mener han, og hvordan kan han gi oss kjøtet sitt å ete? Og det endte med det med denne talen, da endte det opp med det som sto her, at etter dette drog mange av læresveinene seg unna, og gikk ikke lenger i kring med han. Ja, de kalte enda til Jesu ord for dette harde ord, hvem kan høre deg? Ja, det sa de. Drog seg unna, og det står der faktisk i Bibelen, at vi er ikke av deg som dreier seg unna til fortaping, men av deg som tror til frelse for sjela. Jeg kan ikke tenke meg en bedre måte å nærme seg Guds ord, og Guds budskap og Guds kall på, eller slik som gutten Samuel sa det, når han forstod det at Gud roper på meg, Gud vil meg noe, og da sa han, Herre, tala, tjeneren din høyre. Og så sier Jesus dette til læresveinene også. Når straumen gikk ifra han, og de mange forsvant, og de 12 sto igjen, da visste Jesus det at dette med at noen trekker seg unna, det har en viss makt, også på de som står igjen. Og så sier han, vil det jo gå bort? Hvem sko må gå til, sier Peter, du har det evige livs ord. Og vi tror og vet at du er Guds heilage. Det er Guds budskap og Guds ord. Det skal vi få gå med. Og Klara Steinskog har formet dette så fint i et dikt. Lat ikke handa di kvila, nå er det tid å ta fatt. Ingen på dette trengt tvila, fort det nå mørknar mot natt. Lat ikke handa di falla, ut til din åkerteigå. Der du til arbeid vart kalla, der skal du livseden så. La ikke handa di siga, hall ikke handa di att. Om du ser ugraset stiga opp mellom tårnar og kratt. Du skal ved såkorga vera, om ingen frukter du ser. Andre kan innhausting gjera, husk, bare såmann du er. La ikke handa di svikta, sjøl om det kveldsøkta er. Husbonden har seg forplikta til deg som så arbeider. Sjøl han forvokster vil syta, legg bare korn i jord. Sian du hausten kan nyta, løna for strevet blir stor. Så langt diktet til Klara Steinskog. Og nå er det jo august, det er liksom tradisjon for det, når det går utover hausten nå, så blir det møteveker, møtehelger, og forkynnelse og samvær i foreninger og lag, og i mange slags sammenhenger. Og nå vil vi be i lag at Guds ord må få nå inn, at mange må få det samme kjennskapet som Peter hadde til Jesus, Herre, hvem skulle vi gå til? Kjære himmelske far, takk for det at vi enda får bringe ditt ord ut. Takk for at du enda vil legge ditt ord og de hellige ånd i hver en såkorg, der såmannen er tru imot ditt ord og din ledelse. Herre, må du være midt iblant oss i arbeidet nå utover hausten. Herre, kunne det lukkes at vi kunne berge noen enda, så driver vi straumen imot evige fortaping. Det er mange ganger vi blir så sløve, og vi ser så lite konsekvensene av at vi lever i lag med en mengde evigt eksisterende sjeler, og at livet det går så fort. Herre, vi ber om vekkelse, vi ber om fornyelse, vi ber for de eldre, de som livet ligger bak, og de gjedna de mange kall, gjedna en har sløvna, gjedna en har gitt opp på en måte. Herre, kunne du få nå deres hjerter med evangeliet og din ufattelige kjærlighet til synderer. Og ber for deg som står i sine beste år, så har det travelt med mange ting, mange både bekymringer og gleder og utfordringer og påfunn. Og Herre Jesus, kunne du gjøre det slik at de kunne velge det som var det viktigste i livet.
det å følge deg. Og så ber vi for Bodner og de unge, vi ber om din velsignelse og ledelse og ditt kall over de alle. I Jesu navn. Amen.

det ser ut til at det var det vi fikk tid til på de 30 minuttene som vi hadde til rådighet ifra Jæren Misjonsradio. Holger Kjølvik takker for seg, ønsker deg en god helg,

tenkte bare på den enkle strofa som er sitert fra sangen her. Din synd, den er borte. Har du virkelig fått tro det? Du vet, hvis synden virkelig blir lagt på Jesus, så er den jo nettopp det. Da kan den jo ikke ligge også på deg, vet du. Gud har ikke lagt det. To steder står ikke det. Det står at han la det på sin sønn. Så bar han det opp på korsets tre. Så din synd, den er borte. Det er det vi forkynner. Og så er det så utrolig vanskelig å få frem, selv om det er så enkelt, kan vi si. For vi er så trege til å tro evangeliet. Man tror alt mulig annet, men evangeliet, det går liksom ikke inn, selv om det er det enkleste av det alt sammen. Det er like frem. Så din synd, den er sona, din gjeld er betalt. Ikke når du tror, nei da. For 2000 år siden på Golgata kors, der ble det betalt. Der fikk Gud det han krevde av meg og deg. Det ufattelig budskap. Jeg skal stanse for en tekst i Johannes 15. Det er jo gjerne sånn at på alle møter vi har, så stanser vi jo gjerne for kjente tekster, som vi sier. Altså disse her som er blitt sånne slags kjernetekster opp igjennom, som du sikkert har hørt mange ganger. I alle fall så er denne teksten en av dem. Johannes 15, som handler om det sanne vintreet. Jeg leser fra vers 1 i Jesu navn. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmann. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av de ord som jeg har talt til dere. Bli meg, så blir jeg dere. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg, altså det vil si jeg og ingen annen. Ingen annen er det sanne vintreet. Det er jeg som er det, sier Jesus. Ingen annen. Det er ikke to sanne vintreer. Det er ett vintre som er det sanne vintreet. Og det er jeg, sier han. Det er mange vintrær, vi kan si religionsstiftere, profeter, forkynnere, sektledere og så videre. Men jeg er den hvis vingårdsmann er faderen. Det er bare jeg som kommer fra ham. Det er ikke noen av de andre som har vært her og skulle vise liksom vei til noen slags salighet av noen slag. Det er den ene. Og det er Jesus, det er meg, sier han. Det gjelder ingen annen, altså. Han er den som får faderens vitnesbyrd fra himmelen, så mennesker enda til kan høre det med sine naturlige ører. Altså, hvert menneske her på denne jord som har hørt denne stemmen ifra himmelen, vitne om Jesus Kristus. I Matteus 17,5 så står det, «Ennå mens han talte, se da kom en lysende sky, og skygget over dem, og se det lød en røst fra skyen.» Og Gud selv som talte, altså. Så mennesker kunne høre det. Som sa, «Dette er min sønn, den elskede.
I ham har jeg velbehag. Hør ham. I ham har jeg velbehag. Han peker også på Jesus for det her I kveld også. Se på ham. Se nå bort fra deg selv. Og se nå bort fra den elendige forkynneren som skal stå her. Se på ham. Det han det dreier seg om. Det han som gitt deg til liv og salighet. Med andre ord, han det sanne vintret. Det det faderen vittner om der. Han den som bærer det I seg som blir deg til frelse, nemlig det evige liv som blir deg til del. Fordi I ham så renses du altså fra alt dette som hindrer dette livet I deg. Han kommet for å ta bort alt det som stenger deg ute fra himmel og salighet. Alt det som fører deg inn under Guds dom. Den han kommet for å ta bort. Det legges nemlig på å bæres bort fra Guds åsyn. Og I stedet så ikles du hans herlighetslegeme, som Peter skriver I 1. Peter 2, 24. Legg merke til hva han skriver. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, og så tok det bort. Går det sent opp? Ja, det gjør det. Det klinger og klinger, men det så vanskelig å få tak I, liksom. Han tok det bort. Står det? Hør nå det. Det ikke mer for Gud, altså. Det ikke spørsmål hva det for deg, det spørsmål hva det for ham. Det tog han tok det bort fra Guds åsyn. Det som bor I deg og gjør deg så engstelig så ofte, dersom du da av sannheten og lever I dette gjennomtrengende lyset, som av Gud, som avslører alt I oss. Går ikke han å skjule seg for ham, vet du. Og så lar han I sin nåde også deg se det han ser. Og da skjønner vi det at skal vi bli frelst, så må vi ha en frelser. Det ikke stoff I meg til å gå igjennom den porten. Jo, men Paulus skriver jo I Filipperne 3:21, han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg, skriver han. Og det jo da noe som hører fremtiden til, vil du da si. Ja, det hører fremtiden til hva din opplevelse av det angår, altså. En dag skal du stå I himmel og salighet med dette det herlighetslegeme. Hvor alt det gamle borte, det sant nok det. Men Paulus skriver også I Efeserne 2:6, han oppvakte oss med ham og satte oss med ham I himmelen I Kristus Jesus. Altså for Gud du allerede ikledd dette her. Slik ser ut fra Guds side også når det gjelder deg som har tatt din tilflukt til Jesus, det har allerede skjedd. Allerede ikledd. Dette, der du sitter nå, så sant du en av dem som har måttet ta din tilflukt til ham, så gjelder det altså her og nå. Hva trodde du at du ble ikledd I den nye fødsel, det vil si da du kom til troen? Trodde du det var noe mindre enn dette herlighetslegeme? Står det ikke I 1. Korinther 1:30, for det hans verk at dere I Kristus Jesus. I Kristus Jesus. Og da du jo kledd I det samme som han, ikke sant? Du jo skjult I ham. Se det nå. Har dere merket det hvor ofte det står I skriften «se»? Se, sier han, og så sier han noe som du da skal se. Eller hør, og så sier han noe du da skal høre. Gjør deg oppmerksom på det, så vær obs nå. Uten dette her så kunne du ikke bestå et sekund for ham, vet du. Kan ikke møte Gud uten dette.
Vi kan prøve å gjøre oss så fromme og kristne vi bare orker og kan, og være så andektig liksom når vi skal inn for Gud og alt. Han ser ikke på noe av det, for han vet hvordan du av hjertet. Og så vet han det at det eneste du kan komme frem for ham ved, det det han selv har gitt deg, Jesus Kristus. Ikke noe annet. Så får du ha blikket festet på det, og så kan du gå frimod inn I helligdommen, står det. Ved det blod som blir utøst til syndenes forlatelse, nettopp for deg. Det ikke noe annet. Jeg så flinke til å legge ting til. Men nå han vingårdsmannen som kontinuerlig renser deg, sier Guds ord, for alt som vil henge seg på deg. Han holder deg altså, han holder deg rein og hellig om du vil, ved at han bevarer deg I Jesus, det sanne vintre. Et naturlig menneske ikke en som synden henger seg på eller kleber ved, men det synd I seg selv. Vi syndere, tvers igjennom. Det låter selvsagt ikke godt I naturlig menneskes øre å høre det, men slik fremstiller Gud det som sannhet altså. Et menneske kun synd for Gud. Det hva det I seg selv, ikke noe annet. Derfor så må også alt legges på utsida. Det kommer ikke inn. Du må bli født på ny, sier Guds ord. Det må bli helt nytt. Og det dette han har gitt deg sin sønn, Jesus Kristus. Det nye. Det du må ha. Det gjenfødte mennesket derimot, det renset fra synd I Jesu blod, I offerlammets blod. Og nå et vesen også som synden henger seg ved, klever seg på, men I seg selv rent for synd. Altså, etter det nye mennesket og ikke etter kjødet. Men du og jeg, du som meg, så går du så ofte, og så har du blikket festet på dette kjødet. Ja, men det har jo fått sin dom, det. Gud har sagt hva som bor der. Det ikke det han ser etter. Men han ser etter det nye, det som gitt deg, Jesus Kristus, og det skulle du og jeg gjøre også, ikke sant? Feste vårt blikk på ham. Som blir forkynt oss. Og det dette Jesus taler om og åpenbar I Johannes 13:10, hvor han har vasket disiplenes føtter, vet du, og Simon Peter, han sier til ham, Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. Og da leser vi dette. Jesus sier til ham, den som badet trenger ikke vaske annet enn føttene. Han jo helt ren. Også dere, rene, sier han. Du leser jo om disiplene på den tiden av oss som hang ved dem, ikke sant? Det var mye underlig. Men de var rene for Gud. For Jesu Kristi skyld. Det ord han hadde talt til dem og som hadde brakt dem til tro på ham, så var de rene for Gud. Altså behovet nå, det renselse fra det som henger seg på oss under vandringen. Men du trenger ikke bli renset igjen. Det har skjedd med troen på Jesus. Den ene gang, så lenge du bevart I ham, så du ren for Gud. Samme hva som kommer opp I dette gamle mennesket, det kan være så mye underlig og Du kan bli forskrekket over det, ikke sant? Du også ikke regn I deg selv, men ved ham som har tatt bolig I deg ved sin ånd. Den ånd som holder blikket ditt festet på stedfortrederen, for det den hellige ånds oppgave, skjønner du. Fremfor alt annet, som du hører forkynt om han, Alt det underland skal gjøre og kaste deg rundt og hit og dit, jeg vet ikke hva det for noe sammen. Men det ene han sendt til jord for, det for å feste blikket ditt på Jesus og bevare det der.
Det är hans uppgave. Han ska ta mitt, säger Jesus, och förkynna för dere. Alltså Jesu Kristi ord. For heller ikke du, det makter du ut fra deg selv altså, å ha ditt blikk festet på Jesus. Du makter ikke det. Snart du her, og snart du der, ikke sant? Og snart så har du glemt alt sammen, og så må du minnes på det igjen, og så videre. Du vet hvordan det du makter ikke. Men han har gitt deg den hellige ånd. Han skal gjøre det. Han skal sørge for det. Som du ikke makter. Det ikke bare å gønne på, som de sier i dag. Nei, du verden også. Takk Gud at det ikke det. Da hadde ikke jeg blitt gammel her. Nei. For det ikke så ofte jeg orker å gønne på, men jeg får lov til altså i all min elendighet ha blikket festet på ham. Som har gått helt inn i helligdommen. Med soning for mine synder. Det i orden der inne, skjønner du. Det i orden i helligdommen. For deg. For hele verden, tenk det. Der inne blir det altså lagt et blod på altere som sona hele verdens synd. I det øyeblikk, vi kan kanskje si det på den måten, selv om det skjedde jo på Golgata dette her. Det var der det ble lagt på altere. Og der offret ble brakt. Og i det øyeblikk var verdens synd tatt bort. Har det gått opp for meg? Det ikke som det burde, dessverre. Men ordet sier det, det sant. I det øyeblikk han utåndet på det korsets tre, så var synden, verdens synd borte. Og siden har den vært det. Tror du det? Og du verden for et salig budskap. Jeg kan ikke fatte det altså. Men det sant. Det Guds ord. Nei, det som Paulus skriver til sin venn Timotheus, 2. Timotheus 1,14. Ta vare på den fagre skatt som jeg betrodd deg. Oi. Må jeg det altså? Må jeg ta vare på dette her? Man skal legge merke til hva han sier. Ved den hellige ånd som bor i deg. Det han som skal gjøre det. Ja. Det vi nå har vært inne på, det finner du i dette ufattelig herlige ord i teksten vår, vers 3. Og Jesus taler til disse elendige stakkerne sine, og så sier han, dere alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Og nå har jo du også hørt det ordet, har du ikke det? Det er jo det vi har samlet om denne korte stunden her. Ren, ikke ved noen min renselse og noe slag, altså, men ved et ord han har talt til meg. Nemlig evangeliet om min frelse, da. Det ordet har renset meg for Gud. Det skal du få lov til å tro. Ja. Lever du her også, da skal du ifølge hans ord og løfte bære enda til mye frukt, står det. Er det som om å gjøre at vi får lov til å leve i dette evangeliet? Det ikke det å fly ut og skulle evangelisere og gjøre en hel masse ting for Gud. For det vi sannelig ikke i stand til. Men vi skal få lov til å leve med ham. Vi skal få lov til å tro dette vi har samlet om nå. Da, sier han, da skal du bære mye frukt. Hva den til enhver tid består i, det vet vi ikke alltid. Men vi har det løftet over oss. Lever du i Jesus Kristus, i troen på ham, og det vi nettopp har talt om, så skal du bære mye frukt. Det Guds løfte til deg, det. Denne frukt, det noe vi ofte ikke tenker på sikkert,
Det er også din vekst i og ved ham. Også den frukt altså. At troen vokser i deg, at du blir mer og mer avhengig av Jesus. At du ser stadig klare ditt behov for ham. Det er liksom dette vi tenker oss gjerne det motsatte, at vi skal få så stor tro på Jesus, liksom. Det skal bli så veldig sånn. Nei, altså, du blir så elendig at du ser ditt behov for ham. Det er troen. Du ser at det Gud ga deg han, det var absolutt nødvendig. For det var ingen annen mulighet for en som deg. Hadde han ikke gjort det på den måten, så var du evig fortapt. Han måtte gjøre det sånn. Det er det du ser. Da har du en sterk tro, skjønner du. Men du føler deg så svak. For når du og jeg blir sterke i egne øyne, enten er vi tro eller hva det måtte være, så farer vi bort fra Gud. Da drar vi til vårt eget. Så setter vi pris på det, og så hyller vi det, og så videre. Det vil han ikke, for han vil ha deg igjen til himmel og salighet, og han vil ha andre med deg dit. Du vokser i forståelse av hva du nå eier i ham, altså. Og slik bindes du mer og mer til Jesus, det sanne vintre. Det vil si, for å bli i bildet, du suger saft av ham. Ja. Vi bør merke oss nøye noe Jesus sier i teksten her. For uten meg kan dere intet gjøre. Har dere merket sånne ord? Intet. Ja, absolutt ingenting det du kan gjøre. Det er det han sier. Uten meg kan ikke du gjøre noen ting. Så bare glem det. Det er mye mennesker kan gjøre i åndelige sammenhenger, skjønner du, som kan se så utrolig svært og flott ut. Man bygger katedral. Hva ser på det her huset vi inne i nå? Det er ikke sånne ting jeg taler om. Uten han kan du ingenting gjøre, så holder for Gud. Eller som virker noe i Guds rike. Helt umulig. Ja, men hvis dette er sant, hvilket jo er, vet du, da det kommer som en opplysning fra han som er sannheten, det er han som har sagt oss dette, da er det jo bare én ting som er om å gjøre. Hva er det? Jo, det er jo det at jeg er i ham. Ene tingen som er nødvendig, det. Er du ham, så vil dette følge som en frukt av det, sier Guds ord. Det har han gitt deg til tro. Det er han som bærer frukt i og ved den troende, og jo mer han har vokst og du har avtatt, dess mer frukt. Ja. Denne presten Olav Arne Svenstad, dere som er her, dere kjenner jo til han sikkert, de bøkene han har skrevet, han hadde jo det motto han, han skal vokse, jeg skal avta. Samme som døperen Johannes sa, han skal vokse, jeg skal avta. Det er ikke noen annen vei. Dette her skal ikke vokse. Det er Jesus som skal vokse for deg, han skal bli stor. Ja, men vi skal jo bære frukt også, skal vi ikke det? Tal ikke Guds ord om det da. Bare si en ting til det. Bryt greinen av et frukter og se hvor mye frukter blir av det. Tror du den bærer frukt da? Nei. Det ligger han som noe vissent på bakken. For den har altså ikke kontakt med det som bringer frukt. Men blir greinen derimot i frukttreet, da bærer den frukt av seg selv, det vil si som en følge av den sevjen som da flyter til den fra treets rot. Greinen behøver ikke gjøre noe selv, men vi kan bruke sånne uttrykk. Det kommer ifra rota. Den får alt som skal til for å bære frukt. Det er rota som sørger for det. Som vi kan lese i Romerne 11, 16.
Men førstegrøden hellig, da også deigen hellig, og roten hellig, da greinene også, står det. Ser du det? Når du også planta I ham, som roten, den hellige rot, da også du hellig. Skjønner du? Ved ham. Forutsetningen altså det at roten hellig, og da blir alt det andre I rett skikk også, vet du. Ja. Hvor det så dette budskapet fører deg? Jo, til Jesus alene, ikke sant? Ja. Det ikke så snart gjort med oss egenrettferdige og religiøse vesener det. Vi vil gjerne ha det oss selv, vet du. Vi vil det. Kan I beste fall dele det med Jesus? Ja. Jesus og meg, og jeg og Jesus. Og, ja. Så den gamle forkynneren sa, han satt til slutt og sier, nå det Jesus alene, så. Ja. Ja, forhåpentligvis har du kommet dit allerede. Men dette her, vet du, å bli helt avkledd sitt eget, for så måtte du få alt I en annen. Å nei, det vanskelig det. Ja. Vi sier det, vi har fått en som har gått veien for oss, vi har fått en stedfortreder, og vi kan rose det liksom opp I skyene, inntil det går opp for oss hva det vi egentlig innebærer. I stedet for deg. Det avkler meg jo fullstendig. Som han sa der, ropte ut fra tornebusken til Moses, ta av deg skoene, altså din vandring her på jord, for du står på hellig grunn. Ja. Du kommer ikke inn. Uten ved ham som gikk inn I ditt sted. Og åpne bane og vei som står helt I nederdommen. Jesus. Og så fast sitter altså denne, jeg vil kalle det Satans vrangforestilling, for det er. I vårt gamle menneske at vi må opplyses og overbevises igjen og igjen. Ja, gjerne med mange og store ydmykelser, som Rosene skriver om det. For å være med på dette her også. Vi kan liksom ikke forsone oss med at det står så dårlig til. Ikke så dårlig. Jo, det gjør det. Det fortapt. Da denne som vi har med å gjøre åpenbart til seg tempelet I Jerusalem for profeten Jesaja, så roper han straks ut en ting. Jeg fortapt. Da så han det. Det spørsmålet om du og jeg har sett det da. Jeg virkelig fortapt med alt mitt. Ja, men det må være noe Gud kan ta I bruk. Det må være det. Nei, står det. Ny vin I nye skinnsekker. Som Jesus sier, de gamle revner ved den nye vin, det vil si at de kan ikke romme det uten å gå til grunne. Vi skal ikke gå så veldig inn på det, men du ser opp igjennom tida hvordan vekkelser har brutt fram ved enkelte som Herren har tatt ut, og så har han vakt opp folket, så har de kommet til sann og levende tro, og så de I en eller annen kirkesamfunn eller organisasjon eller hva det Men de kan ikke bli værende der. De blir støtt ut. Den gamle skinnsekken tåler ikke. Du ser det igjen og igjen. Det nye kan ikke leve sammen med det gamle, forstår du? Det blir et brudd, fullstendig. Dette skjer stadig. Man altså ikke villig til å kaste vrak på den gamle skinnsekken og alt det glitter som forsøkt tenkt på den. Vi var så glad I dette kirkesamfunnet vårt, vi var så glad I den organisasjonen vår, vet du. Men det ikke det du skal være glad I. Det jo Herren du skal bli glad I.
Og da kan en av føre deg ut av det der. For du alt for glad I det. Og det ikke han lenger. Det var noe som vokste opp I en vekkelse en gang. Men siden så har det gått sin gang, og så det ikke det det en gang var. Det skjer igjen og igjen det. Og så reiser han opp noe nytt. Og så ender de altså opp som fiender og forfølger av dette salige budskapet som også var forkynt for dem. Ja. Du kan se disse her forskjellige, enten du leser om Luther eller Wesley og de forskjellige her. Så det de ønsket var jo å bringe dette her inn I det kirkesamfunn som de var I. Og om de måtte få ta... Jeg har fått se noe, så gikk de dit, og så sa de at når jeg har sett det her. Og så forkynte de altså det budskap som Herren hadde åpenbart for dem. For de ville jo at de også skulle få se det. Og så vet de hvordan det gikk. Jeg husker for mange år siden hørte den talen av Øyvind Andersen, og han ble frelst. Og Gud åpnet øynene hans og så evangeliet. Så gikk han tilbake til de han var sammen med. Så sier han, forteller han dette. Hva de sier for noe da? Det bare du som frelst da? Det bare du som en kristen? Ikke vi også det? Ser du det? Den gamle skinnsekken tok ikke imot det. Spørsmålet kom du til det sanne vintreet som plantet også for deg? Og hvordan gjør du noe det da? Hvordan kommer du til det? Hør om ham, les om ham, memorer over ham. Altså tenk over det, grunn på det, over det du har lest og hørt, og be til ham. For han sannelig ikke umulig, skjønner du. Han ikke vrang. Han ikke vanskelig. Han vil så gjerne at du skal få del I det. Han snar, står det, til å komme dem I møte, som roper til ham. Det tragiske I vår tid at det så få som roper til ham. De tror at de har det greit som de har det. Ja, men den som roper, forsvar. Han ser vår nød. Han kjenner bedre enn noen av oss. Han nemlig dette levende, sanne vintre midt iblant oss, også I dag. Det har ikke forandret seg, Jesus. Akkurat det samme. Og Gud har ikke gitt dem noen annen frelse enn denne. Ikke noe annet. Alle andre vintrær som ikke han alene, det altså falske vintrær, uansett hvor staselig de måtte ta seg ut. De ikke ekte, de ikke av Gud. Som Paulus til slutt nå sier i Johannes 6, vers 68 og 69 der. Herre, hvem skal vi gå til, sier Peter, til han. Hør du det? Da Peter har sett noe veldig der. Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige. Ja, han alene. Hør du det Peter sier? Herre, hvem skal vi gå til? Da har han sett noe veldig, han har sett dette, at det ikke noen annen. Det bare deg. Og det har vel du sett også? Hvor skal du ellers gå? Hvis Jesus går ifra deg, hva har du da? Nei, det han alene. Sanne vintre. Ja, Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette salige budskap. Det bare du. Det ingen annen. Og vi priser og takker deg for at vi har fått nåde til å se det her. Og vi ber om at det mange, mange enda måtte få se det. Og bli verget fra denne elendige verden. Amen.

0: skjuler ikke teksten for søndag som kommer. Det er Matteus 22, 34-46. Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saduseerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å friste ham: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han sa til ham: «Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort: du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.» Men mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem: «Hva tykkes dere om Messias, hvis sønn er han?» De sier til ham: «Davids.» Han sier til dem: «Hvorledes kan da David i ånden kalle ham Herre, når han sier: Herren sa til min Herre: sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. Kaller nu David ham Herre, hvorledes kan han da være hans sønn?» Og ingen kunne svare ham et ord, og heller ikke våget noen å spørre ham mere fra den dag. Kjære Herre Jesus, så vil vi be deg om din ånds opplysning i våre hjerter til å fatte ditt ord. Hjelp oss å se og forstå hva du vil ha sagt oss i dag, til ære for ditt navn. Amen. Denne teksten, den anses jo med en god del rett for å være nokså vanskelig, som en prekentekst en søndag formiddag. Disse to fortellingene som henger sammen, men tilsynelatende er så vidt forskjellige allikevel av innhold. Hvordan skal vi gripe dette an? Jeg mener at når vi har en tekst av dette slag, så skulle vi ikke gå unna de vanskelighetene som den byr på, for tvert om, vi får på den måten anledning til å gjøre litt bibelstudium i vår forkynnelse. En ganske kjent prest skrev her i fjor en gang en artikkel og sa, med adresse til prestene, at de måtte endelig ikke holde bibeltime når de skulle holde høymessepreken. Det var så misforstått, sa han. Vi må holde en preken, ikke en bibeltime. Personlig står jeg ganske uforstående overfor en slik henvendelse. Jeg forstår ikke hva som skal være vitsen ved det. Jeg forstår for den saks skyld heller ikke at det går an å trekke en sånn en knivskarp skillelinje mellom preken og bibeltime. Jeg har aldri fått noen forklaring på hvor den linjen skulle gå. Jeg mener tvert om at det som er vår oppgave er å legge frem Guds ord sånn som de er gitt oss i teksten som vi har foran oss. Og da vel å merke sånn at teksten får tale i sin bibelske sammenheng. Det er viktig. Det er viktig for teologer, ikke minst, for når de har smakt på de teologiske frukter, så blir de så nøye på å skjelne mellom synoptisk og johannesk og paulinsk og petrinsk og hva vet jeg. Sånn at de føler nesten som om de gjør noe galt hvis de henter noe i overgjære, så å si, inn i den teksten de har her. Hva er det for tøv? Enten tror vi at Bibelen er Guds inspirerte ord, og derfor av en sann mening gjennom hele Bibelen, eller også tror vi det ikke, og vi skulle jo tro på Bibelen som Guds inspirerte ord, ikke sant? Derfor synes jeg at dette her gir oss en ypperlig anledning til just å gi noe av en bibelforklaring i forkynnelsen. Det tror jeg ikke vi skal angre på at vi gjør. Kan det lykkes, og vi får lagt det frem på en god måte, så tror jeg vi skal få oppmerksomme tilhørere også. For man tror ikke det ganske mange i forsamlingene som hungrer og tørster efter å få innføring i Bibelen og hva den egentlig sier. Våre mer eller mindre veltalende refleksjoner over tidens omstendigheter da så veldig trettende i det lange løp. Guds ord blir man ikke lei av når man har fått smak på det. Vi har da her to spørsmål, men vi har bare ett svar i denne teksten. To spørsmål og bare ett svar. Det er verdt å legge merke til å begynne med. Det er noen som kommer til Jesus med et vrient spørsmål, og de får greit svar så det smeller. Ikke noe tvil om hva Jesus mener om saken. Og derefter kommer Jesus med et spørsmål til disse menneskene som de syntes var vanskelig, og på det kommer det ikke noe svar. Så en kan nok si det at Jesus, han kan bedre svare på våre spørsmål enn vi kan svare på hans. Det er også en merkelig sak, men det skjønner man ikke før man får tenkt seg om to eller tre ganger, at i virkeligheten kan begge spørsmålene gis svar med samme ord, nemlig kjærlighet. Men som sagt, det får vi ikke øye på med en gang, vi må tenke litt før vi finner det. Og da kunne vi antyde det som tema, det hadde jeg tenkt å bruke på søndag. Kjærlighet, hva er egentlig det? Ja, hva er egentlig det? Her kommer de til Jesus da, som sagt, med et spørsmål, og de sier, hva er det største bud i loven? Det var noe som de var veldig opptatt av på den tiden. Det blir ofte sagt, det har jeg hørt, det blir ofte sagt at fariseerne, de bare interesserte seg for en masse forskjellige bud og så ikke noe sammenheng. De var opptatt av å gjøre ditt og datt og sånt, og det oppløste seg i ren loviskhet på den måten at det var en lang rekke bud og forbud som man skulle holde, og det var fariseismen. Det er jo ganske galt. Fullstendig galt. Tvert imot, fariseerne var ivrig opptatt av om de kunne finne liksom summen av loven. Finne det prinsippet som det hele så å si hvilte i. Det er jo velkjent at den store lovlærer Hillel, han sa det at han skulle påta seg å lære en hedning summen av loven mens han sto på ett ben. Hillel altså, mens Hillel sto på ett ben, en gammel lærd mann. Og det ville han da gjøre sånn med disse ord, at alt det som du ikke vil at nesten skal gjøre mot deg, det skal du heller ikke gjøre imot han. Så han var et sted i nærheten, han også. Og man kan visst påvise dette gyldne bud, også hos andre lovlærere, da gjerne i den negative form, riktig nok. Jesus gir det den positive form. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv. Det er det største bud i loven, pluss det som er like stort, til sammen i virkeligheten et bud. Nå, det der spørsmålet, hvilket bud er størst i loven, det kan jo liksom... Det kan jo stilles i forskjellige meninger. Det er jo en ganske utbredt oppfatning at noen synder er store og noen er små. Om man vokter seg for de store synder, så er det kanskje ikke så farlig med de små synder. Gud tar det da ikke så nøye. Ikke sant? Det er jo en tankegang man kan møte her og der. Eller man kan spørre på en mye mer fornuftig måte, og tenke, hva er det største bud i loven? Hva er det som er summen av hele? Hva hviler loven i, så å si? Og det er i hvert fall den meningen som er den riktige. Det største bud i loven er å elske Gud av hele sitt hjerte, og av all sin sjel og av all sin hu, og så din neste som deg selv. Her tror jeg ikke vi skal gå for fort. La oss stanse litt og se på dette her. Det viktigste, synes jeg, da er å være klar over at det er forholdet til Gud som kommer først. Forholdet til Gud kommer først. Når man skal vite hva som er det største bud i loven, hva Gud vil, altså, med andre ord, så må en være klar over at hvis ikke forholdet til Gud er i orden, så er ingenting i orden. Det er en merkverdig misforståelse som menneskene ligger i, nemlig at budene liksom, ja, det er livsstil, det er livsførsel, leveregler som man skal holde og streve med, ved Guds hjelp da kanskje. Og det er kristendom, så noen vet ikke bedre enn som så. Men ordet her viser oss klart og tydelig at det er forhold til Gud som er det viktigste og det første. Og derfor så må vi si til oss selv, og vi kan si til andre, at det er godt nok alt sammen. Du forsøker å holde Guds bud, hans lov, men du skal være klar over at hvis ikke du har lært å elske Gud, så regner ikke han noe av det du gjør deg til gode. Du tjener ikke opp noe i himmelen ved å forsøke å holde alle Guds bud og formaninger, om det så var fullkomment, hva du ikke kan. Det er nytteløst alt sammen hvis ikke budene kommer i rett rekkefølge. Det første bud kommer først. Det første bud kommer først. Det er merkelig hvordan vi har lett for å lage oss liksom en teologi som er både og. Det kan man jo se i teologiens historie. Det finnes ikke noe viktigere enn dette lille ordet alene. Skriften alene. Troen alene. Nåden alene. Jesus alene. For vi har så lett for å lage oss en sånn en teologi des ondt. Unter beiden ordnungen, som Karl Barth sa i et berømt foredrag i København på 20-årene. Og så heter det da skrift og tradisjon. Og så heter det Kristus og Maria og helgener. Og så heter det troen og gode gjerninger. Eller troen og en bestemt opplevelse, som å være sann og sann og sann. Er ikke du omvendt altså på den måten at du bøyde kne på bedehuset, og en kom og trøstet deg og leste profeten Esaias for deg, så er du ikke skikkelig omvendt, det må du aldri tro. Nei. Eller i en kirkelig versjon, kanskje. Hvis ikke du brydelig har holdt deg til din dåpspakt og eventuelt vendt tilbake til den og din konfirmasjon og alt sammen på den måten der, og følger kirkens ordninger, så er du ikke en skikkelig kristen, men en svermer, og så videre. Troen og gjerningene, troen og en bestemt opplevelse, og vi har så lett for å gjøre det på den måten. Nei, det første bud er først. Og det første bud, det er jo i Luthers forklaring, du skal over alle ting frykte og elske Gud, og sette alt ditt håp, din tro til ham alene, din lit til ham alene. Alene! Ja, Det er det som er så umådelig viktig. Og så kommer da, når det gjelder å leve budene ut i daglig lydighet, så kommer de neste inn i bildet. Ja, ja. Det er ikke tale om en rett livsførsel hvis ikke den neste er med i bildet. Vi har jo fra den kristelige, eller kanskje avsporet kristelige fromhetshistorie, noe som heter søylehelgener, Simon Stylites og andre, som var så hellige så at de hadde satt seg til på en søyle mange meter opp i luften og hadde en kvadratmeter eller to til å leve på. Og der var de. Så det er jo skildringer av det der, og en mann som stod og så på den hellige Simon, som gjorde sine bøyninger og ba til Gud der oppe. Mannen ble trøtt av å stå og se på, men Simon ble ikke trøtt av hellig mann. Nei, det har ikke noe med sagt å gjøre det der. Hvis ikke din hellighet tjener nesten, er det ganske, ganske omsonst. Og det er jo en annen skildring også av en i nordisk sammenheng som var så hellig så at han kunne henge vottene sine på en solstråle. Tenk så hellig mann. Hva er nå det for noe? Det gagnet jo ikke noe menneske. De hadde nå vel alltid en spiker de kunne henge vottene på hvis de var blitt våte. Det gagner ingen mennesker. For det hviler i seg selv, det er jeg og min hellighet og min fromhet og min kristelige personlighet og så videre, og mine opplevelser. Dine opplevelser, nei, det har ikke noe med saken å gjøre. Den er å bli god, den historien som Lindsay Legg forteller, om mannen som hadde hatt en sånn stor åndelig opplevelse og skrev det ned i en bok, for ikke å skulle glemme dem. Nå hadde den boken havnet på loftet, og så sendte han sin tjener opp på loftet for å hente den, for han ville lese om igjen. Det er et hefte, sa mannen, utenpå står My Blessed Experience. Og tjeneren kom omsider ned og sa, dessverre, musene har spist opp Your Blessed Experience. Det har lett for å gå den veien. Det har det. Nei, legg merke til hvordan alle budene, fra 4 til 10, uten unntagelse har med nesten å gjøre. Det er far og mor, og det er nesten. Og les hvordan Luther forklarer det, altså ikke slå ihjel, hvordan det er alt som angår nesten, som vi skal ta hensyn til. Og så har vi det 6. bud, som også sikter på nesten. Det sikter på den som du skal leve livet sammen med, og de andre. Slik at det må være sagt at den gutt som ber en ung jente om at hun vil være hans hustru, han sier dermed nei til alle andre jenter. Den unge jente som sier ja til en gutt hun vil være hans i liv, til døden skiller dem at, hun sier dermed nei til alle andre mannfolk i verden i noen sådan sammenheng, så lenge han lever. Ja, det er ikke noe som bare har med meg og mitt å gjøre, men det har med de andre å gjøre. Og det 7. bud da, og det 8. bud, som har fått sånn elendig form i våre katekismer, hvor det står, du skal ikke lyve. Nei, du skal ikke si falsk vitnesbyrd mot nesten, heter det. Det er ikke bare et prinsipp om at jeg skal tale sannhet. Nesten, min neste er med i bildet, ham jeg skal ta hensyn til. Det er der jeg skal være sann. Og det 9. og 10. bud som ikke engang tillater at vi skal misunne nesten og ville tilegne oss noe som er hans. Nå er det jo slik at dette med nesten, med mennesket, det er på en måte høyst moderne i vår dag. Eksistensialistene taler jo ikke noe om noe annet. Det er møte med mennesket som er det selve det etiske prinsipp. Og da dette er at når jeg møter mennesket, så medmennesket, så vil jeg da i møte med ham lett få det på den måten der at jeg liksom vil vippe meg litt opp på hans bekostning. Og dette har det jo vært skrevet om. Det skriver Sartre om, det skriver de om alle sammen. Han ser på meg. Og i det han ser på meg, så føler jeg han vil være herre over meg og vil beherske meg. Og så setter jeg meg til motverge. Men den rette holdning da i møte med medmennesket er tjenestens holdning i kjærlighet. Ja, hva er så kjærlighet? Ja, sier eksistensialistene, det kan vi ikke sådan vite på forhånd. Det sa en tidligere kirkeminister i Danmark, som var kantiol og en stor leder for mange, på mer nettvis. Det kan vi ikke lese oss til på forhånd i en bok. Men det må avgjøres konkret fra stund til stund i møte med mennesket. Og da kan det som en godt være at man sådan utvarte sett kan komme til å gjøre det motsatt av hva budene sier. Da kan det bli riktig, for eksempel, å ta sitt liv, sitt eget, hvilket Guds ord jo forbyr. Det kan være riktig å skille seg, det kan være riktig å skille seg for å gifte seg igjen, det kan være riktig eventuelt ikke å gifte seg, det avgjør kjærligheten fra stund til stund. Hva er kjærlighet? Ja, det kan ingen diktere meg, for det opplever jeg å vite i møte med medmennesken, sånn snakker de. Men det er jo alt sammen så ubibelsk, så ugudelig, så oppløsende både på et menneskes etiske personlighet og på samfunnet som det kan bli. Kommer det ikke snart en forandring i denne eksistensialistiske tankegang, så går vi til grunne som folk og som kristen kultur. Det er det ingen tvil om. Det er bare jeg i virkeligheten. Det er kamuflert egoisme, det er hva det er. Og det er også den unge generasjons ahistoriske innstilling, det er i virkeligheten egoisme. Nå kommer det på verst på norsk også, vi er litt sent ute, men til jul nå er det visst kommet en norsk diktsamling som forkynner av et ungt menneske at det er bare jeg bærer nå, også Gud, og ingenting annet. Ja, det måtte vel, vi måtte vel til herrelandet også omsider. Hva er denne innstilling for noe? Kamuflert egoisme. Snakk ikke til meg om det som var før. Kom ikke og snakk til meg om krigstida, snakk ikke om okkupasjonstiden. Nei, det orker jeg ikke, det er lenge før min tid. Snakk ikke til meg om jøder og gasskamre, for det har ikke jeg noe mer, lenge før min tid, interesserer ikke meg. Ja, så gjør ikke det. Ja, da står ille til med deg. Da er du en kjempeegoist, og tror at du kan leve i noe som er bedre enn intellektualistenes beryktede elfenbenstårn, en sådan Insel der Seligen, hvor du kan være alene. Du kan ikke det. Nei, hva kjærlighet til nesten er, det må Guds bud si oss. Og derfor er det så genialt, sånn som Fader Luther har forklart det når han sier: du skal over alle ting frykte og elske Gud. Det er bud nummer én. Og så kommer alle budene: du skal frykte og elske Gud så at. Og så kommer alle de andre budene: du skal elske Gud så at. Og så kommer det med far og mor, og med nestens liv og hans velferd. Og så kommer det seksuelle forhold, og så kommer det alt sammen ut igjennom nestens navn og rykte og det hele hans eiendom. Alt sammen. Det kommer der. Det sier deg området for din kjærlighet, og hva det vil si å elske Gud og å elske nesten. Guds bud gjør det klart. Guds bud gjør det klart. Det må vi ikke glemme, det må vi ikke gå bort ifra. Om dette mener jeg at det kan være all grunn til å tale. Det er så mye stoff, og det er så mye å komme med, så en begrensning må jo til i en formiddagspreken, naturligvis. Men vi skal ikke gå for fort forbi disse ting, mener jeg. Vi skal ikke gå ut fra at folk uten videre vet disse tingene. Og det med Guds bud og Guds vilje med vårt liv, det må vi ikke gå forbi. Og ikke høre på hvis noen sier at dette her, det er lovisk. Det kan det bli, men det er det ikke hvis du for øvrig forkynner dette i den rette sammenheng, nemlig frelsen av nåde ved tro. Vi skal forkynne både Guds lov og hans evangelium, og det skal rett sett forkynnes både for troende og for ikke-troende. Begge dele. Men jeg må videre nå her i teksten, og så ser vi at Jesus, han har svart. Og så vet vi det. Nå vet vi det. Vi har vært hos Jesus, og så har vi spurt, hva er det store bud i loven? Og så har vi fått høre, det er å elske Gud, og det er det neste som seg selv. Det holder seg til Guds bud, ut ifra kjærligheten til Gud. Ja, hva så? Når vi nå vet det, hva så? Ja, hva skal vi gjøre da? Når vi har fått vite det? Skal vi da si takk for god beskjed? Takk, det var greit, nå vet jeg det. Nå skal jeg gjøre det. Skal jeg be Gud hjelpe meg, og så skal jeg gå hen og gjøre det. Det kan vel være at det var noen som tenkte sånn, men de får noe å grunne på veien. For nå er det Jesus som spør. Hva er det han spør om? Vel, han spør om noe som de fleste i dag vil si er ubeskrivelig uinteressant. Og skrekkelig, ubetydelig og uviktig. Altså, etikken, det er jo viktig. Etikk, det er interessant, og det vil vi gjerne lese, især hvis det er sånn at det ikke tar for hardt i oss. Og en tidsmessig etikk som forstår menneskenes situasjon i dag og ikke gjør det for vanskelig for dem å leve, det er jo deilig å lese. Etikk, også psykologi. Finns ikke noe så interessant som psykologi. Det er så deilig å snakke om seg selv. Det er så veldig deilig å snakke om seg selv og sine vanskeligheter og sine opplevelser. Og det, etikk og psykologi, det ligger da veldig, veldig nær opp til interesseområdet for alle mennesker. Få en kjent lege til å så være sammen med deg i kirken og holde foredrag om psykologi og sjelesorg, for eksempel, så garanterer jeg fullt hus. Det er ikke sikkert det kommer så mange hvis du snakker om syndenes forlatelse. Men det er ikke så interessant. Ja, det er så merkelig å se det, for her spør da altså Jesus, hvem er Messias, hvis sønn er han? Og da svarer de Davids, for det var det de mente, og det nekter ikke Jesus for heller. Selvfølgelig er han det. Men hvordan kan da David i ånden kalle ham herre når han er hans sønn? Det er jo imot all rimelighet at en mann skulle kalle sin sønn sin herre. Det gjør man ikke. Og i særdeleshet gjorde man det ikke i hine tider. Det går ikke. Så her er en motsigelse. Hvordan forklares det? Ja, hvordan forklares det? Ja, men det må da være alldeles likegyldig, sier folk i dag. Og mange teologer går foran og sier med største iver at det spiller da ingen rolle. unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Ja, det er så svagt bevitnet i Bibelen. Det er bare to evangelister som forteller om det. Det kunne jo nesten ikke ha vært færre. Det måtte ha vært hvis det bare var én. Hvis det hadde vært tre, hadde vi bøyd oss for det da, tro? Neida, det er ikke sånn ment. Neida, neida, og dessuten så spiller jo ikke det noen rolle. Om Jesus var altså i metafysisk forstand Guds sønn av evighet, eller om han ikke var det, kan ikke spille noen rolle. Kjære vene, ikke løp etter folk med det der. Sånn heter det nå. Neida. Ja, alt det som den kristne kirke har stridd om og stridd med i århundreder for å avgrense imot vrang lære, var ikke det noe? Her kom noen og sa Jesus er et alminnelig menneske, han er Marias sønn i vanlig mening, biologisk mening. Men han fikk Guds ånd på en særlig måte. Noen sier det var det som skjedde, han ble døpt i Jordan. Da ble han på en måte Guds sønn, for så vidt som da kom Guds ånd over ham på en særlig måte. Høyeste av alle mennesker, kan man jo si. Men ikke født av Faderen fra evighet, det kan ikke vi, sa noen. Skal vi si det var like bra det? Er vi det? Og så kom noen og sa, og langt ifra, nei, han er Gud, han er alldeles ikke et alminnelig menneske. Ikke engang den høyeste alle, for han er Gud, og så doketer av alle slag, så kom de og forkynte dette her. Og så leser vi da for eksempel i et skrift som gir seg ut fra å være av apostelen Johannes, men det er et falskneri, det er en slags roman, men det er mange som for med det. Fra slutten av annet hundreår, hvor Johannes, i anførselstegn, da forteller at han hadde gått med Jesus i 3 år, men han så aldri at føttene hans satt noe merker i sanden, for han var jo ikke virkelig et menneske, var ikke det. Jeg har sett ham inn i øynene, men det var aldri noen tegn at han blunket med øynene. Nei, det var ikke det. Jeg har ligget opp til hans bryst, sier Johannes i en fødselstegn, og jeg har merket at brystet somme tider var det mykt som et menneskes bryst, andre ganger var det kort som en vegg. Han var kort og godt ikke virkelig menneske. Det var et fantasma. Er det samme det? Nei. Nei, sa den troende menighet. Nei, sa Athanasius og alle de store vitner. Nei, sa vi. Og vi har vitnesbyrd i den hellige skrift som sier at han er Guds sønn av evighet, og han er min bror. Er det likegyldig med jomfrufødselen? Det er jo det som er tale om nå, det vil si det er så rent overflødig å snakke om det, syns de nå, sa det. Er det det? Er ikke Bibelens fortelling sann? Da taler det meste for at han er frukt av en umoralsk forbindelse. Er det samme hva slags frelser du har? Nei, det er ikke det. Og her ser vi i forbifarten også en ting, at Jesus sier, kan da David i ånden kalle ham Herre, og så siterer han salme 110, og angir derved at salme 110, som det gamle testamentet for øvrig, er inspirert hellig skrift. I ånden, det er inspirasjonen. Ja, nei, men det var jo bare en forestilling som de hadde den gangen. Og hvem som har skrevet salme 110, det må da være rivende likegyldig. Nej, här var det mycket som inte ett modernt människa kan stilla upp med, säger man. Vad är nå detta för något? Nej, det vill man inte intressera sig det minste för. Men det bör vi. Och enten folk liker eller inte, så bör vi, må vi, i vår förkyndelse, för vår egen del och för deras del som ska höra på oss, lägga ändå stor vikt på att göra den sak klar. Vem Jesus var och är, och vad han har gjort för oss. Det är en skräcklig sjukdom i moderne religiositet att den är så exklusivt subjektiv. Den intresserar sig för våra upplevelser. Det kommer tillbaka igen på sätt och vis. Det var ju i det minste teologerna hade det ju en tid som de var så skräckligt objektiva så de ville ju inte höra tala om någon upplevelse i någon förstånd. Nu är det snudd runt. Nu kommer det igen. Den evige cirkelgang i teologin. Nu har det gått av kompass. Nu har det liksom gått runt och pekar igen emot detta här med subjektiva upplevelser som det stora. Eneste som teller. Det är en viktig sak att vara klar över för en Guds ords bekänner. Han må alltid passa på att lägga vikten motsatt av det som är framhärskande i samtiden. Mot strömmen, sa biskop Höök, ja, akkurat. Hvis forkyndelsen er så opptatt av det objektive, og teologene ikke vil vite av noe annet enn dåpen og ordet, altså ikke noe annet, ikke noe opplevelse, for det er bare sveimeri, da må du uopphørlig formane til omvendelse, og si at hvis ikke du blir omvendt, så kommer du ikke inn i Guds rike. Ja, det må man nå for øvrig alltid si. Alltid si. Men vekten skal fremfor allting legges der imot den falske objektivismen når den er så sterk i samtiden og omvendt. Nå kommer det en bølge av subjektivisme. Det kommer ikke minst an på om vi er felles i læren, sier alle Ledvardsen, for det er noe som ligger i fremtiden, det sier. Nej, nå är vi ett i upplevelsen. Upplevelsen av att vara omvänd till Gud och jämfört och andens dåp. Ja. Det snack inte om. Jag är så trött av lärestridighet, det heter nå. Det spelar ingen roll i verkligheten och som alla dessa teologiska meningar och bara har den verkliga upplevelse i anden. Det är fryktelig. Och i denna situation är det gott att få Jesu ord här alltså som slår det fast att när du har fått vite något av den kristliga livsförsel och allt detta där, så ska du stoppa här och så svara mig på ett spörsmål. Vem är Jesus? Känner du det? Och vad det innebär? Jag syns det är så intressant. Och se i första Korintier brev, hvor Paulus alltså skriver till en menighet som är så intensivt upptatt av nådgavene att det går ganska över alla skaft, kan man förstå. Här att de till och med talar i mun på varandra, där de talar i tunger, så folk som kommer in säger att de må vara från vettet. Och det manglar dem icke på andliga gaver, säger Paulus, jo, där han skriver till dem, det fattes eder icke på någon nådegaver, säger han, så det har dere plömt i. Men han är icke riktigt förnöjd. Och se så vad det står i kapitel 15, etter at han har gjort rede for alle disse ting. Og så tonet det liksom ned og sagt, det er ikke her vi skal legge selve vekten.
1: Ja.
0: Så leser vi i kapitel 15. Jeg kunngjør eder brødre det evangelium som jeg forkynt eder, som jeg også tok imot, som jeg også står fast i, som jeg også blir frelst ved, dersom jeg holder fast ved de ord hvormed jeg forkynt eder det, så frem til ikke forgjeves jeg kom til troen. For jeg overgav eder blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder efter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene, og så videre. Det er evangeliet som vi kom til troen ved, og som vi blir frelst ved. Jesus vil liksom stanse sine tilhørere her, og så gi dem noe å tenke på, det største å tenke på, det veldige å tenke på, hvem han er, og hva han har gjort for oss. La forkyndelsen munne ut i det.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Nå skal vi da i Jesu navn lese igjen fra 2. Timoteus brev 3:16-17. Den hele skrift er innblest av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktens i rettferdighet. For at det Guds menneske kan bli fullkommen, duelig, til all god gjerning.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi har kommet til femte og siste kapittel I den boken som har blitt kalt Klagesangene. Jeg begynte så vidt på dette kapittelet sist gang, og skal ta opp igjen tråden I dag. Det innbyggerne I Jerusalem, som nå med høste fruktene av sitt liv I ulydighet mot Gud. De blir overfalt og togne til fanger av babylonerne, og bortført ifra sin egen by og sitt eget land. Og hele denne historien nedtegnet for at vi skal

lære hvordan det går med de som ikke vil høre på det Gud har å si, som velger sin egen vei, som neglisjerer Guds advarsel og Guds kall til å snu. Vi begynner med å lese i forbegynnelsen av dette kapitlet. Herre, tenk på hva som har hendt oss. Se hit og legg merke til hvor vi blir hånet. Vårt land er kommet i hendene på fremmede. Utlendinger har fått våre hus. De er på vei til Babylon. De har forlatt sitt heimland og sin heimby, Jerusalem. De har forlatt sine hus og sine heimer og sine eiendeler. I 70 år skal de være borte. Tenk på det. 70 år borte fra sine heimer. Og det er som de slenger noen få ting opp i en sekk i full fart, det mest nødvendige, og slenger sekken over skuldrene, og så er de på vei. På vei imot 70 års fangenskap. Det gikk svært fort når det først begynte å gå nedover. Men i mellomtida har de hatt 40 år på seg til å unngå det som nå er i ferd med å skje. For den samme profet som beskriver disse scenene, har selv forkynt for dem i 40 år at de må snu. De må vende seg bort ifra sin øyeleggende livsstil. Vende seg til Gud før det er for sent. Men de har ikke vilje høre. Og nå er plutselig konsekvensene innhentet dem. Og nå er det for sent å snu. Og nå forteller de selv hvordan de opplever det. Vi er blitt foreldreløse. Har ingen far. Mødrene våre er som enker. Vi må kjøpe det vannet vi drikker. Og betale for veden vi bruker. En gang eide vi selv skogene vi høstet av. Og vannet vi drakk. Vi sendte ut våre folk til skogene i Libanon. Med økser og maksler. Og de kunne hente og hogge det de ville og bringe tilbake til oss. Og nå må vi betale for hver eneste kvist vi trenger. Vi er blitt slaver og må kjøpe de ting vi før eide. Det er en av konsekvensene de må leve med nå. Friheten er erstattet med slaveri. Og nå er de trøtte og slitne. Og kjenne pusten i nakken av fienden som ligger i hælene på dem, og vokter dem dag og natt. Vi har forfølgerne på nakken. Vi er trette og får ikke hvile. Det er så levende, og det er så slående. Mange av oss kjenner igjen disse beskrivelsene, ifra mennesker vi kjenner, som har rotet sin frihet og sin glede bort, og er blitt fanget av synd. Og noen kjenner det igjen ifra sitt eget liv. Regnskapets dag er kommet, og det er ingen sjekk til å betale regningen med. Vi rakte hånden ut til Egypt og Assur for å spise smette og brød. Våre fedre syndet, de er borte, men vi bærer straffen for deres skyld. Noen som kjenner seg igjen. Ikke bare med en li selv for sine synder, men ofte må de som kommer etter oss li, og de som står rundt oss, barna våre, de lærer av sine foreldre, de lærer av livsstilen til sine foreldre, de høster frukten av sine foreldre sine feil. Det er ikke så lenge siden jeg sa det overfor ungdommer som hadde kommet ut på skråplanet. Og de begynte å grave i hva som var årsaken til det de hadde gjort. Så var det den samme historien som vi møtte hele tiden. Foreldre, eller i alle fall en av foreldrene, som valgte å være utro, for eksempel. Som valgte å forlade resten av familien for å leve ut følelser som han eller hun hadde fått overfor et annet menneske, som ikke var hans ektefelle. Som valgte å flytte ifra heimen. Og de trodde som vanlig at det skulle gå så bra, og barna ville nok forstå. Men barn forstår ikke slikt. De forstår ikke at en far eller en mor kan vrage de selv, og velge å gi all sin kjærlighet til fremmede mennesker. Og de reagerer med opprør. Opprør imot alt
alle. De gjør opprør mot livet. Der settes spor i de. Djupe sår, som trenger lang tid for å lekes, hvis de ble lekt noen gang. Og dette folket fortsetter å beskrive hvordan de opplever de vonde konsekvensene av deres liv. Det er triller som hersker over oss, og ingen river oss ut av deres hånd. Ser du det? De opplever at det er triller som nå hersker over de. Folk eller ting som de selv styrte en gang, som måtte tjene de, som de hadde kontroll over, som de styrte som de selv ville, er nå blitt dere herre. Det som de før kontrollerte, er det nå som kontrollerer deg. De er blitt fanget under det som de en gang hadde kontroll over. Ser du hvor aktuelt disse ordene er? Det er ikke bare narkotikaoffere, mente jeg, som opplever dette. At de mister kontrollen over seg selv, og blir slave under den gift som de i begynnelsen hadde kontroll over, og som de nytte når de ville. Nå er det ikke noen nytelse lenger. Nå er det en makt, en besettelse, en rus som ikke lenger er god, men som de må ha for å dempe smerten. Vi henter vårt brød med fare for livet. Sverdet truer i ødemarken. Vår hud er het som en ovn, for sulten gnager i kroppen. De krenket kvinner i Sion, og unge piker i Judas byer. De tok og hengte stormenn, og hadde ingen respekt for deres eldste. Unge menn måtte slite med kvernen, og gutter seinet under vedbøren. De gamle sitter ikke lenger i porten. Det er slutt med ungdommens strengespill. Gleden er borte fra vårt hjerte. Dansen er skiftet om til sorg. Kransen er falt fra vårt hode. Ved oss, vi har syndet. Så er det i hvert fall en positiv ting å si om de. De erkjenner at det er deres egen skyld. De legger ikke skulder på noen annen. Og det er første skritt på veien imot oppreisning og en ny begynnelse. For den første reaksjonen når et menneske opplever at synden innhenter han, at konsekvensene innhenter han, er ofte å skylde på andre og leide etter syndebukker. Du husker fortellingen i Bibelen om de første mennesker som synder. En klassisk fortelling som inneholder alle disse elementene som er så typisk for alle mennesker til alle tider. Adam og Eva. Husker du hva de sa når Gud kom og konfronterte dem med det de hadde gjort? Adam svarte, «Kvinner som du ga meg, lokker meg.» Er det ikke fantastisk? Ikke bare skyldte han på kona, men han ga indirekte Gud skulder. Det var du som ga meg denne kvinnen, som førte meg opp i dette. Hadde jeg fått være alene, hadde du ikke gitt meg henne, så hadde ikke dette hendt. Indirekte, det er de skuld, Gud. Så går Gud til kvinnen og spør henne det samme spørsmål. Hva er det du har gjort? Og hva svarer kvinnen? Slangen som du satte her i hagen lokket meg. Hadde det ikke vært for den slangen, Gud, så hadde det ikke gått slik som det gikk, og det var du som sette den slangen her i hagen. Så går Gud til slangen. Og det er ikke så mye godt å si om en slange, særlig ikke denne. Men en ting godt er å si om han i alle fall. Han skulder ikke på noen andre, slik mennesker gjør. Han tar skulder på seg selv. Gud sa, «Hva er det du har gjort?» Og slangen svarte, «Jeg skal fortelle deg hva jeg har gjort.» Det er en annen historie i Bibelen som beskriver noe av det samme. Hvor tåbelig det er å skulde på andre. Hvor tåbelig det er å skulde på en vanskelig eller
mor, eller en vanskelig kone, eller en vanskelig ektefelle, eller en vanskelig oppvekst. Ja, det kan være mye som vanskelig. Men til sjuende og sist vi selv ansvarlige for vår valg. Vi kan finne forklaringer, og for så vidt unnskyldninger, jeg vet det, men når alt kommer til alt, så heller Gud hver enkelt ansvarlig for sine egne valg. Du synder fordi du valgte å synde. Ingen tvang deg til det. Det var ditt eget valg. Og så har vi hva slags bakgrunn du hadde, og hva slags forutsetninger du hadde. Gud heller deg ansvarlig, og ingen annen for dine valg. Vil du huske på det? I 1. Samuel 15, det var den andre historien jeg nevnte, der møtte vi en som heter Saul, som prøvde å skylde på andre. Saul er konge i Israel, og Samuel er profet. Og Gud ber Samuel om å gå til Saul og snakke med han. Og han sier til Saul, «Det var meg Herren sendte for å salve deg konge over hans folk, over Israel. Ly nå Herrens ord. Så sier Herren, Allahs Gud, jeg vil straffe amalekittene for det de gjorde mot Israel, at de la hindringer i veien for israelittene da de drog opp av Egypt. Dra nå ut og slå amalekittene. Bannlys alt som hører dem til, og vis ingen barmhjertighet.» Og så får han beskjed om å utrydde alt dette som er kommet inn blant israelitterne. Og vi kan nok reagere på den råskapen vi leser om her. Vi lar ikke henge opp i det nå. Vi lar oss se på det, på dette som bilde på det Gud vil vi skal rydde ut i vårt eget liv. Og Gud gir Saul klar beskjed om hva han skal rydde ut. Det er så klart at ikke en unge kunne ta feil. Bort med det, sier Gud. Rydde bort. Jeg vil ikke se en okse igjen. Jeg vil ikke høre en sau som breker. Alt skal ryddes bort. Fjern det, ta livet av det. Det er beskjeden Gud gir Saul. Men hva gjorde Saul? Han rydde ut det meste, men ikke alt. Han sparte amalekittkongen Agag, står det, og det beste av småfe og storfe hans. Tog det med seg og oppbevarte det. Hvis vi kan klare å holde oss i bildet her, så er det akkurat det som skjer når vi er ulydige. Vi sparer noe. Det er noe vi ikke vil kutte ut, som vi ikke vil kvitte oss med. Det er noe vi vil holde på av det Gud har sagt. Kvitt deg med det. Kutt det ut. Det kommer til å ødelegge deg. Du kommer til et valg og du tenker, det kan vel ikke være så farlig om jeg beholder noe av dette, om jeg ikke kutter ut alt. Gud er ikke så smålig vel. Og det enda han er talt så klart om det, så lukker en ørene og sier til seg selv, noe kan jeg vel beholde. Noe kan jeg vel fortsette med. Da kom Herrens ord til Samuel. Jeg angrer at jeg gjorde Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg og ikke gjort etter mitt ord. Og fra vers 13, da Samuel kom til Saul, sa Saul til ham, velsignet være du av Herren, jeg har gjort etter Herrens ord. Å, din gamle hykler, hadde Messe sagt, du vet at dette ikke er sant. Eller kanskje han trodde på det litt. Kanskje han trodde det selv. Kanskje han var blitt så blind at han virkelig trodde han hadde gjort det Gud sa. Det går an det, ser du, å bli så blind at du ser det ikke selv når du har begynt å gå bakkord med sannheten. Snart vet du ikke selv hva som er sannhet og hva som er løgn. Forresten, visst hadde han gjort det meste av det Gud sa, det var sant. Men han har ikke gjort alt. Og Gud mente ikke bare det meste, han mente alt han sa. Og så kommer det en bemerkning som gjør at jeg føler at Gud er en stor humorist. Altså mange festlige kommentarer i denne boken. Så mange avslørende replikker som du nesten må le av. Hør hva som står. Samuel sa,
Hva er det da for breking som låter for ørene mine? Og hva er det for rauting jeg hører? Jeg er drepet alt, sier Saul. Jeg har gjort det Gud ba meg om å gjøre. Og, jaså, hva er det som breker der ute? Bæ, hører de fra den andre siden av haugen. Hva var det for noe? Jeg synes jeg hørte en sau. Hvis du har utrydd alle sauene, slik som du sier, hva er det da jeg hører der ute? Og det, svarer Saul. Jo, det er en sau. Du ser, vi utrydder ikke alle. Du kan ikke tenke deg hvilken briljant idé vi fikk, Samuel. Jeg fant ut at de sauene kunne være nyttige som offer til Gud. Gud vil sikkert bli glad nå når vi tok vare på dem. Hva er det for breking som låter for ørene mine? Og hva er det for rauting jeg hører? Det er noen dyr de har tatt med seg fra amalekittene, svarte Saul. Folket sparte det beste av småfe og storfe for å offre det til Herren, din Gud. Men resten har vi bannlyst. Der er du deg igjen. Det var folket som gjorde det, sier Saul. Det var deres idé. Og det var sikkert ikke noen dum idé heller, hvis du tenker deg om, Samuel. Gud kan da umulig ha noe imot det. Da sa Samuel til Saul, hold opp. Det er det samme som å si, hold munn, Saul. Slutt med de dumme unnskyldningene. Du vet bedre. Du vet hva Gud har sagt. Ikke å prøve å unnskylde det du har gjort. Spar meg, og spar Gud for slike ynkelige unnskyldninger. Men Saul fortsetter med å bortforklare og unnskylde seg. Vers 20. Jeg adlød Herrens ord, og gikk den veien Herren sendte meg. Jeg førte Agag, Amalekittkongen, hit, og gjorde ende på amalekittene. Men folket tok en del småfe og storfe av bytte, det beste av det som var bannlyst, for å offre det til Herren, din Gud, her i Gilgal. Saul fortsetter å rasjonalisere. Hør her, Samuel, sier han. Du er en fornuftig mann. Tenk på hva vi kan gjøre med disse dyra. Vi kan ta noen av dem og gå opp på den haugen og lage tidenes flotteste offer. Og røyken vil stige opp til Gud. Tror du kanskje ikke Gud vil like det? Han kan da umulig ha noe imot noe slikt. Men Samuel lar seg ikke imponere av Saul sitt resonemang. Da sa Samuel, bryr Herren seg om brennoffer og slaktoffer, som han bryr seg om lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, og villighet bedre enn fett av værer. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg som konge. Og så, endelig, gir Saul opp. Nå innser han at det nytter ikke å argumentere med en profet som Samuel, og slett ikke å argumentere med Gud. Han innser at han kommer ingen vei med Gud. Vers 24. Da sa Saul til Samuel, «Jeg har syndet, for jeg har overtrådt Herrens ord og dine påbud. Jeg var redd folket og ga etter for dem, men tilgi nå min synd, og bli med meg tilbake så jeg kan tilbe Herren.» Der begynner forandringen. Så vanskelig det er å komme der, men så viktig det er. Jeg har syndet. Tre enkle ord, og dog så vanskelig å si det. Men disse tre ord er begynnelsen til et nytt liv, visste du det? Og Saul, som hadde gått all slags omveie for å prøve å gjøre godt igjen det han hadde gjort galt, prøve å komme seg ut av det. Og det eneste som skulle til, men som var så vanskelig, det var å si disse tre ord. Jeg har syndet. Det satt langt inne, og det sitter ofte langt inne. Men lykkelig er den som klarer å si det.
klarer å komme til den erkjennelse. For da er ikke veien lang til en ny begynnelse, til et nytt liv. Og det er også historien vi leser i klagesangene. Og vi må enda en gang komme tilbake til de siste versene der, og se hvordan det gikk til slutt. Og det kommer vi tilbake til neste gang.

0: I dag skal vi starte med et litt uvanlig spørsmål. Hva bruker den allmektige Guds sønn tiden til? Her I verden det ofte slik at de som store og mektige blir fjerne for oss vanlige mennesker. Men med Jesus det annerledes. Det lærer vi ved å se på hva han brukte tiden til I dagene etter oppstandelsen. Det første vi merker oss at han møtte syndere. Da Jesus ble arrestert natt til langfredag, da flyktet alle disiplene. Det var ynkelig. Peter forsøkte å være litt modigere enn de andre. Han fulgte med et stykke bak, helt inn I gårdsrommet hos ypperstepresten. Det førte til et nytt nederlag. Tre ganger ble han spurt om han hørte til flokken rundt Jesus, og tre ganger nektet han det på det mest bestemte. Det verste var at Jesus hadde forutsagt det. Da hadde Peter svart så skråsikkert, «Om jeg så må dø med deg, så skal jeg så visst ikke fornekte deg.» Det samme sa de alle. Peter falt dypt, og han angret og gråt bittert. Men nettopp Peter fikk en spesialhilsen fra Jesus. «Jeg vil møte deg på nytt, Peter. Jeg har ikke gitt deg opp.» Vi kan lese om dette møtet mellom Jesus og Peter I Johannes 21. Det ble et nærgående møte der Jesus spurte Peter tre ganger, «Elsker du meg?» Samtidig ble det et møte der Peter fikk fornyet sitt kall til tjeneste. «Fø mine lam, vokt mine får», sa Jesus. Den falne Peter, som nå var den gjenoppreiste Peter, fikk nytt oppdrag og nytt ansvar. Tenk han skulle være hyrde. Dette nesten utrolig. Det virker som en demonstrasjon. Og det vel nettopp det det Det en demonstrasjon av at Guds rike et nåderike. Det et nåderike også med hensyn til tjenesten. Gud bruker syndere I sin tjeneste. Feige syndere som grått bittert. Jesus Kristus, evig og allmektig Gud og dødens beseirer, tenk han bruker tiden til å møte dem som sviktet og falt så dypt. Han møter slike med ny nåde og nytt kall. Jesus lever, han vil bruke sitt liv til å møte syndere, tilgi syndere, føre og lede syndere. Det andre vi lærer at han møtte tvilere. Og det godt, for verden full av tvilere. Tvilen har et rom I oss alle. Til og med blant apostlene var det tvilere. Det var altså tvilere I den flokken som fikk misjonsbefalingen. Det var ikke bare forsakte og forsiktige tvilere heller. Thomas var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus viste seg for dem første gangen. Da de andre fortalte Thomas at de hadde sett Jesus, sa han, «Dersom jeg ikke får se naglemerken I hans hender, og stikke min finger I naglegapet, og legge min hånd I hans side, vil jeg ikke tro.» En uke etter var de samlet på nytt, og da var Thomas også med. Da kom Jesus, og hadde en ekstra hilsen til nettopp Thomas. «Rekk din finger hit og se mine hender. Rekk din hånd hit, legg den I min side, og vær ikke vantro, men troende.» Jesus kom til Thomas med hjelp mot tvilen, og han ikke forandret seg. Jesus Kristus I går og I dag den samme, ja, til evig tid. Også nå vil han bruke tiden og allmakten til å se etter mennesker som sliter med tvil og anfektelse. Jesus ønsker å møte deg som har det slik. Han vil møte deg med nåde, med trøst, med ny troserfaring som kan drive tvilen ut. Guds sønn ønsker faktisk å komme inn til din tvil. Det tredje at han møtte de mismodige. Og det godt, for verden har mange mismodige kristne. Det antagelig mange av dem I Norge også. Lukas forteller om to mismodige disipler som var på vei fra Jerusalem til Emmaus. Det cirka 11 kilometer å gå, så de fikk god tid til å snakke sammen. De var motløse og trett. Og de var bekymret for Guds rike og framtiden. De hadde jo trodd at denne Jesus fra Nazaret var den lovede Messias, men nå var han jo korsfestet som en forbryter, død og gravlagt. Dertil den triste og motløse samtalen møtte Jesus opp. Det fint å legge merke til det. Tenk at den allmektige prioriterer på den måten. Og så tok han seg god tid til å legge ut Guds ord for dem. Det står at han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som skrevet om ham. Lukas 24. Da de kom fram til Emmaus, ble han med dem inn. Da han brøt brødet og velsignet det, kjente de ham igjen. Men da han så ble usynlig for dem, da ble det fart i de før så mismodige disiplene. Det var allerede kveld, men de gikk de 11 kilometerne tilbake til Jerusalem for å fortelle de andre disiplene hva de hadde opplevd. Kanskje du en av dem som kjenner på mismotet? Da ønsker Jesus å møte deg også. Møte deg til nytt mot, ny tro, ny glede, ny frimodighet, ny vitneiver. Hva har vi lært nå? Jesus avsluttet ikke sin virksomhet med oppstandelsen og himmelfarten. Nei, han lever og han ønsker å møte deg. Han prioriterer å møte syndere, tvilere og mismodige. Han ønsker å møte deg og frelse deg fra synd, død og dom. Han ønsker å møte deg med kall og utrustning til tjeneste. Han ønsker å møte deg og trekke deg ut av tvilens garn for å vise deg hendene sine. Han ønsker å møte deg og dra deg opp av mismotets sump ved å åpne skriftene for deg, slik at du finner Messias, frelseren, der. Siden han har så sterkt et ønske om å møte deg, kan du trygt be han inn, slik Emmaus-vandrene gjorde. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det Hebreerne 4. La oss avslutte med å be om Herrens velsignelse over dagen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Asbjørn Nordgaard var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 1-2. Det skjedde i det 30. året, i den 4. måneden, på den 5. dagen i måneden, mens jeg var blant de bortførte ved elven Kebar, at himmelen åpnet seg, og jeg så syner fra Gud. På den 5. dagen i måneden, det var det 5. året etter at kong Jojakin var blitt bortført, da kom Herrens ord til presten Esekiel, Busis sønn, i kaldernes land ved elven Kebar. Herrens hånd kom over ham der, og jeg så og se at stormvær kom fra nord, en stor sky med stadig flammende ild. En strålende glans omga den, og midt i den, midt i ild, viste det seg noe som så ut som blankt metall.

Midt i ilden viste det seg noe som lignet fire livsvesener. De så slik ut. De hadde et menneskes skikkelse, og hvert av dem hadde fire ansikter, og hvert av dem fire vinger. Deres ben var rette, og føttene var som kloven på en kalv. De blinket som skjene kobber. De hadde menneskehender under vingene på alle fire sider, og alle fire hadde ansikter og vinger. Deres vinger rørte ved hverandre. De vendte seg ikke når de gikk. Hvert av dem gikk rett fram. Ansiktene så slik ut. Alle hadde et menneskeansikt. Alle fire hadde et løveansikt på høyre side, og på venstre side hadde alle fire et okseansikt. Alle fire hadde også et ørneansikt. Slik var deres ansikter. De øverste vingene var utstrakte slik at to og to livsvesener rørte ved hverandre, og to vinger dekket deres legemør. Hvert av dem gikk rett fram. Dit hvor ånden ville gå, gikk de. De vendte seg ikke når de gikk. Livsvesenets utseende var likt glør, som brant som fakler. El for omkring mellom livsvesene. Den hadde en strålende glans, og det gikk lyn ut av el. Og livsvesene for fram og tilbake like som lynklimt. Jeg så livsvesene og se, det var et hjul på jorden ved siden av hvert av livsvesene, og de vendte ut mot fire sider. Hjulet så ut som om de var gjort av noe som lignet krysolitt. De var alle fire lik hverandre, og det så ut som om de var gjort slik at det ene hjulet var inne i det andre. De gikk til alle fire sider, og de vendte seg ikke når de gikk. Hjulringene var høye og fryktinngytende. De var fulle av øyne rundt omkring på alle fire hjulene. Når livsvesenet gikk, så gikk hjulet ved siden av dem. Og når livsvesenet hevet seg opp fra jorden, så hevet også hjulet seg. Dit hvor åen ville gå, gikk de. Nettopp dit hvor åen ville gå. Og hjulet hevet seg ved siden av dem, for livsvesenets ånd var i hjulet. Når livsvesenet gikk, så gikk også de. Og når de sto, så sto også de. Og når de hevet seg opp fra jorden, så hevet hjulet seg ved siden av dem, for livsvesenets ånd var i hjulet. Over livsvesenets hoder var det noe som lignet en hvelving, som blendende krystall å se til, utspent over hodene på dem. Under hvelvingen sto vingene rett ut, så de rørte ved hverandre. Hvert av dem hadde på begge sider to vinger som dekket deres legemer. Når de gikk, hørte jeg lyden av vingene deres. Det var som lyden av store vann, som den allmektiges røst, en larm som larmen av en leir. Når de sto, senket de sine vinger. Det lød en røst over hvelvingen som var over hodet på dem. Når de sto, senket de sine vinger. Og over hvelvingen som var over deres hode, var det noe som så ut til å være av safirsten, og som lignet en trone. Og på det som lignet en trone, var det en skikkelse, som et menneske å se til. Fra det som syntes å være hoftene og oppover, så jeg noe som lignet blankt metall, som ild å se til, med en ring av lys omkring. Fra det som syntes å være hoftene og nedover, så jeg noe som lignet ild. Den var omgitt av strålende glans. Som synet av buen i skyen på en regnværsdag, slik var synet av glansen rundt omkring. Slik så Herrens herlighet ut, slik den viste seg for meg. Og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt, og jeg hørte røsten av en som talte. Kapittel 2. Og han sa til meg, «Menneskesønn, stå opp på dine føtter, så jeg kan tale med deg.» Og da han talte til meg, kom åen inn i meg. Han fikk meg til å stå på mine føtter, og jeg hørte på ham som talte til meg. Han sa til meg, «Menneskesønn, jeg sender deg til Israels barn, til hedningene, til opprørerne som har gjort opprør mot meg. De og deres fedre har vært troløse mot meg helt til denne dag.» Til barna med de frekke ansiktene og harde hjertene sender jeg deg, og du skal si til dem, så sier Herren Herren, enten de hører eller lar det være, for en gjenstridig ett er de, så skal de vite at en profet har vært midt iblant dem.
Men du, menneskesønn, frykt ikke for dem, og frykt ikke for deres ord. For nesler og torner du omgitt av, og mellom skorpioner bor du. Frykt ikke for deres ord, og bli ikke forferdet for deres åsyn, for en gjenstridig ett de. Du skal tale mine ord til dem, enten de hører eller lar det være, for gjenstridige de. Men du, menneskesønn, hør på det jeg taler til deg. Vær ikke gjenstridig som denne gjenstridige ætten. Lukk opp din munn og et det som jeg gir deg. Og jeg så og se, en hånd var rakt ut til meg, og i den var det en bokrull. Og han brette den ut foran meg. Det var skrevet på den både på fremsiden og på baksiden. Det var klagesanger og sukk og verop som var skrevet på den.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 27, vers 27, til kapittel 28, vers 10.
1: Da den 14. natten var kommet, og vi drev omkring i Adriaterhavet, skjønte sjøfolkene midt på natten at det bar mot land. Da de loddet, fant de 20 favner. Men da det kom et lite stykke lenger, og loddet igjen, fant de 15 favner. Da de fryktet for at de kanskje kunne støte på skjær, kastet de 4 anker ut fra akterstavnen, og ønsket bare at det måtte bli dag. Men sjøfolkene ville prøve å rømme bort fra skipet. De firte livbåten ned på sjøen under det påskudd at de ville legge anker ut fra forstavnen. Da sa Paulus til høvedsmannen og soldatene, «Dersom ikke disse blir ombord i skipet, kan dere ikke bli reddet.» Da kappet soldatene tauene på livbåten og lot den drive bort. Da det led mot dag, oppfordret Paulus alle til å spise, og han sa, «I dag er det den 14. dagen dere har gått i spenning uten mat, uten å ta noe til dere. Derfor ber jeg dere å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse. For det skal ikke falle et hår av hodet på noen iblant dere.» Da han hadde sagt dette, tok han et brød, takket Gud for alles øyne, og brøt det og begynte å spise. Da fikk de alle nytt mot, og de tok selv føde til seg. Vi var i alt 276 sjeler på skipet. Da de var blitt mette, lettet de skipet ved å kaste matvarene på sjøen. Da det ble dag, kjente de ikke landet, men de ble var en vik med en sandstrand. Der bestemte de seg for å sette skipet på land om det var mulig. De kappet av ankrene og lot dem gå i sjøen. De løste også de tauene som de hadde surret rorene med, så heiste de forseilet for veien og styrte mot stranden. Men de drev inn mot en grunne som hadde dypt vann på begge sider. Her støtte de på med skipet. Forskipet satte seg fast og sto urørlig, men akterskipet ble etter hvert slått i stykker av de kraftige brenningene. Soldatene ville nå drepe fangene for at ikke noen av dem skulle svømme bort og rømme, men høvedsmannen som ville berge Paulus hindret dem i å utføre planen. Han befalte at de som kunne svømme, først skulle kaste seg ut og komme seg på land. Så skulle de andre komme etter. Noen på planker og andre på vrakrester. På den måten fikk alle berget seg i land.
0: Kapittel 28.
1: Da vi nå var reddet, fikk vi vite at øya heter Malta. Innbyggerne der viste ikke liten vennlighet mot oss. De tente et bål og tok seg av oss alle sammen, da det hadde begynt å regne og var kaldt. Paulus hadde sanket sammen en haug med kvister og lagt på bål. Da krøp det en orm ut på grunn av heten og bet seg fast i håren hans. Da innbyggerne så dyret henge ned fra håren hans, sa de til hverandre, «Denne mannen er sikkert en morder, siden rettferdigheten ikke lar ham leve ennå han er reddet fra havet.» Men han ristet dyret av seg inn i ild, uten å ha noe men av det. De ventet da at han skulle hovne opp eller falle død om med det samme. Da de hadde ventet lenge og så at det ikke skjedde noe usedvanlig med ham, kom de på andre tanker og sa at han var en gud. I nærheten av dette stedet lå det en gård som tillot en mann som het Publius, og var den fremste mannen på øya. Han tok imot oss og viste oss vennlighet og gjestfrihet i 3 dager. Nettopp da lå far til Publius meget syk av feber og dysenteri. Paulus gikk da inn til ham og ba og la hendene på ham og helbredet ham. Da dette var skjedd, kom også andre der på øya som var syke og ble helbredet. De viste oss også stor ære, og da vi skulle dra derfra, førte de ombord i skipet det vi kunne ha bruk for.

Salme 132, vers 1-9. En sang ved festreisende. Herre, kom David i hu for all hans fornedring. Han sverget Herren en ed. Han ga Jakobs veldige et løfte. Jeg vil ikke gå inn i mitt hus. Jeg vil ikke legge meg i min seng. Jeg vil ikke unne mine øyne søvn eller la øyelokkene hvile, før jeg har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs veldige. Se, vi hørte om den i Efrata. Vi fant den i skogbygden. Vi vil komme til hans bolig. Vi vil tilbe for hans fotskammer. Reis deg, Herre, og kom til ditt hvileste, du og din styrkes ark. La dine prester kle seg i rettferd, og dine fromme rope med fryd. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 8807, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Denne uka vi inne I en serie med andakter som handler om Guds ords troverdighet og virkekraft. I dag skal vi vie hele andakten til å se litt på det som Guds ord sier om Israel, og om hvordan det aktuelt også for vår frelse. Allerede for cirka 4000 år siden så lovte Gud Abraham at hans etterslekt skulle bli til et stort folk. Det folket skulle bli til I en 400 års lang slavestand I Egypt. De skulle altså være slave I Egypt I 400 år, og der skulle de bli til et stort folk. Vi vet hvordan Abraham fikk vite alt dette her på forhånd. Noen generasjoner senere gikk det I oppfyllelse gjennom Guds arbeid med Jakob, med Josef og til sist med Moses. Både eksilet I Egypt og hjemferden derifra, det ble beskrevet på forhånd, og Abraham fikk beskjed om det alt sammen. Så gikk det også I oppfyllelse sånn som det var sagt, og vi kan følge denne historien gjennom Mosebøkene. På samme måte så skjedde det nesten 1000 år senere at Israel ble tatt til fange av kong Nebukadneser og babyloneren, og folket ble ført til Babylon. Jeremia hadde lenge advart folket, og han forutsa I det som kapittel 23 av Jeremias bok, at det var kong Nebukadneser som ville ta Israels folket til fange. Og så forutsier han også I detalj hvordan dette fangenskapet skal vare I 70 år, før Gud igjen vil dømme det folket som holder de fanget. Det var Jesaja som på forhånd, Jesaja 44, røpe navnet på den kongen som skulle gi jødene fri. Kong Kyros var den som skulle gi jødene fritt leide for å vende tilbake til sitt land og bygge det opp igjen. Det forutsies I Jesaja 44. Israels siste landflyktighet, altså etter landflyktigheten til Egypt og etter landflyktigheten til Babylon, den siste landflyktigheten, den også grundig forutsagt I Bibelen. Da tempelet I Jerusalem I år 70 etter Kristus ble ødelagt av romerne, og da jødene I ettertid, og særlig som resultat også av en oppstand som var I år 130-135 etter Kristus, da de etter dette måtte flykte ut av Israel, ut av Israels land og ut til alle verdens folkeslag, så var det helt I tråd med det som Bibelen lenge hadde forutsagt. Til og med Jesus var inne på disse tankene da han vandret her på jord, og var opptatt med å formidle det. Blant annet så sa han I Matteus 24 at det skal ikke bli stein tilbake på stein, når han omtalte tempelet som sto på den tida. Det skulle altså bli rivet ned, og det skjedde I år 70 etter Kristus. Bibelen fikk altså rett både I forhold til eksilet I Egypt. Det ble forutsagt, og det gikk I oppfyllelse sånn som det var sagt. Bibelen fikk også rett I forhold til eksilet I Babylon. Det ble forutsagt, og det skjedde sånn som det var sagt. Til og med navn på konger ble sagt på forhånd. Så skjedde det også at utferden til alle verdens folkeslag fra Israels land etter Jesu første komme gikk I oppfyllelse sånn som det ble sagt. Og som kjent så bor fremdeles mange av verdens jøder fortsatt rundt om I verden, og enn så lenge også I Norge. Samtidig så vet vi at flere millioner jøder de siste årene, og særlig de siste 50 årene, 100 årene, har reist hjem til Israel. En god del har reist også ifra Norge. Og dette et resultat av Guds ords troverdighet og virkekraft. Faktisk så sier Gud I Esekiel 39, 28 I klartekst at «Jeg lar ikke noen av dem bli tilbake». Med andre ord så skal altså alle jøder til slutt, før eller siden, samles I Israel. I dag så ser vi at ca. 30 000 jøder reiser tilbake til Israel I året, fra forskjellige land rundt om I verden. Det trosstyrkende å se at også I dag oppfylles Bibelens profetier om Israel. Guds ord står fast også i 2017. Men så forteller Bibelen også resten av historien om Israel. Per i dag er det få av jødene som er kristne. Få av de har tatt imot Jesus som sin frelser. Men mange skal bli det. Hele folket skal på mange måter vende seg til Jesus. Og samlingen av Israel i Israels land, eller av jødene i Israels land, har i Bibelen med endetiden å gjøre. Jødene skal samles i Israel, Jesus skal komme igjen, og så skal jødene vende seg til Jesus. Tidspunktet for Jesu gjenkomst, det er knyttet til at alle folkeslag i verden først skal høre evangeliet om Jesu død for våre synder. I Matteus 24,14 leser vi at dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Men selv om evangeliet når ut til slutt, vil verden også harne til og vende seg mot Gud, mot de kristne og mot Israel, siden det på en særlig måte er Guds folk. I Zakaria-boka leser vi om hvordan verdens herre til slutt vil samle seg og innta Jerusalem. Når dette skjer, vil Jesus komme synlig igjen som frelser for jødene som venter på han. På sett og vis vil det gå slik for jødene, at de vil komme i den situasjonen, at de ikke har noe annet å stole på enn Gud og Messias sitt komme. Og nettopp i slike tilfeller er det Gud kommet til unnsetning. Hele jødefolkets historie er på mange måter et bilde på den enkeltes forhold til Gud. Sånn som Israelsfolkets historie inneholder vanskeligheter, sånn gjør menneskelivet det også. Vi mennesker vil gjerne klare oss selv. En sånn holdning har vi både sett og ser på mange måter i det politiske landskapet i dag hos jødene. Men til slutt vil Gud altså føre de inn i sine velsignelser ved å gjøre de totalt avhengige av han. Slik handler Gud med oss også. I Jesaja 57,15 står det: «For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende.» Det er vår trøst også når vi møter motgang og motstand. Den store historiens Herre har en plan også med ditt liv. Den overordnede planen kan du lese om i den troverdige og virkekraftige boka Guds ord, Bibelen. I dag skal du få ta med deg et lite ord til slutt, sagt til Guds folk, men gyldig også i dag for deg som er Guds barn i troen på Jesus. Det står i Jeremia 29,11, og der sier Gud: «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»
1: Her var det Andreas Årikstad som var andaktsholder i Over en åpen Bibel fra Norea Mediemisjon. Norea laver disse andaktene for å støtte og oppmuntre kristne over hele landet. Om du vil, kan du høre denne andakten på ny. Du kan også velge å høre en andre andakter fra vårt arkiv. Gå inn på norea.no. Last ned det du skulle ha lyst til. Norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter niende søndag etter trefoldighet. Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere, slik som noen av dem. Som det er skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke, og de sto opp for å leke. Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor. Og på en dag falt 23 000. 1. Korinterbrev 10, vers 6-8. Dette eksemplet fremholder Paulus med stort alvor for hele verden. Det er en advarsel mot kjødelig sikkerhet og falsk tillit til de gavene og velgjerningene en har mottatt fra Gud. For med unntak av Jesu Kristi forunderlige verk, hans død og oppstandelse, finnes det visstnok ikke noen underligere historie i noe skrift, selv om en regner helt tilbake til verdens begynnelse, enn historien om hvordan Gud førte Israels folket ut av Egypt, gjennom ørkenen og inn i det lovede land. Fra denne historien tar Paulus sitt utgangspunkt og sier: «Hvis dere er kristne og døpte, må dere se og tenke tilbake på hvordan det er gått dem som også var Guds folk. Dette var hellige mennesker som ble kalt Guds hellige folk, fordi Gud tok seg av dem. De hadde også Guds ord og løfter, og de hadde sakramenter gjennom Moses, deres biskop. Under deres vandring ble de alle døpt da han førte dem gjennom havet og under skyen. Gud ga dem også brød fra himmelen og vann fra klippen. Dette var deres sakrament og tegn, som gjorde at de forsto at Gud var hos dem og ville beskytte

dem. De trodde også på Kristus, Guds sønn, som var lovt dem, han som førte og ledet dem i ørkenen. På denne måten var de høyt benådede og hellige mennesker. Men hvor lenge varte denne troen hos de fleste av dem? Ikke lenger enn til de kom inn i ørkenen. Da begynte de snart å forakte Guds ord, og knurre mot Moses og mot Gud. Derfor straffet Gud dem, og av hele det folket som dro ut av Egypt, var det bare to som kom velberget ut av ørkenen og inn i det lovede land. Med det viste Gud klart at han ikke hadde velbehag i de fleste av dem. Siden de ikke trodde og adlød Guds ord, hjalp det dem ikke at de kaltes Guds folk og hellige mennesker. Alt sammen kom av det beklagelige hovmodet som gjorde at de trosset mot Guds ord. For de tenkte at de, som daglig mottok så store velgjerninger av ham, var Guds folk. Se nå, er det ikke forferdelig at slike utmerkede store mennesker alle sammen faller og synder så grusomt? For Gud og Kristus selv åpenbarer seg hos dem, regjerer og fører dem med sine engler, og ærer dem med så mange undere, så at noe lignende aldri er hørt om noe annet folk på jorden. Moses selv vitner i 5. Mosebok 4:7. Hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har guder som er nær dem som Herren vår Gud er nær oss, hver gang vi kaller på ham? Er det ikke forferdelig at de, ikke ved en liten menneskelig skrøpelighet, men ved gjenstridig gudsforakt og ulydighet, førte en straff over seg som gjorde at de måtte gå til grunne til slutt? Landstad nummer 504, vers 2 og 3. Å, hvor blind og hvor forherdet, arme Israel, du var! Dypt bedrøvet og forferdet står enhver som hjerte har. Tungt å tenke, sårt å se, er vår Herres Jesu ved. Blodig kors og tornekrone, der hvor han vil synd forsone. Men det er forsvunne tider, lange, tunge dager hen. Kanskje, Herre, nå omsider, de mottar deg som sin venn. Kom i hu den gamle pakt, kom ennu i åndens makt. Skap av Salems harde stene, en botferdig Magdalene.

En venn av meg som bor I et fremmed land forteller at han en dag fikk en e-post med et spennende tilbud. Han kunne kjøpe noen spesielle tabletter, putte dem på bensintanken, og dermed ville bilen gå 25% lenger enn før på samme bensintank. Vennen min har ikke mye greie på biler, men han hadde lært at hvis et tilbud synes å være for godt til å være sant, så det vanligvis hverken sant eller godt. I stedet for å si ja til tilbudet, ba han firma slette han fra postlisten. Sannheten at det meste du putter I bensinen skaper trøbbel, enten det vann eller sukker eller vidundermidler. Aller verst det om du lar en bensinmotor få diesel eller motsatt. Det kan koste tusener å fikse bilen etterpå. Det samme gjelder I vårt åndelige liv. Gud skapte menneskene til å bli fylt av kjærlighet og kjennskap til ham. Tragisk nok hørte Adam og Eva på en slange fra Satan som sa at de like godt kunne leve på et annet drivstoff. Gud hadde sagt de kunne spise av alle slags frukter, bare ikke den ene som Gud hadde forbudt for dem. Nettopp den fikk Satan dem til å smake på. Skaden som oppstod kan ikke omregnes I menneskelig valuta. Forholdet mellom Gud og det skapte ble ødelagt, døden kom inn I verden, og fortapelsen ble det evige bestemmelsestedet for de ulydige. Men så sendte Gud sin sønn for å reparere alt. Ved å offre seg selv som en soning for verdens synder, ble døden overvunnet, og det evige livet sammen med Gud blir hjemme for dem som tror og tar imot. Ikke la noen lure deg til å fylle feil drivstoff på den åndelige tanken din. Apostelen Paulus fortalte at han ba for de nye kristne I byen Kolosse. «Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Guds hellige ånd flombelyser Jesus og gir oss åndelig drivstoff fra Bibelen.» Det gjelder å bli fylt av det. Ikke hør på tilbudene fra Satan, som for gode til å være sanne, som faktisk hverken sanne eller gode. Lær deg å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du I sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn fram noe å skrive med og på.

0: Dagfinn Natland skal nå tale over Galaterne 2, vers 16-21.
1: Himmelske far og frelser, vi vil takke deg for det vi alltid får lytte til. Og så vet du, Jesus, hvordan hjelpesløse vi når vi stiger frem her. Vi kan tenke hva vi vil om hverandre, men sannheten vi har ingenting. Det du som må få gi oss det, Herre, at ditt ord må åpne seg for våre hjerter. Og at du må åpne våre hjerter, Herre Jesus, slik at det kan nå inn til oss, Herre. Vi vet tanker og sinn, det fyker både her og der. Og nå ber vi om en nådestund ved dine føtter, gode far og frelser. Vi ber om den hellige ånds åpenbarelse av ditt ord. Du kjenner oss, den enkelte, Herre, som sitter her. Og det er du som vekker den enkelte trenger til. Og vi legger den enkelte i dine hender i Jesu navn. Amen. Galaterbrevene 2, 16-21. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger, ettersom intet kjøtt blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men om vi, da vi søkte å bli rettferdige i Kristus, fantes også selv å være syndere, er derfor Kristus en syndens tjener? Langt derifra. For hvis jeg igjen bygger opp det jeg brøt ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjøt, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsker meg og gav seg selv for meg. Jeg akter ikke Guds nåde for inte, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves. Amen. Det er som det alltid er Guds ord, klar tale, og som jeg har sagt så mange ganger, tar ikke noe hensyn på hva mennesket måtte ønske å høre eller ikke høre. Det taler og har bare et eneste siktemål. Det er å vekke eller fornye og bevare den enkelte slik at vi skal nå himmelen. Det er siktemålet alltid med Guds ord. Og derfor kan det være både kvast og hardt og menneskelig sitt på som ukjærligt, frastøytende. Men det er ikke Guds hensikt. Men skal Gud forberge oss, så må han også forvekke oss. Vi må komme i den stilling at vi ser vi har bruk for evangeliet. For det ser ikke det naturlige mennesket. Som vi var borte i går kveld, det er aldri oppkommet i noen menneske sitt hjerte. Hadde det ikke ordet for det at det er Gud som kaller og dreger. Jesus sier en stad i sitt ord, ingen kan komme til meg uten at det er Faderen dreger han. Det er helt umulig for et menneske å bli frelst, hvis ikke Gud griper inn og dreger mennesket inn til sannhetserkjennelse. Det går ikke an. Og derfor forstår vi Satans arbeid nettopp med å forhindre at Guds ord blir forkynt. Det blir mindre og mindre av det. Det ser ut for det at det er det som vi trenger aller minst. Og så er det nettopp det motsatte. Det er det vi trenger aller mest. Skal ikke du bli berget? Kjøtet gagner ingenting. Det er ånden som gjør levende. Men da vi innså, og da er vi inne på det som du, Terje, begynte med her, de innså ikke de som lå i sjøen heller, at de måtte forholde seg roligere, med seg sagt. Da vi innså, men det skal mye til før et menneske kommer så langt at de innser det at det er fortapt. Men her vitner apostelen Paulus, Og i den anledning som Paulus her vitner, så er det overfor Peter når han refser Peter i alles påhør. For Peter han hadde forhellet seg til hedningene, men så kom det noen av omskjærelsen, og da trekte Peter seg til varset, for de mente at det var ikke nok med å tro på Jesus. Du måtte omskjæres til halve Moselov. Derfor måtte Paulus i rette seg igjen. Og så står det her i forordet, han sier det så godt der. Først hevder han at når de kristne av jødene som jo hadde loven, hadde forlatt den som vei til frelse, og alene søkte rettferdighet og frelse ved troen på Kristus, så ville det da være urimelig å tvinge de troende av hedningene som ikke sto under loven til å følge den som vei til rettferdighet. Ja, det ville jo det. Det ville jo være meningsløst da. Jødene hadde jo forlatt lovens vei for å bli rettferdige for Gud i Kristus. Og så skulle du begynne å tvinge hedningene inn på dette. Der er det da Paulus vitne for folket og for Peter. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. Men det er det som ligger for, i det bildet som han brukte der, Antarje, det er det som ligger i oss også. Vi skal hjelpe Gud med å kunne forberge oss. Vi skal hjelpe han å få orden på tankene våre og på livet vårt. Og det er noe av det første som skjer når et menneske kommer i vekkelse. Nei, jeg må forandre meg, jeg må forbedre meg. Og så begynner arbeidet. Nei, det fører ikke frem. Nå lager opp noe her fra husandagsboka. Jeg har sagt det så mange ganger, og jeg vet mange av dere som er her, bruker husandagsboka. Om gjerne ikke hver dag, så er det i alle fall anbefalet den husandagsboka av Rosenius. Det er et avsnitt her for 22. august som jeg vil ta med. Vi skal derfor grundig lære å forkaste det syn og den mening at det ved siden av troens forkynnelse også er en annen forkynnelse som skal gi den hellige ånd og virke helliggjørelse. Nei, det er nettopp denne troens forkynnelse alene som gir den hellige ånd. Ingen forkynnelse kan gjøre det. Ikke noe menneske blir troende og rettferdiggjort i Kristus uten den hellige ånd. Og der den hellige ånd er, virker den helliggjørelse. Og all fromhet, legg merke med det, og all fromhet som ikke er født av nåden og troen, er bare naturens døde gjerninger, eller lovgjerninger, som er tvunget frem. Alt dette er under forbannelsen. Derfor sier apostelen uttrykkelig, «Jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud», og videre. Nå er vi løst fra loven, i det vi er død fra det som vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Nå skal jeg et sitat til med noe litt senere. Jeg tok det med, for det er sjelden du hører den slags forkynnelse som du her finner i Sjørosenius. Det er sjelden du hører det i dag. Men her, det er så klart sagt, og er så rett å stemme så med ut i forskriftens ord. Det er umulig for et menneske å bli rettferdiggjort uten i Kristus. Og som han også nevnte her med dette med forkynnelsen, som skal virke helliggjørelse. Nei, den som har fått Guds ånd, han er okommen det så virker ånden nok helliggjørelse. Det er et vers jeg vil ta med her fra Efeserbrevet. Jeg har sagt det før en gang her, men han Magne Sundesete her, og det var han som siterte det for meg første gangen, og det var på begynnelsen på 80-tallet nede på mai på Bibelkampen der. I Efeserbrevet 1:13. I ham har også dere, da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, i ham har dere også, da dere var kommet til troen, fått til innsegel den hellige ånd som var oss lovet. Vi kunne ikke komme til troen uten ved den hellige ånd. Det er den hellige ånd som åpenbarer sannheten om oss, og det er den hellige ånd som åpenbarer Jesus for våre hjerter. Derfor er det så viktig at Guds ord får treffe oss rett, slik at Gud får tale til oss gjennom sitt ord. Men så stod det videre her i vers 17, men om vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, fantes også selv å være syndere, er derfor Kristus en syndens tjener? Det var en ny oppdagelse. Først å lese med her da de hadde innsett at de ble ikke rettferdiggjort av lovgjerninger, men neste så gir de en ny oppdagelse, og det er, men om vi da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, fantes også selv å være syndere, er dermed Kristus en syndens tjener? Langt derifra. For det er det neste som skjer med et menneske som kommer til tro på Jesus. Det er da første lyset, det skarpe himmellyset, eller hva man skal si, opplyser vår sanne stilling, og da kommer tankene at kan jeg være en kristen? Det blir sitert etter Mattias Orheim, er det vel? Han hadde overgitt seg til Gud og fortatt imot Jesus som sin frelser. Han var smed, hvis jeg ikke husker feil nå. Og så var han en dag i smidja, og så faukte han gneist for Esau, og så var på finnen hans, og så vant han. Og så hivde han seg i slagghaugen, sier han Gudmund Vinskjei. Og så sa han, jeg kan ingen kristen være. Jeg bannet ennå, jeg. Ja. Så kom anklagen, og så var det på han, og slik er det. Det er mange som går rundt og bærer tungt på. Jeg tør ikke det står så ringt til med min kristendom. Jeg har mest ikke frimodighet til å tro at jeg er et Guds barn som har slikne tanker og slikne ord som kan komme over lippen. Ja, da er det godt å kunne få minne om, han kom ikke for å kalle rettferdige, men han kom for å kalle syndere. Men det som skjer med et Guds barn som er kommet til sannhetserkjennelse, før hadde du ikke problemer med det, men nå er det en smerte for deg, når du kjenner det som rører seg og kan komme ut. Nå kom jeg på en ting til her, det var Asla Kaste, heter han vel. Han har gitt ut en bok, som kom ut nå senere litt. Det var en riktig rabagast, anleggsarbeider. Han var til og med på Hjelmeland på veibygging der, og skaut av seg den ene foten. Og så fikk han, der som han bodde, så fikk han, ikke skal ikke brodere det gjerne så mye, men så fikk han på, som han bodde så, til å hogge til en stokk og hole ut, som han skulle berge seg med. Og han var reist fra kona si, og de visste ikke hvor han var henne, altså. Nå kan jeg ikke gå inn på alt av det. Men så kom han inn i vekkelse, om det var på Hjelmeland, det var i Sulda, det skal jeg ikke si sikkert. Og så kom han tilbake til arbeid, og så sa det, så arbeidet sa han, men jeg hører dette her. Og så lo de åt han. Han? Nei, det var da den veste som var i hele flotjen. Nei, det hadde de ikke mye til å tro på. Og så var det en dag, da skjedde noe der, og da kom det også et banningsord. Og så sa de, ropte, sa de med han, der ser du, det var det vi trodde, det var ikke noe mer med deg. Men han gikk bort en stubbe der og bødde kne, og ba Gud om nåde og tilgivelse. Da var det noe som rørte seg med deres hjerter. Det var noe nytt som var kommet her inn. Han kunne ikke forsvare det. Han måtte bare erkjenne sannheten, slik er det. Tror du han ble avvist det? Nei. Det var for deg han kom. Men om vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, fantes også selv å være syndere, er dermed Kristus en syndens tjener langt derifra. Nei, han er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Tenk, du har en plass å komme til med din synd. Når du ser og kjenner på og du forgår deg, så er det en plass å komme, og det står så fint der, vet du, i 1. Johannes 1:6, er det vel. Der som er vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans søns blod, renser ifra all synd. Tenk om det ikke skulle være slik. Tenk om det skulle være slik at han hentet deg opp og kalte deg og dro deg inn, og så måtte du nå du forholde deg på veien. Nå må du se til at du ikke forgår deg igjen. Nei. Han gikk i døden for oss. Han sette mennesket fullstendig utenom, og så handlet han med sin egen sønn. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Det står også her i neste vers der vi skal prøve å gå litt fort igjennom, som vi også skal ha fritt møte etterpå. For hvis det er bare en bekreftelse på det, liksom apostelen han fortsetter med dit, han har sagt langt derifra, så sier han, for hvis jeg igjen bygger opp det jeg brøt ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. Hvis det skulle være slik at nå skulle du begynne å bygge opp det, gjøre godt det som var nedrevet, ta deg sammen, gjør hva ville skitt. Det var ikke noen annen som ville skitt, det er bare åpenbart på nytt igjen at du var en lovbryter, for du er ikke i stand til det. Og så kommer neste vers. Jeg er overfor loven, død for loven, for å leve for Gud. Det er det som er lovens gjerning, at ikke jeg og du skal finne trøst i noe av det som hører oss til. For da er vi på en avvei, da er vi på fortapelsens vei. Lovens gjerning, det er å ta ifra oss all trøst utenom Kristus. Og det som skjer i et møte, hvis den hellige ånd er til stedet, så blir tilhøyeren sidja, eller folket som er der, sidjene i seg selv fortapt, men fullkomne i Kristus. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjøt, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsker meg, og ga seg selv for meg. Det er her det ligger, og det som i Korinterbrevet. Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle forganget, se alt har blitt nytt. Hvor var det nye var? Det var i Kristus. Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle forganget, se alt har blitt nytt. Du har flytt ut ifra deg selv, du rekner deg du er som død overfor loven, og levende for Gud i Kristus Jesus. Og det forvitner apostelen også her, jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Livet han ikke? Jo, han var i livet. Ja, men i åndelig sammenheng her, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjøt. Ja, det er det sikkert du lever i dag. Lever i kjøt. Det lever jeg i troen på Guds sønn som elsker meg og ga seg selv for meg. Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves. Hvis jeg og du vil rettferdiggjøres ved loven, og ta oss sammen og tenke rett og hva det måtte være, da står vi i den fare med akta Guds nåde for intet, for den er ikke å finne noen annen plass enn i Kristus. Nå har jeg lagt frem noe her litt mer, men jeg håper det at det er med på den. Hvorledes loven virker at synden blir stor, det viser apostelen i Romerbrevet 7, loven er ikke bare et speil som viser oss synden, men ved budet vekkes den sovende synd til virksomhet og kamp, for at den ikke skal ligge der skjult, og synderen tro han er syndfri. Synden tok anledningen av budet og virket alskens begjærlighet i meg, for uten lov er synden død. Så hopper vi litt og tar vi litt til. Legg merke til det, og husk det en gang for alle, at skriften sier, loven kom til for at det fallet skulle bli stort. Merk deg det, ikke overvinnes, men bli stort. Det er nettopp slik at når du blir bedre, blir du verre. Når du vil være en elskverdig og hellig, da blir du uelskverdig. Synden blir stor. Du vil elske Gud, da føler du hat. I det minste en ulidelig kulde i hjertet. Du vil være mild og saktmodig. Da koker bitterheten i deg. Du vil være ren i tanker og sinn. Da virker all slags begjærlighet i deg. Du vil være sønderknust og ydmyk. Da blir du steinhard, full av hovmod. Det er dette Paulus mener når han sier, «Budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død, for at synden skulle bli overvettet syndig ved budet. Dette er den rette virkningen av loven når den treffer hjertet.» Men midt i en slik elendighet av synden, blir det alt for urimelig og meningsløst å ta imot nåde. Derfor vrir sjelen seg til alle kanter og søker andre utveier. Og har ikke loven truffet riktig dypt, så kan et menneske finne lettelse og trøst i sine gjerninger, i sin anger, i sine bønner og i sin seier over visse synder, eller i sitt nye religiøse liv. På denne måten får vi en feiseer. På denne måten får vi en feiseer. Og så litt til slutt her. De har ikke gjort det bytte med hans, at liksom han, ja, men sjå. De har ikke gjort det bytte med ham, at liksom han var tatt deres synd på seg, så har de tatt imot hans rettferdighet. Og merk deg en gang, kjære sjel, at hvis ikke hans gjerninger er dine gjerninger, hvis ikke hans anger, hans bønner, hans lidelse og død får gjelde for deg, så er du evig fortapt. Det er klare ord, men det er sannheten, det stemmer overens med skriftens ord. Jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Jeg vet av egen erfaring, jeg har sagt det så mange ganger her på Skjøveland. Når jeg hadde overgitt meg til Gud, så begynte kampen. Nå måtte jeg for alvor holde loven. Og til mer jeg var, til svartere ble det. Og det opplevde som at Gud hører ikke disse bønnen. For hadde han hørt, så måtte han jo tatt det vekk. Nei, han kunne ikke ta deg vekk på den måten. For han måtte bare la forkjøre meg ut slik at jeg oppga alt. Og så ligger evangeliet ferdigt. Bare til å ta imot og gå inn i og takke. Ja, det er velsignet. Nå hadde jeg ikke tenkt på det, jeg vet ikke om det var lurt å gjøre det heller, men jeg tenker meg lite grann her på slutten her. Her det var den 3. april. Da fikk jeg en telefon, jeg var på besøk hos en søster. Da var det en bror vår som ringde. Han var kommet på sykehuset, og så sa han, nå skal jeg dø, sa han. Og han hadde vært en vild mann, og aldri ville hatt noe med disse ting å gjøre. Når jeg snakket med han, så var det, ja, det er godt for den som kan tro det. Men da var det en nød i hans hjerte. Jeg har gjort så mye synd. Jeg har så mye synd. Kan du be for meg? Ja. Ja, sa jeg. Det som du trenger nå, det er gjort ferdig for deg. Det har Jesus tatt på seg. Det er bare for deg å takke. Ja, men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, sa han. Det er bare å takke Jesus, sa jeg, for at han har tatt din synd på seg. Røveren på korset, han ba om en tanke, og hadde slettest ikke noen tanker for å nå frem. Ser du ut det? Jesus, kom meg i hug når du kommer i ditt rike. Sannelig i dag skal du få være med meg i paradis. Jeg vet ikke, det er Gud som kjenner alle ting, men vi vet at det er Jesus som har sagt flere ganger også i kveld, han er ikke kommet for å kalle rettferdige, men synderer. Og vi vet også, ser du til, at det er deg han får gripe tak i den 12. time. Men det må ingen legge seg til ro på, for det er vel bare et fåtal som får disse anledningene. Ordet sier til oss, i dag kan du høre hans røst, da forhard ikke ditt hjerte. For vi vet ikke når dagen og timen er kommet. Jeg tror vi får bare stoppe der. Gode far og frelser, vi legger alt fortsatt i dine hender. og ber om din store nåde

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck's Window. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi har kommet til femte og siste kapittel i den boken som har blitt kalt Klagesangene. Jeg begynte så vidt på dette kapittel sist gang, og skal ta opp igjen tråden i dag. Det er innbyggerne i Jerusalem, som nå må høste fruktene av sitt liv i ulydighet mot Gud. De blir overfalt og togne til fange av babylonerne, og bortført ifra sin egen by og sitt eget land. Og hele denne historien er nedtegnet for at vi skal lære hvordan det går med de som ikke vil høre på det Gud har å si, som velger sin egen vei, som neglisjerer Guds advarsel og Guds kall til å snu. Vi begynner med å lese i forbindelsen av dette kapitlet. Herre, tenk på hva som har hendt oss. Se hit og legg merke til hvor vi blir hånet. Vårt land er kommet i hendene på fremmede. Utlendinger har fått våre hus. De er på vei til Babylon. De har forlatt sitt heimland og sin heimby, Jerusalem. De har forlatt sine hus og sine heimer og sine eiendeler. I 70 år skal de være borte. Tenk på det. 70 år borte fra sine heimer. Og det er som de slenger noen få ting opp i en sekk i full fart, det mest nødvendige, og slenger sekken over skuldrene, og så er de på vei. På vei imot 70 års fangenskap. Det gikk svært fort når det først begynte å gå nedover. Men i mellomtida har de hatt 40 år på seg til å unngå det som nå er i ferd med å skje. For den samme profet som beskriver disse scenene, har selv forkynt for dem i 40 år at de må snu. De må vende seg bort ifra sin øyeleggende livsstil. Vende seg til Gud før det er for sent. Men de har ikke vilje høre. Og nå er plutselig konsekvensene innhentet dem.

Og nå er det for sent å snu. Og nå forteller de selv hvordan de opplever det. Vi er blitt foreldreløse. Har ingen far. Mødrene våre er som enker. Vi må kjøpe det vannet vi drikker. Og betale for veden vi bruker. En gang eigde vi selv skogene med høste av. Og vattnet med drakk. Vi sendte ut våre folk til skogene i Libanon. Med økser og maksler. Og de kunne hente og hogge det de ville og bringe tilbake til oss. Og nå må vi betale for hver eneste kvist vi trenger. Vi er blitt slaver. Og må kjøpe de ting vi før eigde. Det er en av konsekvensene de må leve med nå. Friheten er erstattet med slaveri. Og nå er de trøtte og slitne, og kjenner pusten i nakken av fienden som ligger i hælene på dem, og vokter dem dag og natt. Vi har forfølgerne på nakken. Vi er trette og får ikke hvile. Det er så levende, og det er så slående. Mange av oss kjenner igjen disse beskrivelsene ifra mennesker vi kjenner, som har rotet sin frihet og sin glede bort, og er blitt fanget av synd. Og noen kjenner det igjen ifra sitt eget liv. Regnskapets dag er kommet, og det er ingen sjekk til å betale regningen med. Vi rakte hånden ut til Egypt og Assur for å spise smette av brød. Våre fedre syndet. De er borte, men vi bærer straffen for deres skyld. Noen som kjenner seg igjen. Ikke bare med en li selv for sine synder, men ofte må de som kommer etter oss li. Og de som står rundt oss. Barna våre. De lærer av sine foreldre. De lærer av livsstilen til sine foreldre. De høster frukten av sine foreldre sine feil. Det er ikke så lenge siden jeg satt overfor ungdommer som hadde kommet ut på skråplanet. Og de begynte å grave i hva som var årsaken til det de hadde gjort. Så var det den samme historien som jeg møtte hele tiden. Foreldre, eller i alle fall en av foreldrene, som valgte å være utro, for eksempel. Som valgte å forlade resten av familien. For å leve ut følelser som han eller hun hadde fått overfor et annet menneske, som ikke var hans ektefelle. Som valgte å flytte ifra heimen. Og de trodde som vanlig at det skulle gå så bra, og barna ville nok forstå. Men barn forstår ikke slikt. De forstår ikke at en far eller en mor kan vrage de selv, og velge å gi all sin kjærlighet til fremmende mennesker. Og de reagerer med opprør. Opprør imot alt og alle. De gjør opprør imot livet. Der settes spor i dem. Djupe sår. Som trenger lang tid for å lekes. Hvis de ble det lekt noen gang. Og dette folket fortsetter å beskrive hvordan de opplever de vonde konsekvensene av deres liv. Det er treller som hersker over oss. Og ingen river oss ut av deres hånd. Ser du det? De opplever at det er treller som nå hersker over dem. Folk eller ting som de selv styrte en gang. Som måtte tjene dem. Som de hadde kontroll over. Som de styrte som de selv ville. Er nå blitt deres herre. Det som de før kontrollerte. Er det noe som kontrollerer deg? De er blitt fanget under det som de en gang hadde kontroll over. Ser du hvor aktuelt disse ordene er? Det er ikke bare narkotikaoffere, mente jeg, som opplever dette. At de mister kontrollen over seg selv, og blir slave under den gift som de i begynnelsen hadde kontroll over, og som de nytte når de ville. Nå er det ikke noen nydelse lenger. Nå er det en makt, en besettelse, en rus som ikke lenger er god, men som de må ha for å dempe smerten.
Vi henter vårt brød med fare for livet. Sverdet truer i jødemarken. Vår hud er het som en ovn, for sulten gnager i kroppen. De krenket kvinner i Sion, og unge piker i Judas byer. De tok og hengte stormenn, og hadde ingen respekt for deres eldste. Unge menn måtte slite med kvernen, og gutter seinet under vedbøren. De gamle sitter ikke lenger i porten. Det er slutt med ungdommens strengespill. Gleden er borte fra vårt hjerte. Dansen er skiftet om til sorg. Kransen er falt fra vårt hode. Ved oss, vi har syndet. Så er det i hvert fall en positiv ting å si om de. De erkjenner at det er deres egen skyld. De legger ikke skulder på noen annen. Og det er første skritt på veien imot oppreisning og en ny begynnelse. For den første reaksjonen når et menneske opplever at synd å innhente han, at konsekvensene innhenter han, er ofte å skylde på andre og leide etter syndebukker. Du husker fortellingen i Bibelen om de første mennesker som synder. En klassisk fortelling som inneholder alle disse elementene som er så typisk for alle mennesker til alle tider. Adam og Eva. Husker du hva de sa når Gud kom og konfronterte dem med det de hadde gjort? Adam svarte, «Kvinner som du ga meg, lokker meg.» Er det ikke fantastisk? Ikke bare skyldte han på kona, men han ga indirekte Guds skyld. «Det var du som ga meg denne kvinna, som førte meg opp i dette. Hadde jeg fått være alene, hadde du ikke gitt meg henne, så hadde ikke dette hendt.» Indirekte, det er de skyld, Gud. Så går Gud til kvinna og spør henne det samme spørsmål. «Hva er det du har gjort?» Og hva svarer kvinna? «Slangen som du satte her i hagen lokket meg.» Hadde det ikke vært for den slangen, Gud, så hadde det ikke gått slik som det gikk, og det var du som sette den slangen her i hagen. Så går Gud til slangen. Og det er ikke så mye godt å si om en slange, særlig ikke denne. Men en ting godt er å si om han i alle fall. Han skulder ikke på noen andre, slik mennesker gjør. Han tar skulder på seg selv. Gud sa, «Hva er det du har gjort?» Og slangen svarte, «Jeg skal fortelle deg hva jeg har gjort.» Det er en annen historie i Bibelen som beskriver noe av det samme. Hvor tåbelig det er å skulde på andre. Hvor tåbelig det er å skulde på en vanskelig eller mor, eller en vanskelig kone, eller en vanskelig ektefelle, eller en vanskelig oppvekst. Ja, det kan være mye som er vanskelig. Men til sjuende og sist er vi selv ansvarlige for vår valg. Vi kan finne forklaringer og for så vidt unnskyldninger, jeg vet det. Men når alt kommer til alt, så heller Gud hver enkelt ansvarlig for sine egne valg. Du synder fordi du valgte å synde. Ingen tvang deg til det. Det var ditt eget valg. Og samme hva slags bakgrunn du hadde, og hva slags forutsetninger du hadde, Gud heller deg ansvarlig, og ingen annen for dine valg. Vil du huske på det? I 1. Samuel 15, det var den andre historien jeg nevnte, der møtte vi en som heter Saul, som prøvde å skylde på andre. Saul er konge i Israel, og Samuel er profet. Og Gud ber Samuel om å gå til Saul og snakke med han. Og han sier til Saul, «Det var meg Herren sendte for å salve deg konge over hans folk, over Israel. Ly nå Herrens ord. Så sier Herren, Allahs Gud, jeg vil straffe amalekittene for det de gjorde mot Israel, at de la hindringer i veien for israelittene da de drog opp av Egypt. Dra nå ut og slå amalekittene. Bannlys alt som hører dem til, og vis ingen barmhjertighet.»
Og så får han beskjed om å utrydde alt dette som er kommet inn blant israelitterne. Og vi kan nok reagere på den råskapen vi leser om her. Men la oss ikke henge oss opp i det nå. Men la oss se på det, på dette som bilde på det Gud vil vi skal rydde ut i vårt eget liv. Og Gud gir Saul klar beskjed om hva han skal rydde ut. Det er så klart at ikke en unge kunne ta feil. Bort med det, sier Gud. Rydde bort. Jeg vil ikke se en okse igjen. Jeg vil ikke høre en sau som breker. Alt skal ryddes bort. Fjern det, ta livet av det. Det er beskjeden Gud gir Saul. Men hva gjorde Saul? Han rydde ut det meste, men ikke alt. Han sparte Amalekittkongen Agag, står det, og det beste av småfe og storfe hans. Tog det med seg og oppbevarte det. Hvis vi kan klare å holde oss i bildet her, så er det akkurat det som skjer når vi er ulydige. Vi sparer noe. Det er noe vi ikke vil kutte ut, som vi ikke vil kvitte oss med. Det er noe vi vil holde på av det Gud har sagt. Kvitt deg med det. Kort det ut. Det kommer til å ødelegge deg. Du kommer til et valg og du tenker, det kan vel ikke være så farlig om jeg beholder noe av dette, om jeg ikke kutter ut alt. Gud er ikke så smålig vel. Og det enda han har talt så klart om det, så lukker en ørene og sier til seg selv, noe kan jeg vel beholde. Noe kan jeg vel fortsette med. Da kom Herrens ord til Samuel. Jeg angrer at jeg gjorde Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg og ikke gjort etter mitt ord. Og fra vers 13. Da Samuel kom til Saul, sa Saul til ham, velsignet være du av Herren. Jeg har gjort etter Herrens ord. Å, din gamle hykler, hadde Messe sagt. Du vet at dette ikke er sant. Eller kanskje han trodde på det litt. Kanskje han trodde det selv. Kanskje han var blitt så blind at han virkelig trodde han hadde gjort det Gud sa. Det går an det, ser du, å bli så blind at du ser det ikke selv når du har begynt å gå på akkord med sannheten. Snart vet du ikke selv hva som er sannhet og hva som er løgn. Forresten, visst hadde han gjort det meste av det Gud sa. Det var sant. Men han har ikke gjort alt. Og Gud mente ikke bare det meste. Han mente alt han sa. Og så kommer det en bemerkning som gjør at jeg føler at Gud er en stor humorist. Altså mange festlige kommentarer i denne boka. Så mange avslørende replikker som du nesten må le av. Hør hva som står. Samuel sa, hva er det da for breking som låter for ørene mine? Og hva er det for rauting jeg hører? Jeg har drept alt, sier Saul. Jeg har gjort det Gud ba meg om å gjøre. Å, jaså, hva er det som breker der ute? Bæ, hører de fra den andre siden av haugen. Hva var det for noe? Jeg synes jeg hørte en sau. Hvis du har utrydd alle sauene, slik som du sier, hva er det da jeg hører der ute? Å, det, svarer Saul. Ja, det er en sau. Du ser, vi utrydder ikke alle. Du kan ikke tenke deg hvilken briljant idé vi fikk, Samuel. Vi fant ut at de sauene kunne være nyttige som offer til Gud. Gud vil sikkert bli glad nå når vi tok vare på dem. Hva er det for breking som låter for ørene mine? Og hva er det for rauting jeg hører? Det er noen dyr de har tatt med seg fra malekittene, svarte Saul. Folket sparte det beste av småfe og storfe for å offre det til Herren, din Gud. Men resten har vi bannlyst. Der er du det igjen. Det var folket som gjorde det, sier Saul. Det var deres idé. Og det var sikkert ikke noen dum idé heller, hvis du tenker deg om Samuel. Gud kan da umulig ha noe imot det. Da sa Samuel til Saul, hold opp.
Det er det samme som å si halv munn, Saul. Slutt med de dumme unnskyldningene. Du vet bedre. Du vet hva Gud har sagt. Ikke å prøve å unnskylde det du har gjort. Spar meg, og spar Gud for slike ynkelige unnskyldninger. Men Saul fortsetter med å bortforklare og unnskylde seg. Vers 20. Jeg adlød Herrens ord, og gikk den veien Herren sendte meg. Jeg førte Agag, Amalekittkongen, hit, og gjorde ende på Amalekitten. Men folket tok en del småfe og storfe av bytte, det beste av det som var bannlyst, for å offre det til Herren, din Gud, her i Gilgal. Saul fortsette å rasjonalisere. Hør her, Samuel, sier han. Du er en fornuftig mann. Tenk på hva vi kan gjøre med disse dyra. Vi kan ta noen av dem og gå opp på den haugen og lage tidenes flotteste offer. Og røyken vil stige opp til Gud. Tror du kanskje ikke Gud vil like det? Han kan da umulig ha noe imot noe slikt. Men Samuel lar seg ikke imponere av Saul sitt resonnement. Da sa Samuel: Bryr Herren seg om brennoffer og slaktoffer, som han bryr seg om lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, og villighet bedre enn fett av værer. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg som konge. Og så, endelig, gir Saul opp. Nå innser han at det nytter ikke å argumentere med en profet som Samuel, og slett ikke å argumentere med Gud. Han innser at han kommer ingen vei med Gud. Vers 24. Da sa Saul til Samuel: Jeg har syndet, for jeg har overtrådt Herrens ord og dine påbud. Jeg var redd folket og ga etter for dem, men tilgi nå min synd, og bli med meg tilbake, så jeg kan tilbe Herren. Der begynner forandringen. Så vanskelig det er å komme der, men så viktig det er. Jeg har syndet. Tre enkle ord, og dog så vanskelig å si det. Men disse tre ord er begynnelsen til et nytt liv. Visste du det? Og Saul, som hadde gått all slags omvei for å prøve å gjøre godt igjen det han hadde gjort galt, prøve å komme seg ut av det. Og det eneste som skulle til, men som var så vanskelig, det var å si disse tre ord: Jeg har synda. Det satt langt inne, og det sitter ofte langt inne. Men lykkelig er den som klarer å si det, klarer å komme til den erkjennelse. For da er ikke veien lang til en ny begynnelse, til et nytt liv. Og det er også historien vi leser i klagesangene. Og vi må enda en gang komme tilbake til de siste versene der, og se hvordan det gikk til slutt. Og det kommer vi tilbake til neste gang.

en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker I Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vegen. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn frem noe å skrive med og på.

0: I dette programmet så taler Adolf Bjerkreim over en tekst fra Første Mosebok 37, vers 2 og videre. Det handler om Josef.
1: Og når vi igjen samler for ditt ansikt og ber deg for Jesus skyld at du ville være oss nær også denne stunden. Du kan da ditt lys på underlig vis falle over ditt og annet ord, en eller annen sannhet, som kunne bli noen av oss til trøst og til velsignelse og hjelp. På hvilken måte det skal skje, ser og kjenner alene du, og vi overlater oss i dine hender. Amen. Så vi nådd til den siste av de syv personene som jeg tenkte å si noe om, nemlig til Josef. Josefs historie, det en av de fineste og de mest gripende som vi har i hele Bibelen. Og som jeg har sagt ved noen av de andre timene, så kan den historien om ham ses fra mer enn en side. Og så han er i sitt liv, og den måten som Gud førte ham på, en typisk person. Han er en mann som på en spesiell måte, fremfor noen av de andre, bærer et bilde av den Herre Jesus. Det var ingenting til hinder for. Vi kunne hatt minst en time, eller kanskje to timer, bare om den siden av saken. Men det tar jeg ingenting med om nå. Vi kan selv bare tenke på såvel hans fødsel som da han ble offret

Jeg har møtt Jesus Krist, mannen fra Galilee. Ja, det var Egil Årne det som åpnet sendingen her på Jerv Misjonsradio. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så skal vi få høre Jon Hardang. Han skal preke ut ifra Matteus 25, kapittel 25, vers 1-13. Og det den boka til Løvgren som heter «Våre lamper slokner». Men før det så skal vi høre Heimlengt, de skal synge innenfor eller utenfor.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Såmannen og såkornet». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Det bibelavsnittet vi skal finne fram I dag hentet fra den siste store talen Jesus holdt ifølge Matteus evangeliet, nemlig endetidstalen, som gjengitt I kapittel 24 og 25. I det første av disse to kapitlene løfter Jesus fram både endetidsbegivenheter og endetidstegn. Mens han I den siste delen av talen forteller tre forskjellige lignelser. Og det den første av disse tre lignelsene vi nå skal lese sammen, nemlig lignelsen om de 10 brudepikene. Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 25, og vi leser vers 1-13. Jeg har kalt dagens program «Våre lamper slokner». Da skal himmelenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje I kannene sammen med lampene sine. Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop, «Se, brudgommen kommer, gå ham I møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper I stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner!» Men de kloke svarte, «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, Jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.»

Det var på vittnemøte ved avslutningen av festen I Guds samfunns rommelige kirke. En man kom gående oppover den ene sidegangen, uten nøling, men også uten hast. Et sus av viskende stemmer gikk som en sakte vind gjennom den store forsamlingen. Det båtbyggeren. Noen flyttet seg urolig og ville gå, men ble likevel sittende. Andre lutet seg framover og fulgte mannen skritt for skritt med øynene. Lederne, som satt øverst, så tvilrådige på hverandre. Men så nikket pastoren, som om han ville si, «La han bare komme». Mannen som var på vei til talestolen var ikke ung lenger, men heller ikke gammel. Det var noe underlig ved ansiktet hans. Det lå kanskje I blikket. Det var glød I det. Ikke en fortærende ild, men en mild varme, og likevel en ild med lys og svie I. Han var middels høy og helst smålemmet, men skikkelsen hadde noe spenstig og kraftig ved seg, som hos en frisk arbeidsmann. Mens han gikk, så han ned I Bibelen, som han holdt åpen foran seg. Hendene som holdt den var smale, men senete og sterke. Endog da han gikk opp trinnene til plattformen og talestolen, så han ned I Bibelen. Det så ut til at det han hadde øye på I boken interesserte ham så sterkt at både forsamlingen og omgivelsene var ute av tankene hans. Han begynte å tale før han rakk fram til stolen. Stemmen var ikke høy, men den fylte kirken til de fjerneste kroker, enda den var en tanke sløret. Den var varm og vellydende. Fra først av gjorde han ingen henvendelse til forsamlingen. Han bare talte som om han fortalte noe uten bestemt adresse. Likevel følte hver eneste en I kirken øyeblikkelig at han talte til dem, personlig. Noen satt og stirret forsultende på ham. Andre smilte, overbærende og nysgjerrig. Mannen på prekestolen hadde et drømmende uttrykk, som om han hadde fjerne syner for seg, men hans ord var forunderlig hverdagslige og nærværende. «Se, jeg står for døren og banker.» «Kan en tenke seg noe slikt?» sa mannen. «At det skulle være et rom noensteds som Jesus ikke fikk adgang til?» Egentlig var det ikke noe spørsmål han rettet. Han bare liksom ga uttrykk for en dyp undring. Men I det han nevnte navnet Jesus, med en eiendommelig ærbødig betoning, syntes plutselig alle at de aldri hadde sett noe så underlig. Jesus utenfor døren. Han burde jo ha vært innenfor. Han burde ha fylt et menneskes hjerte så det ikke var plass til noe annet. Og så står han likevel utenfor, hjemløs, fornektet, utstøtt. De siste ordene falt enkle, men tunge. De var uten sentimentalitet. De bare konstaterte en kjensgjerning som han ventet at alle var enige I. Men hvordan går det til at han utenfor? En gang kom jeg en sen kveld til en by og gikk inn I et hotell og ba om et værelse. Men jeg slapp ikke inn. Hvorfor? Jeg var ikke dårlig kledd. Ingen visste noe ondt om meg. Penger hadde jeg, og likevel jeg slapp ikke inn. Hvorfor? Jo, hotellet var fullt fra før. Plassen var opptatt. Det fulle hotellet sto med ett på plattformen. Forsamlingen så at det var noen I alle rommene, fra salongen opp til de små værelsene på loftet. Portieren sto der med et overbærende og beklagende smil, men viste den reisende ut I mørket. Jo, de så det, det var ikke plass. Sånn var det da Jesus kom til jorden første gang. Det var ikke rom I herberget. Det var ikke av ondskap de henviste ham til stallen. Plassen var bare opptatt. Også herberget og stallen på den andre siden av den mørke gårdsplassen så folket klart, de lyttende tilhørerne.
ikke fordi mannen der oppe begeberdet seg og tegnet med hendene. Nei, han sto rolig nok. Det var makten i ordene som gjorde det, og kanskje det at han med en myk håndbevegelse slo ut, liksom i retning av hotellet eller stallen, mens han talte til dem. Vil dere så tenke for en nåde det er, at han har blitt stående der ute? Alle følte straks endringen i hans måte å tale på. Før fortalte han dem noe. Nå talte han til dem. Ja, for han kunne jo ha gått sin vei, vet du. Han kunne ha oppgitt deg, synder. Han kunne ha oppgitt deg. Egentlig hevet han ikke stemmen, men det var noen i forsamlingen som følte det som et rungende rop inn i deres hjerter. Han er blitt stående i håp om at det skulle være plass hos deg. Hans stemme ble enda en tanke lavere, men like tydelig som før. Synder, han står der ennå. Hør, han banker. Slipp han inn. Slipp han inn. Ja, slik begynner han boken sin, forfatteren og frikirkeforstanderen J.F. Løvgren. «Våre lamper slukner», kalte han altså boken sin. Nå er det ikke ofte jeg leser en hel bok som forberedelse til et Vindu mot livet-program, men det har jeg gjort denne gangen. Og boka jeg leste er nettopp denne, «Våre lamper slukner», J.F. Løvgrens kanskje mest kjente bok. Jeg har lest den før, men nå enda en gang. Utgaven jeg leste kom ut i 1967, og var det sjuende opplaget av denne boken, trykket i 37 000 eksemplarer. Bare det forteller jo om en meget lesverdig bok. «Våre lamper slukner» er en roman. Vi får møte en stor frikirkemenighet under ledelse av pastor Bjørnås. Ellers er det nok båtbyggeren Lyngeid, som vi møtte i det jeg nå leste fra begynnelsen. Det er han som er bokens hovedperson. En både avgjort og omstritt, men også en ærlig og varm kristen personlighet. Ellers møter vi vekkelsespredikanten Ling, den betydelige kjøpmann Mobeck, den nygifte Stian Røst og en del flere, for å nevne noen av bokens mange skarpe profiler. Og Løvgren, han skildrer på en mesterlig måte både livet og spenningene i denne store frikirkemenigheten. Og på denne måten får han tydelig fram den store forskjellen som det alltid er på religiøsitet og kristendom. Eller for å bruke bildet som tegnes i lignelsen om de 10 brudepikene, forskjellen på de 5 kloke og de 5 uforstandige jomfruene. Det er egentlig et bryllupsbilde, det Jesus her tar fram for oss i dag. Og jeg tror ikke vi forstår hva Jesus egentlig har på hjertet i dag, om vi ikke først får tak i det bildet han bruker. Dette bildet forteller oss om helt andre ting enn det vi er vant til i dag, når det gjelder bryllupsfeiring og bryllupsfest. Hva er bakgrunnen for det bildet Jesus her tegner for oss? Ja, det handler altså om hvordan de feiret bryllup på Jesu tid. Og det foregikk, som sagt, på en ganske annen måte enn hos oss i Norge i dag. Nå skal du bare høre. Et bryllup på Jesu tid varte ordinært i 7 dager. Hvis en av dem som skulle gifte seg var enke eller enkemann, varte bryllupsfeiringen bare i 3 dager. Og nesten hele festen foregikk i brudens hjem. Men når så bryllupsfeiringen var til ende, skulle brudeparet flytte over til brudgommens hjem. Her var det en ny enkel fest, og så skulle de bli boende i dette hjemmet. Når beskjeden kom at brudefølget skulle forlate brudens hjem, var skikken den at noen brudepiker fra brudgommens hjem skulle gå ut med tente lamper. De var ute for å møte brudefølget, og skulle nå ledsage dem tilbake til brudeparets nye hjem. Det nøyaktige tidspunktet for når brudefølget ville komme, var det ingen som helt visste. Derfor måtte brudepikene hele tiden være i beredskap.
og når ropet så lød, «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da var det bare for brudepikene å tenne lampene, og så gå av sted for å møte brudefølget. Når vi har denne bakgrunnen, tror jeg lignelsen Jesus forteller oss blir både enkel og grei å forstå. Vi ser hva dette handler om. Men dermed blir det også ganske tydelig og nokså alvorlig det Jesus videre forteller oss om de fem uforstandige brudepikene. De hadde nemlig ikke forberedt seg skikkelig på det som skulle skje. Lamper hadde de nok, men lampeolje, det hadde de ikke tatt bryet med å skaffe. De hadde gjerne utsatt det og tenkt, vi har god tid. De kommer ikke enda, det haster ikke. Det er så mye annet vi vil gjøre først. Eller de hadde kanskje rett og slett slappet av. De tok det med ro og sa, fred og ingen fare. Men nettopp det ble deres store tragedie. For da brudefølget kom, var de altså ikke rede. Våre lamper slukner, ropte de. De prøvde nok å tenne lampene, men det gikk ikke. For det er ingen lampe som brenner, om du tenner aldri så mye, hvis det ikke er olje på lampene. Hva er hovedsaken i det Jesus her forteller? Hva er det viktigste for deg og meg som nå hører dette, og legger merke til i dag? Ja, det skal jeg prøve å si litt om nå mot slutten av dette programmet. For det første, denne lignelsen forteller om noe som er viktig å være oppmerksom på når det gjelder evighetsalvoret, og dermed altså selve frelsespørsmålet. Lignelsen Jesus forteller handler om endetiden, og om det som skal skje når Jesus kommer igjen, og dermed om den dagen da alle mennesker skal møte Gud og avlegge regnskap for det livet de fikk i denne verden. Og det er ingen tvil om hva Jesus har å si om denne saken. For noen, sier han, vil det gå godt, men for andre går det galt. Noen vil oppleve evigheten som et gledens innenfor. Andre vil oppleve evigheten som et fortvilelsens utenfor. Men så, og det er det andre, hva var så forskjellen mellom de fem kloke og de fem uforstandige brudepikene? Heller ikke dette kan vi være mye i tvil om. Alle ti hadde lamper, så det var altså ikke forskjellen. Men bare fem av dem hadde olje på lampene. Det hadde de fem andre ikke tenkt på. Og her ligger den store forskjellen. Noen hadde olje på lampene, andre hadde ikke olje. Hvordan skal vi så overføre den hovedsaken, så dette blir relevant for deg og meg som lever nå i dag? Ja, heller ikke det tror jeg er vanskelig å få tak i. Hør nå. Lampene vi leste om er et uttrykk for det vi kan kalle bekjennelsen, eller en kristen bekjennelse. Hadde du og jeg levd på Jesu tid, og så møtte en flokk unge piker som bar på brennende oljelamper, ja, da hadde ingen av oss vært i tvil om hva dette var. Lampene hadde fortalt oss med all mulig tydelighet at disse pikene ventet på et brudefølge. Lampene avslører deres æren. Lampen er deres måte å bekjenne på hvem de er og hva de nå er opptatt med. Lampene betegner bekjennelse. Men oljen i denne sammenhengen, det er et symbol på selve livet. For det er bare olje som kan gi en lampe virkelig liv. En lampe som er uten olje, den er livløs. Den brenner ikke, den er rett og slett død. En lampe med olje derimot, den er det annerledes med. Den brenner, den lyser, den lever. Alt takket være oljen. En brennende oljelampe i en brudepikes hånd forteller altså ikke bare om en pike som visste at et brudefølge snart skulle komme. Den brennende oljelampen forteller også om at denne piken hadde forberedt seg på det som skulle skje. Hun var rede til å ta imot dem som kom. Og dette er hovedsaken.
Spørsmålet I dag altså ikke om du bekjenner deg som kristen, eller kaller deg kristen, men om du en levende kristen, om du har møtt Jesus, om du har fått del I det evige livet gjennom troen på denne Jesus, både hvem han og hva han har gjort også for deg. En kristen bekjennelse kan være død som stein. Det situasjonen om det handler om tomme ord. Da bekjennelsen uten liv. Den kan nok bestå av fine ord, men livløs, akkurat som en lampe uten olje. Men en kristen bekjennelse kan også være et levende uttrykk for det livet en lever I troen på Jesus og I fellesskapet med han. Livet en lever, orden en sier, alt sammen ekte uttrykk for det skjulte livet. Altså et åpent og ærlig forhold til Jesus. Dette som en lampe med olje, en lampe som lyser. Det her du og jeg skal prøve oss I dag, I møte med denne bibelteksten. Min kristne bekjennelse bare tomme ord, uten forbindelse med Jesus og det livet som han kan gi? Eller min bekjennelse til Jesus et uttrykk for en levende tro, og et ekte liv som jeg lever med Jesus hver eneste dag? Ja, det et utrolig viktig spørsmål. Så viktig det at svaret på dette spørsmålet som en dag kommer til å avgjøre din og min evighet. Nå hadde det vært forskjell på de fem kloke og de fem uforstandige brudepikene hele tiden, men forskjellen den lå I det skjulte. Ingen kunne egentlig se forskjell. Men da brudefølget kom, da det avgjørende øyeblikket var inne, da ble den usynlige forskjellen synlig. Og forskjellen på innenfor og utenfor, den ble krystallklar. Det akkurat på samme måten I dag. Det ikke alltid godt å se forskjell på en bekjennelse med liv og en bekjennelse av tomme ord. Det ikke alltid lett å se forskjell på levende og død tro. Men forskjellen der, også om vi ikke kan se den. Og en dag blir forskjellen åpenbar for alle. Jeg skal ikke fortelle mer fra romanen «Våre lamper slukner», enda jeg kanskje fristet til det. Du får ikke høre mer om dette I dag, hverken om bokens innhold eller om den også dramatiske avslutningen. Men hvis du har mulighet til å skaffe deg denne boken og selv lese den, ja, da tror jeg det vel anvendt tid. I stedet vil jeg avslutte I dag med et salmevers som jeg synes sammenfatter så utrolig fint dette store og viktige spørsmålet som Jesus I dag møter oss med. Har min bekjennelse liv, eller det bare tomme ord? Salmen Den heter «Hvor salig den lille flokk» og ble skrevet I 1829 av salmedikteren Nils Johannes Holm. I det andre verset I denne salmen, der lyder det slik. «Men Jesus, jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem med lys I lampen min? Og la meg til hvile gå, før derom jeg kan visshet få, før du kan få det svar av meg, du vet jeg elsker deg.»

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hvor salig den lille flokka? Ja, det var Jens Christian Bjørnebråtene som sang for oss her. Og før det så hørte vi Jon Hardang ifra et opptak ifra P7, ifra Kristen Riksradio. Og nå skal Turid Bakke Braut synge for oss, Eg retter to tomme hender.

Ja, det var Elisabeth og Helge Linjem det, med DR1 som går og leter. Og da går vi mot slutten på sendingen her fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn det Tom Håvard Tobiasen, og til slutt så blir det litt sang, og det altså den sangen jeg en gang mine øyne skal høre.

Han sa til ham, du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hud. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Men mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem, «Hva tykkes dere om Messias, hvis sønnen er han?» De sier til ham, «Davids». Han sier til dem, «Hvorledes kan da David i ånden kalle ham Herre, når han sier, «Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender under dine føtter». Kaller nu David ham Herre, hvorledes kan han da være hans sønn? Og ingen kunne svare ham et ord, og heller ikke våget noen å spørre ham mere fra den dag. Kjære Herre Jesus, så vil vi be deg om din ånds opplysning i våre hjerter til å fatte ditt ord. Hjelp oss å se og forstå hva du vil ha sagt oss i dag, til ære for ditt navn. Amen. Denne teksten, den anses jo med en god del rett for å være nokså vanskelig, som en prekentekst en søndag formiddag. Disse to fortellingene som henger sammen, men tilsynelatende er så vidt forskjellige allikevel av innhold. Hvordan skal vi gripe dette an? Jeg mener at når vi har en tekst av dette slag, så skulle vi ikke gå unna de vanskelighetene som den byr på, for tvert om, vi får på den måten anledning til å gjøre litt bibelstudium i vår forkynnelse. En ganske kjent prest skrev her i fjor en gang en artikkel og sa, med adresse til prestene, at de måtte endelig ikke holde bibeltime når de skulle holde høymessepreken. Det var så misforstått, sa de. Vi må holde en preken, ikke en bibeltime. Personlig står jeg ganske uforstående overfor en slik henvendelse. Jeg forstår ikke hva som skal være vitsen ved det. Jeg forstår for den saks skyld heller ikke at det går an å trekke en sånn en knivskarp skillelinje mellom preken og bibeltime. Jeg har aldri fått noen forklaring på hvor den linjen skulle gå. Jeg mener tvertom at det som er vår oppgave er å legge frem Guds ord sånn som de er gitt oss i teksten som vi har foran oss. Og da vel å merke sånn at teksten får tale i sin bibelske sammenheng, det er viktig. Det er viktig for teologer ikke minst, for når de har smakt på de teologiske frukter, så blir de så nøye på å skjelne mellom synoptisk og johannesk og paulinsk og petrinsk og hva vet jeg. Sånn at de føler nesten som om de gjør noe galt hvis de henter noe over gjæret, så å si, inn i den teksten de har her. Hva er det for tøv? Enten tror vi at Bibelen er Guds inspirerte ord, og derfor av en sann mening gjennom hele Bibelen, eller også tror vi det ikke, og vi skulle jo tro på Bibelen som Guds inspirerte ord, ikke sant? Derfor synes jeg at dette her gir oss en ypperlig anledning til just å gi noe av en bibelforklaring i forkynnelsen. Det tror jeg ikke vi skal angre på at vi gjør. Kan det lykkes, og vi får lagt det frem på en god måte, så tror jeg vi skal få oppmerksomme tilhørere også. For man tror ikke det er ganske mange i forsamlingene som hungrer og tørster efter å få innføring i Bibelen og hva den egentlig sier. Våre mer eller mindre veltalende refleksjoner over tidens omstendigheter er altså veldig trettende i det lange løp. Guds ord blir man ikke lei av når man har fått smak på det. Vi har da her

to spørsmål, men vi har bare ett svar i denne teksten. To spørsmål og bare ett svar. Det er verdt å legge merke til å begynne med. Det er noen som kommer til Jesus med et vrient spørsmål, og de får greit svar, så det smeller. Ikke noe tvil om hva Jesus mener om saken. Og derefter kommer Jesus med et spørsmål til disse menneskene som de syntes var vanskelig, og på det kommer det ikke noe svar. Så en kan nok si det at Jesus, han kan bedre svare på våre spørsmål enn vi kan svare på hans. Det er også en merkelig sak, men det skjønner man ikke før man får tenkt seg om to eller tre ganger, at i virkeligheten kan begge spørsmålene gis svar med samme ord, nemlig kjærlighet. Men som sagt, det får vi ikke øye på med en gang, vi må tenke litt før vi finner det. Og da kunne vi antyde det som tema, det hadde jeg tenkt å bruke på søndag. Kjærlighet, hva er egentlig det? Ja, hva er egentlig det? Her kommer de til Jesus da, som sagt, med et spørsmål, og de sier, hva er det største bud i loven? Det var noe som de var veldig opptatt av på den tiden. Det blir ofte sagt, det har jeg hørt, det blir ofte sagt at fariseerne, de bare interesserte seg for en masse forskjellige bud og så ikke noe sammenheng. De var opptatt av å gjøre ditt og datt og sånt, og det oppløste seg i ren loviskhet på den måten at det var en lang rekke bud og forbud som man skulle holde, og det var fariseisme. Det er jo ganske galt. Fullstendig galt. Tvert imot, fariseerne var ivrig opptatt av om de kunne finne liksom summen av loven. Finne det prinsippet som det hele så å si hvilte i. Det er jo velkjent at den store lovlærer Hillel, han sa det at han skulle påta seg å lære en hedning summen av loven mens han sto på ett ben. Hillel altså, mens Hillel sto på ett ben, en gammel lærd mann. Og det ville han da gjøre sånn med disse ord, at alt det som du ikke vil at nesten skal gjøre mot deg, det skal du heller ikke gjøre imot han. Så han var et sted i nærheten, han også. Og man kan visst påvise dette gyldne bud, også hos andre lovlærere, da gjerne i den negative form, riktig nok. Jesus gir det den positive form. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv. Det er det største bud i loven, pluss det som er like stort. Tilsammen i virkeligheten ett bud. Nå, det der spørsmålet, hvilket bud er størst i loven, det kan jo stilles i forskjellige meninger. Det er jo en ganske utbredt oppfatning at noen synder er store og noen er små. Om man vokter seg for de store synder, så er det kanskje ikke så farlig med de små synder. Gud tar det da ikke så nøye. Ikke sant? Det er jo en tankegang man kan møte her og der. Eller man kan spørre på en mye mer fornuftig måte og tenke, hva er det største bud i loven? Hva er det som er summen av hele? Hva hviler loven i, så å si? Og det er i hvert fall den meningen som er den riktige. Det største bud i loven er å elske Gud av hele sitt hjerte og av all sin sjel og av all sin hu, og så din neste som deg selv. Her tror jeg ikke vi skal gå for fort.
la oss stanse litt og se på dette her. Det viktigste, synes jeg, da er å være klar over at det er forholdet til Gud som kommer først. Forholdet til Gud kommer først. Når man skal vite hva som er det største bud i loven, hva Gud vil, altså, med andre ord, så må en være klar over at hvis ikke forholdet til Gud er i orden, så er ingenting i orden. Det er en merkverdig misforståelse som menneskene ligger i, nemlig at budene liksom, ja, det er livsstil, det er livsførsel, leveregler som man skal holde og streve med, ved Guds hjelp da kanskje. Og det er kristendom, så noen vet ikke bedre enn som så. Men ordet her viser oss klart og tydelig at det er forholdet til Gud som er det viktigste og det første. Og derfor så må vi si til oss selv, og vi kan si til andre, at det er godt nok alt sammen. Du forsøker å holde Guds bud, hans lov, men du skal være klar over at hvis ikke du har lært å elske Gud, så regner ikke han noe av det du gjør deg til gode. Du tjener ikke opp noe i himmelen ved å forsøke å holde alle Guds bud og formaninger, om det så var fullkomment, hva du ikke kan. Det er nytteløst alt sammen hvis ikke budene kommer i rett rekkefølge. Det første bud kommer først. Det første bud kommer først. Det er merkelig hvordan vi har lett for å lage oss liksom en teologi som er både og. Det kan man jo se i teologiens historie. Det finnes ikke noe viktigere enn dette lille ordet alene. Skriften alene. Troen alene. Nåden alene, Jesus alene. For vi har så lett for å lage oss en sånn en teologi des ondt, unter beiden ordnungen, som Karl Barth sa i et berømt foredrag i København på 20-årene. Og så heter det da skrift og tradisjon. Og så heter det Kristus og Maria og helgener. Og så heter det troen og gode gjerninger, eller troen og en bestemt opplevelse, som må være sann og sann og sann. Er ikke du omvendt altså på den måten at du bøyde kne på bedehuset, og en kom og trøstet deg og leste profeten Esaias for deg, så er du ikke skikkelig omvendt, det må du aldri tro. Nei. Eller i en kirkelig versjon, kanskje, hvis ikke du brydelig har holdt deg til din dåpspakt og eventuelt vendt tilbake til den og din konfirmasjon og alt sammen på den måten der, og følger kirkens ordninger, så er du ikke en skikkelig kristen, men en svermer, og så videre. Troen og gjerningene, troen og en bestemt opplevelse, og vi har så lett for å gjøre det på den måten. Nei, det første bud er først. Og det første bud, det er jo i Luthers forklaring, du skal over alle ting frykte og elske Gud, og sette alt ditt håp, din tro til ham alene, din lit til ham alene. Alene! Ja, det er det som er så umådelig viktig. Og så kommer da, når det gjelder å leve budene ut i daglig lydighet, så kommer de neste inn i bildet. Ja, ja. Det er ikke tale om en rett livsførsel hvis ikke de neste er med i bildet. Vi har jo fra den kristelige, eller kanskje
avsporet kristelige fromhetshistorie noe som heter søylehelgener, Simon Stilites og andre, som var så hellige så at de hadde satt seg til på en søyle mange meter opp i luften og hadde en kvadratmeter eller to til å leve på. Og der var de. Og det er jo skildringer av det der, og en mann som stod og så på den hellige Simon, som gjorde sine bøyninger og ba til Gud der oppe. Mannen ble trøtt av å stå og se på, men Simon ble ikke trøtt av hellig mann. Nei, det har ikke noe med sagt å gjøre det der. Hvis ikke din hellighet tjener nesten, er det ganske, ganske omsonst. Og det er jo en annen skildring også av en i nordisk sammenheng som var så hellig så at han kunne henge vottene sine på en solstråle. Tenk så hellig mann. Hva er nå det for noe? Det gagnet jo ikke noe menneske. De hadde noe vel alltid en spiker de kunne henge vottene på hvis de var blitt våte. Det gagner ingen mennesker. For det hviler i seg selv, det er jeg og min hellighet og min fromhet og min kristelige personlighet og så videre, og mine opplevelser. Dine opplevelser, nei, det har ikke noe med saken å gjøre. Den er å bli god, den historien som Lindsay Legg forteller, om mannen som hadde hatt en sånn stor åndelig opplevelse og skrev det ned i en bok, for ikke å skulle glemme dem. Nå hadde den boken havnet på loftet, og så sendte han sin tjener opp på loftet for å hente den, for han ville lese om igjen. Det er et hefte, sa mannen, utenpå står My Blessed Experience. Og tjeneren kom omsider ned og sa, dessverre, musene har spist opp Your Blessed Experience. Det har lett for å gå den veien. Det har det. Nei, legg merke til hvordan alle budene fra 4 til 10 uten unntagelse har med nesten å gjøre. Det er far og mor, og det er nesten. Og les hvordan Luther forklarer det, altså ikke slå ihjel, hvordan det er alt som angår nesten som vi skal ta hensyn til. Og så har vi det 6. bud som også sikter på nesten. Det sikter på den som du skal leve livet sammen med, og de andre. Slik at det må være sagt at den gutt som ber en ung jente om at hun vil være hans hustru, han sier dermed nei til alle andre jenter. Den unge jente som sier ja til en gutt hun vil være hans i livet, til døden skiller dem at, hun sier dermed nei til alle andre mannfolk i verden i noen sådan sammenheng, så lenge han lever. Ja, det er ikke noe som bare har med meg og mitt å gjøre, men det har med de andre å gjøre. Og det 7. bud da, og det 8. bud, som har fått sånn elendig form i våre katekismer, hvor det står, du skal ikke lyve. Nei, du skal ikke si falsk vitnesbyrd mot nesten, heter det. Det er ikke bare et prinsipp om at jeg skal tale sannhet. Nesten, min neste er med i bildet, ham jeg skal ta hensyn til. Det er der jeg skal være sann. Og det 9. og 10. bud som ikke engang tillater at vi skal misunne nesten og ville tilegne oss noe som er hans. Nå er det jo slik at dette med nesten, med mennesket, det er på en måte høyst moderne i vår dag. Eksistensialistene taler jo ikke noe om noe annet. Det er møte med mennesket som er det selve det etiske prinsipp. Og da dette er at når jeg møter mennesket, så medmennesket, så vil jeg da i møte med ham lett få det på den måten der at jeg liksom vil vippe meg litt opp på hans bekostning. Og dette har det jo vært skrevet om. Det skriver Sartre om, det skriver de om alle sammen. Han ser på meg. Og i det han ser på meg, så føler jeg han vil være herre over meg og vil beherske meg. Og så setter jeg meg til motverge. Men den rette holdning da i møte med
Medmennesket er tjenestens holdning i kjærlighet. Ja, hva er så kjærlighet? Ja, sier eksistensialistene, det kan vi ikke sådan vite på forhånd. Det sa en tidligere kirkeminister i Danmark, som var kantiol og en stor leder for mange, på mer nettvis. Det kan vi ikke lese oss til på forhånd i en bok. Men det må avgjøres konkret fra stund til stund i møte med mennesket. Og da kan det som en godt være at man sådan utvarte sett kan komme til å gjøre det motsatt av hva budene sier. Da kan det bli riktig, for eksempel, å ta sitt liv, sitt eget, hvilket Guds ord jo forbyr. Det kan være riktig å skille seg, det kan være riktig å skille seg for å gifte seg igjen, det kan være riktig eventuelt ikke å gifte seg. Det avgjør kjærligheten fra stund til stund. Hva er kjærlighet? Ja, det kan ingen diktere meg, for det opplever jeg å vite i møte med medmennesken. Sånn snakker de. Men det er jo alt sammen så ubibelsk, så ugudelig, så oppløsende både på et menneskes etiske personlighet og på samfunnet som det kan bli. Kommer det ikke snart en forandring i denne eksistensialistiske tankegang, så går vi til grunne som folk og som kristen kultur. Det er det ingen tvil om. Det er bare jeg i virkeligheten. Det er kamuflert egoisme, det er hva det er. Og det er også den unge generasjons ahistoriske innstilling. Det er i virkeligheten egoisme. Nå kommer det på verst på norsk også. Vi er litt sent ute, men til jul nå er det visst kommet en norsk diktsamling som forkynner av et ungt menneske at det er bare jeg bærer nå, også Gud, og ingenting annet. Ja, det måtte vel, vi måtte vel til her landet også omsider. Hva er denne innstilling for noe? Kamuflert egoisme. Snakk ikke til meg om det som var før. Kom ikke og snakk til meg om krigstida, snakk ikke om okkupasjonstiden. Nei, det orker jeg ikke, det er lenge før min tid. Snakk ikke til meg om jøder og gasskamre. For det har ikke jeg noe mer, lenge før min tid, interesserer ikke meg. Ja, så gjør ikke det. Ja, da står ille til med deg. Da er du en kjempeegoist, og tror at du kan leve i noe som er bedre enn intellektualistenes beryktede elfenbenstårn. En sådan Insel der Seligen, hvor du kan være alene. Du kan ikke det. Nei, hva kjærlighet til nesten er, det må Guds bud si oss. Og derfor er det så genialt, sånn som Fader Luther har forklart det når han sier: du skal over alle ting frykte og elske Gud. Det er bud nummer én. Og så kommer alle budene: du skal frykte og elske Gud så at. Og så kommer alle de andre budene: du skal elske Gud så at. Og så kommer det med far og mor, og med nestens liv og hans velferd. Og så kommer det seksuelle forhold, og så kommer det alt sammen ut igjennom nestens navn og rykte og det hele hans eiendom. Alt sammen. Det kommer der. Det sier deg området for din kjærlighet, og hva det vil si å elske Gud og å elske nesten. Guds bud gjør det klart. Guds bud gjør det klart. Det må vi ikke glemme, det må vi ikke gå bort ifra. Om dette mener jeg at det kan være all grunn til å tale. Det er så mye stoff, og det er så mye å komme med, så en begrensning må jo til i en formdagspreken, naturligvis. Men vi skal ikke gå for fort forbi disse ting, mener jeg. Vi skal ikke gå ut fra at folk uten videre vet disse tingene. Og det med Guds bud og Guds vilje med vårt liv, det må vi ikke gå forbi. Og ikke høre på hvis noen sier at dette her, det er lovisk. Det kan det bli, men det er det ikke hvis du for øvrig forkynner dette i den rette sammenheng, nemlig
frelsen av nåde ved tro. Vi skal forkynne både Guds lov og hans evangelium, og det skal rett sett forkynnes både for troende og for ikke troende. Begge dele. Men jeg må videre nå her i teksten, og så ser vi at Jesus han har svart. Og så vet vi det. Nå vet vi det. Vi har vært hos Jesus, og så har vi spurt, hva er det store bud i loven? Og så har vi fått høre, det er å elske Gud, og det er sin neste som seg selv. Det holder seg til Guds bud, ut ifra kjærligheten til Gud. Ja, hva så? Når vi nå vet det, hva så? Ja, hva skal vi gjøre da? Når vi har fått vite det? Skal vi da si takk for god beskjed? Takk, det var greit, nå vet jeg det. Nå skal jeg gjøre det. Skal jeg be Gud hjelpe meg, og så skal jeg gå hen og gjøre det. Det kan vel være at det var noen som tenkte sånn, men de får noe å grunne på veien. For nå er det Jesus som spør. Hva er det han spør om? Vel, han spør om noe som de fleste i dag vil si er ubeskrivelig uinteressant. Og skrekkelig, ubetydelig og uviktig. Altså, etikken, det er jo viktig. Etikk, det er interessant, og det vil vi gjerne lese, især hvis det er sånn at det ikke tar for hardt i oss. Og en tidsmessig etikk som forstår menneskenes situasjon i dag og ikke gjør det for vanskelig for dem å leve, det er jo deilig å lese. Etikk, også psykologi. Finns ikke noe så interessant som psykologi. Det er så deilig å snakke om seg selv. Det er så veldig deilig å snakke om seg selv og sine vanskeligheter og sine opplevelser. Og det, etikk og psykologi, det ligger da veldig, veldig nær opp til interesseområdet for alle mennesker. Få en kjent lege til å så være sammen med deg i kirken og holde foredrag om psykologi og sjelesorg, for eksempel, så garanterer jeg fullt hus. Det er ikke sikkert det kommer så mange hvis du snakker om syndenes forlatelse. For det er ikke så interessant. Ja, det er så merkelig å se det, for her spør da altså Jesus, hvem er Messias, hvis sønn er han? Og da svarer de Davids, for det var det de mente, og det nekter ikke Jesus for heller. Selvfølgelig er han det. Men hvordan kan da David i ånden kalle ham herre når han er hans sønn? Det er jo imot all rimelighet at en mann skulle kalle sin sønn sin herre. Det gjør man ikke. Og i særdeleshet gjorde man det ikke i hine tider. Det går ikke. Så her er en motsigelse. Hvordan forklares det? Ja, hvordan forklares det? Ja, men det må da være alldeles likegyldig, sier folk i dag. Og mange teologer går foran og sier med største iver at det spiller da ingen rolle. Unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Ja, det er så svagt bevitnet i Bibelen. Det er bare to evangelister som forteller om det. Det kunne jo nesten ikke ha vært færre. Det måtte være hvis det bare var én. Hvis det hadde vært tre, hadde vi bøyd oss for det da, tro? Nei da, det er ikke sånn ment.
Nei da, og dessuten så spiller jo ikke det noen rolle. Om Jesus var altså i metafysisk forstand Guds sønn av evighet, eller om han ikke var det, kan ikke spille noen rolle. Kjære vene, ikke løp etter folk med det der. Sånn heter det nå. Neida. Ja, alt det som den kristne kirke har stridd om og stridd med i århundreder for å avgrense imot vrang lære, var ikke det noe? Her kom noen og sa Jesus er et alminnelig menneske, han er Marias sønn i vanlig mening, biologisk mening. Men han fikk Guds ånd på en særlig måte. Noen sier det var det som skjedde, han ble døpt i Jordan. Da ble han på en måte Guds sønn, for så vidt som da kom Guds ånd over ham på en særlig måte. Høyeste av alle mennesker, kan man jo si. Men ikke født av Faderen fra evighet, det kan ikke vi, sa noen. Skal vi si det var like bra det? Er vi det? Og så kom noen og sa, og langt ifra, nei, han er Gud, han er alldeles ikke et alminnelig menneske. Ikke engang den høyeste alle, for han er Gud, og så doketer av alle slag, så kom de og forkynte dette her. Og så leser vi da for eksempel i et skrift som gir seg ut fra å være av apostelen Johannes, men det er et falskneri, det er en slags roman, men det er mange som for med det. Fra slutten av annet hundreår, hvor Johannes, i anførselstegn, da forteller at han hadde gått med Jesus i 3 år, men han så aldri at føttene hans satt noe merker i sanden, for han var jo ikke virkelig et menneske, var ikke det. Jeg har sett ham inn i øynene, men det var aldri noen tegn at han blunket med øynene. Nei, det var ikke det. Jeg har ligget opp til hans bryst, sier Johannes i en fødselstegn, og jeg har merket at brystet samme tider var det mykt som et menneskes bryst, andre ganger var det kort som en vegg. Han var kort og godt ikke virkelig menneske. Det var et fantasma. Er det samme det? Nei, sa den troende menighet. Nei, sa Athanasius og alle de store vitner. Nei, sa vi. Og vi har vitnesbyrd i den hellige skrift som sier at han er Guds sønn av evighet, og han er min bror. Er det likegyldig med jomfrufødselen? Det er jo det som er tale om nå, det vil si det er så rent overflødig å snakke om det, syns de nå, sa du. Er det det? Er ikke Bibelens fortelling sann? Da taler det meste for at han er frukt av en umoralsk forbindelse. Er det samme hva slags frelser du har? Nei, det er ikke det. Og her ser vi i forbifarten også en ting, at Jesus sier, kan da David i ånden kalle ham Herre, og så siterer han Salme 110, og angir derved at Salme 110, som det gamle testamentet for øvrig, er inspirert hellig skrift. I ånden, det er inspirasjonen. Ja, nei, men det var jo bare en forestilling som de hadde den gangen, og hvem som har skrevet Salme 110, det må da være rivende likegyldig. Nei, her var det mye som ikke et moderne menneske kan stille opp med, sier man. Hva er nå dette for noe? Nei, det vil man ikke interessere seg det minste for. Men det bør vi. Og enten folk liker det eller ikke, så bør vi, må vi, i vår forkyndelse, for vår egen del og for deres del som skal høre på oss, legge endog stor vekt på å gjøre den sak klar.
hvem Jesus var og er, og hva han har gjort for oss. Det er en skrekkelig sykdom i moderne religiøsitet at den er så eksklusivt subjektiv. Den interesserer seg for våre opplevelser. Det kommer tilbake igjen på sett og vis. Det var jo i det minste teologene hadde de jo en tid sånn, de var så skrekkelig objektive, så de ville jo ikke høre tale om noen opplevelse i noen forstand. Nå er det snudd rundt. Nå kommer det igjen. Den evige sirkelgang i teologien, nå har det gått av kompass. Nål liksom gått rundt og peker igjen imot dette her med subjektive opplevelser som det store, eneste som teller. Det er en viktig sak å være klar over for en Guds ords forkynner. Han må alltid passe på å legge vekten motsatt av det som er fremherskende i samtiden. Mot strømmen, sa biskop Høg, ja, akkurat. Hvis forkyndelsen er så opptatt av det objektive, og teologene ikke vil vite av noe annet enn dåpen og ordet, altså ikke noe opplevelse, for det er bare sveimeri, da må du uopphørlig formane til omvendelse og si at hvis ikke du blir omvendt, så kommer du ikke inn i Guds rike. Ja, det må man nå for øvrig alltid si. Alltid si. Men vekten skal fremfor alle ting legges der imot den falske objektivismen når den er så sterk i samtiden og omvendt. Nå kommer det en bølge av subjektivisme. Det kommer ikke minst an på om vi er i felles i læren, sier Ali Lindvardsen, for det er noe som ligger i fremtiden, det sier. Nei, nå er vi ett i opplevelsen. Opplevelsen av å være omvendt til Gud og gjenfødt, og åndens dåp. Ja, det snakker ikke om. Jeg er så trøtt av lærestridighet, det heter nå. Det spiller av ingen rolle i virkeligheten, altså med alle disse teologiske meningene, og bare har den virkelige opplevelse i ånden. Det er fryktelig. Og i denne situasjonen er det godt å få Jesu ord her, altså, som slår det fast at det, Når du har fått vite noe om den kristelige livsførsel og alt dette der, så skal du stoppe her og så svare meg på et spørsmål. Hvem er Jesus? Skjønner du det? Og hva det innebærer? Jeg synes det er så interessant å se i 1. Korintier brev, hvor Paulus altså skriver til en menighet som er så intenst opptatt av nådegavene at det går ganske over alle skaft, kan man forstå her, at de til og med taler i munnen på hverandre, der de taler i tunger, så folk som kommer inn sier at de må jo være fra vettet. Og det mangler dem ikke på åndelige gaver, sier Paulus, jo, der han skriver til dem, det fattes eller ikke på noen nådegaver, sier han, så det har dere plemt i. Men han er ikke riktig fornøyd. Og se så hva det står i kapittel 15, etter at han har gjort rede for alle disse ting. Og så tonet det liksom ned, og sagt, det er ikke her vi skal legge selve vekten. Så leser vi i kapittel 15. Jeg kunngjør eder, brødre, det evangelium som jeg forkynt eder, som jeg også tok imot, som jeg også står fast i, som jeg også blir frelst ved, dersom jeg holder fast ved de ord hvormed jeg forkynt eder det, så frem til ikke forgjeves jeg kom til troen. For
Jeg overgav eder blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder efter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene, og så videre. Det er evangeliet som vi kom til troen ved, og som vi blir frelst ved. Jesus vil liksom stanse sine tilhørere her, og så gi dem noe å tenke på, det største å tenke på, det veldige å tenke på, hvem han er, og hva han har gjort for oss. La forkyndelsen munne ut i det.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

For aldri er noe profetor fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. I Johannes 6, vers 63, der leser vi, der sier Jesus: «De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv.» Foreløpig skal jeg ikke lese mer. I går talte vi om at Bibelen er Guds ord, og at du møter Jesus personlig i Bibelen. Det er også tale om i Romerbrevets 10. kapittel fra vers 6. Der står det litt om hva rettferdigheten av troen sier. Den sier så, står det der: «Si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, eller Herren, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. Og med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Det er ikke forskjell på jøde og greker, står det. De har alle den samme Herre, men rik nok for alle som kaller på ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Du hører her i Romerne 10, spør ikke: hvor skal jeg finne Jesus her? Hvordan skal Jesus komme til meg? Hvordan skal jeg få ham ned fra himmelen? Eller hvordan skulle jeg få ham opp fra avgrunnen? Hvordan skal jeg få tak i Jesus? Men si meg, er det ikke slik du ofte spør? Når du skal be, når du skal lese Bibelen, når du kommer på møte: hvordan skal jeg få møte Jesus? Hvordan skal jeg få tak i Jesus? Hvordan skal Jesus komme til meg? Si ikke slik: for ordet er deg nær. Jesus er i sitt eget ord. Der hvor Guds ord kommer, der kommer Jesus. Når du hører Guds ord, hører du Jesus. Som jeg sa i går: tenk ikke på deg selv når du setter deg ned med din Bibel. Tenk på hva står der skrevet. Legg bare merke til hva som står skrevet, og tenk ikke på hva du kjenner og føler, eller hvordan du er. Så skal du oppleve hvordan Guds ord samler dine tanker. Hvordan Guds ord begynner å tale til deg. Smått om sen, litt etter litt. Her får vi høre i 2. Peter 1,19 hvordan det går til at Jesus kommer inn i et hjerte som er mørkt. Dess fastere har vi det profetiske ordet, står det. Men du ser at det knytter seg til det som er sagt foran i det kapitlet. Der forteller Peter at han og Jakob og Johannes var sammen med Jesus på det hellige berg. De så Jesus forklare. De hørte Faderen tale til seg om Jesus. Er ikke det vi ønsker? Er ikke det vi trenger? Å se Jesus åpenbart for oss. Å høre Gud tale til oss. Å høre Jesus tale til oss om ham og seg selv. Nå sier han: dess fastere har vi det profetiske ord. Det som de opplevde på fjellet, det skal vi få oppleve gjennom det han kaller det profetiske ord. Det vil si det ord som er talt til oss ved de hellige Guds menn. Det ord som står skrevet i Bibelen. Det profetiske ord er ett og det samme som Bibelen. Gi akt på det profetiske ord. Det er akkurat som når det er mørkt i et rom. Da tar man lyset med seg inn i det rommet som det er mørkt. Det gjorde man den gangen. Man tok lampen med inn i det rommet hvor det var mørkt. Nå skrur vi på en bryter, men vi tenner i hvert fall lyset der hvor det er mørkt.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

neste kapittel I Romerne, Romerne 3, så får vi jo en kraftig understrekning av det vi nettopp hørte. Vi ikke en rettferdig, ikke en eneste, står det. Da står vi for Gud som vi I oss selv. Ikke en, ikke du eller også. Ikke rettferdig for Gud. Så denne rettferdighet du og jeg må ha for å kunne bestå for den levende Gud, og en dag nå denne himmel og salighet som vi taler om og lengter etter forhåpentligvis, det en rettferdighet vi må bli ikledd utenfra. Vi må bli overkledd med en rettferdighet som består på Gud. Og det den rettferdighet som gitt oss I Jesus Kristus og så. Det ikke noe annet som består for Gud enn han. I går stanset vi for tekst I Johannes 15,

Like som Faderen har elsket meg, så jeg elsket dere. Bli I min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, da blir dere I min kjærlighet, like som jeg har holdt min fars bud og blir I hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være I dere, og deres glede blir fullkommen. Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt om min far, har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber om I mitt navn. Dette mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre. Ja, Herre, dette ditt ord. Helliger du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Dette vil jo snart kunne forstås som at Jesus fører sine disipler inn på lovens vilkår, og som blir jo ofte forkynt om, dessverre. Og lovens vilkår så ens med vår tankegang og forståelse at vi vanskelig kan skille det ut og se det hele, altså fra et evangelisk synspunkt. Det må vi rett og slett få for å kunne se det. Det har du kanskje erfart og blitt enig med Herren om. Men det nettopp hva vi I behov av, altså, hvor vi skal kunne orientere oss uten å fanges inn av lovisk tankegods. For det det mye av iblant oss. Og det bor så mye av det I mitt eget hjerte også, som drar det den veien, at jeg skal være noe her. Og det må stamme fra meg. Men dette altså umulig å se for et menneske uten å være opplyst ved den hellige ånd. Det han som altså kom med dette lyset, kaster lys over hva dette dreier seg om, over både lov og evangelium, over deg selv, og over ham, som din frelser, sendt deg fra Faderen. Det hellige ånd som opplyser oss om disse ting. Så hjelpeløse vi altså I utgangspunktet. Vi I et mørkt, virkelig mørkt rom. Og behov at det kommer en lys inn her, så vi kan se. Du kan ikke se og forstå noe ut fra et evangelisk synspunkt uten å være opplyst nettopp ved evangeliet. At evangeliet gått opp for ditt hjerte, altså. Da kaster det lys over hele. Og så vet vi hvor snart det å bli tilbake igjen I mørket, ikke sant? Hvis ikke stadig på ny blir opplyst ved evangeliet. Det ikke noe mystisk I dette her, vet du. For ordet taler klart om det, men vi har altså ikke den sans naturlig at vi kan oppfange og romme det. Og det Jesus sa til Peter ved en anledning hvor han ville hindre Jesus I å gå til korset, så sier han, du har ikke sans for det som hører Guds rike til, bare for det som hører menneskene til. Han hadde også ikke den sans at han kunne oppfange hva som skjedde. Her taler Jesus om kjærlighet, men ikke bare en hvilken som helst kjærlighet, men en ganske så bestemt. En kjærlighet av en art som elsker både Gud og mennesker. Og vi skal prøve om vi nettopp den hellige ånds opplysning kan se den og hvor den stammer ifra. Han taler jo her I teksten om alle disse utslag og sitroner, men jeg merker det han taler om det som frukt. Ikke produkt altså, det ikke noe du har produsert, det ikke noe du har fått til. Men det altså frukt, og vet hvordan det vokser fram, ikke sant? Men da må det jo være frukt av noe. Noe av noe. Det vil si at det noe denne frukt springer ut av, den oppstår jo ikke av intet, vet du. Den gjør jo ikke det. Det som med den frukt som vi høster, den flyr jo ikke rundt I lufta som om den oppstår av ingenting, den jo nettopp knyttet til et tre. Og dette treet forutsetningen for at det skal bli denne frukt.

I dag skal vi forsøke å se for oss Jerusalem på Jesu tid, og rett etter at løvehyttefesten var slutt. Under festen hadde tempelplassen vært opplyst av svære fakler på høye søyler. Slik ble tempelet synlig over hele byen. De skriftlærde så dette som et symbol for hva tempelet og Jerusalem med tiden skulle bli for hele verden. De trodde at loven, budene som Gud hadde gitt Israel, skulle bli det store lyset for alle folk og land. De mente å finne støtte for dette hos profetene, for eksempel hos Jesaja. Folkeslag skal vandre til ditt lys. Og så vil jeg gjøre deg til et lys for hedningefolkene. Jesaja 49,6. Men så tok Jesus ordet. Dere tar feil, sier han. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Johannes 8,12. Ordene hos Jesaja gjelder meg, sa Jesus. Det er jeg som er hedningefolkenes lys, folkeslagenes lys. Det er ikke rart at folk ble forundret og at fariseerne og de skriftlærde ble sinte. Det var jo også et sterkt bilde han tok i bruk. Rent fysisk er det jo sola som er verdens lys. Det han sa var altså, det som sola er for jorda og livet der, det er jeg for menneskene på det åndelige plan, liv, lys og varme. Den som føler meg skal ha livets lys. Hva betyr dette egentlig, å ha livets lys? Det første vi tenker på er kanskje at vi skal få veiledning for livet vårt, og Bibelen gir slik veiledning, kanskje mer enn vi liker også. Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel mot dem som hater dere, be for dem som forfølger dere. Denne livsveiledningen er utmyntet i de 10 bud. Å leve et nestekjærlig liv, det kan bare skje ved å følge Guds bud. Jo, Bibelen gir lys for livet. Men var det dette lyset Jesus tenkte på? Nei, det var jo nettopp dette lovens lys jødene hadde satt sin lyt til. Det var jo denne tilliten til lovens lys Jesus ville ta fra dem. Ikke slik at

0: alle ting framfor Gud, også de vanskelige veivalg i livet. Men han har aldri lovet å lyse opp hele framtidsveien for oss, som en lyskaster. Nei, Guds ord er som en lykt. Vi kan bære det med oss slik at det kan gi lys over neste skritt. Jesus sier at han er verdens lys, og at han skal gi oss livets lys. Mener han da dette lykteskinnet over neste skritt på veien? Nei, han tenker på noe mer grunnleggende. Han tenker på evangeliets lys. Evangeliet er lyset som kan splitte hele verdens mørke. Evangeliet er det eneste lyset som kan fordrive fortapelsens mørke som vi ellers ville ha levd i. Det er budskapet om Jesus og hans soningsdød for våre synder som kan bli livets lys for hvert enkelt menneske som møter det. Dette budskapet kan nemlig gjøre noe med oss. Det kan fri oss ut av mørkets makt og satte oss over i Guds elskede sønns rike, lysets rike. Kolosserne 1,13. Gud har forklart dette nærmere for oss gjennom Paulus. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Romerne 8. Vi mennesker er fra fødselen underlagt den syndens tyngdelov. Vi er født med en syndig natur arvet fra Adam, og denne vår medfødte natur vil produsere syndige tanker, motiver, ord og handlinger som fører oss inn under Guds dom. Det er dette som Paulus kaller syndens og dødens lov, og denne lovmessigheten kan vi ikke selv fri oss fra. Romerne 8,2 lærer oss at Jesus kan sette oss inn i en ny lovmessighet, livets ånds lov, der synden ikke fører meg til dom og død. Jeg er ikke lenger dømt til å gå fortapt, for Jesus grep meg og satte meg over i en helt ny sammenheng, gjorde meg til borger i lysets rike. I dette riket gjelder en helt annen lovmessighet, for der får du høre evangeliet. Og dette budskapet kan skape tro på Jesus, en tillit til Jesus, som fører til at du går til ham med dine synder. Da løfter Jesus deg over i det Paulus vil kalle livets ånds lovmessighet. Der blir oppgjort synd til tilgitt synd, og tilgitt synd har ingen makt til å fordømme deg. Hvordan kommer jeg så inn i dette livets lys? For å bli flyttet over fra mørkets makt til lysets rike, må Gud få lyse inn i ditt hjerte. For å gi deg livets lys, som er evangeliets lys, må Gud få kaste lovens lys over ditt hjerte. Gud vet alt, også det som skjuler seg på bunnen av alle menneskehjerter. Nå kaller han oss ut i lyset med hele hjertelivet vårt. Han vil at vi skal sette synd som navn på alt det som Bibelen kaller synd. Da kommer vi inn under Guds store løfte, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Det er 1. Johannes 1,7. Derfor kaller Gud alle sine barn til å være lysbærere, til å vitne i ord og liv om Jesus, han som kan frelse den som lever i det dypeste mørket. Fremdeles er det mange som ikke har fått høre om Jesus, Guds sønn, han som gikk i døden for å gi oss livets lys, nåde og evig liv. Vi som har fått se lyset fra evangeliet, vi må fortelle det videre, slik at andre også kan få se. La oss nå avslutte med å be om Herrens velsignelse over dagen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Asbjørn Nordgaard var anleggsholder i Overnatten Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og fra 9 til 11.30 på fredager kan du ringe inn ditt forbundsemne. Ring på telefon 38 14 50 20, 38 14 50 20, eller send oss en e-post med ditt forbundsemne. Da bruker du adressen post@norea.no, eller du kan poste på vår bønnevegg som du finner på norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, vel møtt i Jesu navn igjen til å høre Guds ord. Og jeg kom for meg når vi sang den sangen at det er jo skrevet ut ifra frelserens ord, våk og be, der han sier til sitt folk. Og det er en plass han David Hedegård sa, hva vil det si å våke? Våk og be. Å våke er å høre Guds ord med hjertet. Høre Guds ord med hjertet. Og da skal det stor nåde til, når vi er samlet. Og Gud gi han kunne stelle med oss, hver og en, så vi hørte Guds ord med hjertet. Så vi kan være våkende og ventende, og rede den dagen Herren kommer i skyen og henter sine. Det blir sånn at jeg skal prøve å lese et avsnitt fra Efeserbrevet i dette møtet. Men før vi leser så må vi prøve å samle oss i bønn. Så får det passe på at det luft nok. Når det kjenner det så er det råd å åpne litt grann. Gjerne på glas eller noe. Uten at det dreper hverandre med frost. Kjære Herre Jesus, vi er samlet her for ditt ansikt. Og du vet bedre enn oss hva det gjelder for hver og en. At vi må bli evig salig. Jesus, Jesus, at vi ikke havner i fortapelsen. Nå ber vi deg om din hellige ånd. Vel, du vet at vi kan ikke taka. Einast får vi det som du oss giv, og så gi oss mer enn vi kan fata. Ja, la oss akte vel på tiden, mens du søker oss, o Gud. Snart går nådens tid, og siden får vi ikke flere bud. Herre, hjelp oss nå å høre ordet som kan saliggjøre. Lukk